0: tätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
3: Min mamma är glad och rolig.
4: Ystävällinen naama.
5: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
6: Lue lisää juhlamokka.fi.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi.

0: Kesäaika Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Katsotko sä eilen mun A-studiota?
2: No en katsonut.
3: Mikä? Mikä kysymys?
1: Okei, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
2: Mä oon 19.4. syksyys, missä en todellakaan ole televisiossa,
1: okay,
2: niin mä
1: okay.
2: En katsonut.
1: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuka pelkää liittymämyyjä?
5: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuks se mukaan leikki?
5: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Paras sekoitus.

0: Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
4: Paras sekoitus.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.

0: Thomas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Vesivec Oma Valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi/hintalaskuri.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Nova. Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
1: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
2: Mitä?
1: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
3: Minna, mitä sä teet?
4: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
1: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
0: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
0: Paras sekoitus.

0: Suvi.
1: Daun ja Sia. Dusk Till Dawn.
2: Tosi laulu vai?
3: Nyt
2: se kouristelee.
3: Niin sekä nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaha, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO Rayo.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
2: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
3: Paras sekoitus.

0: aamussa.
1: Mulla on yksi tämmönen ruokajuttu, jonka mä nyt, mä aistin studion ilmapiirissä sellaista kiinnostuksen puutetta, mutta... alenemaa kiinnostuksessa, mutta siitä huolimatta, niin nyt juntaan tämän läpi.
0: Ei. Äsken oli Kimmon niin kuin lempiaiheita, kyllä, lintuset kyllä. Ja nyt sinua ehkä ruokaset.
1: Niinpä.
0: Ole hyvä.
1: Juu. Nimittäin siis eilen osuin taas kerran tällaiseen niin kuin ruotsalaisten makaronilaatikkoon. Joku tämmöinen ohje tuli vastaan. Tai joku, vaan siis tämä nimenomainen ohje. Ja taas kerran mietin, että pitäisipä joskus ehkä kokeilla, koska tämä on niin sekopäinen. Tämä niin kuin kuulostaa siltä, että joku on niin kuin krapulapäissään kehittänyt ruokalajin. Ja silloinhan monesti tekee sekaisin mieli makeeta ja suolasta ja niin kuin omituisia asioita.
0: Aha.
1: Mutta tämä on... kuulemma saanut nimensä. Tämä on siis Flygande Jakob, eli lentävä Jakob. Ja tämä on siis Ruotsissa niin kuin meikäläisen makaronilaatikon asemassa. Eli semmoinen ruoka, jota perheissä todella usein laitetaan.
2: Jopa mä oon kuullut ton nimen.
1: Joo.
0: Oi.
1: Ja sen on kuulemma kehittänyt Uwe Jakobson, joka työskenteli lentorahtialalla. Mutta onko sitten Uwella ollut tosiaan kankainen silloin, kun hän on tämän kehitellyt. En tiedä, mutta kuunnelkaa nyt. Siis vuokaruoka. Sinne ensin revitään tuollaista grillattua broileria. Kypsää, olet ostanut vähän koipia tai kokonaisen broilerin.
2: Joo.
1: No niin, sitten siihen päälle viipaloidaan banaania. Sen jälkeen siihen levitellään paistettuja pekoninpaloja. Chilikastiketta ja suolapähkinöitä ja lopulta kermaa päälle ja sit uuniin.
0: Aivan sairasta.
2: Jostain syystä mä sain vähän kiinni tosta. Mäkään...
1: Siis on kuulemma ihan törkeen hyvää.
2: Niin.
1: Sillä on niinku syynsä, että se on makaronilaatikon asemassa.
2: Pekoni, banaani. Niin, mulla on heti siitä semmoinen olo, että...
1: Mutta eikö ole vähän sen kuulonen, että on pikkusen tehnyt mieli kaikkien sekaisin?
0: Tai sitten siinä on käynyt niin kuin Frendeissä kävi aikoinaan Rachel Green, tämä sarjan hahmohan ei ollut mikään varsinainen leipuri. Ja sitten hän päätti tehdä tämmöisen kerrostäytekakun, niin sitä reseptikirjan kaksi sivua liimautu yhteen, jolloin ensimmäisessä osassa oli hilloin kermavaahtoita, makeita asioita ja sitten yhtäkkiä se oli beef and onions ja niin kuin muita. Kuulostaa just yhtä hyvältä.
2: Niin, kuinka monta, jos mietitään viimeiset 20 TikTokissa trendannutta tällaista erikoista ruokayhdistelmää, niin kuinka moni niistä on jotenkin jäänyt, että ihmiset nyt sitten vakkarina viikoittain tekee sitä itselleen, koska oli niin hyvää. Mä väitän, että ihan jokainen niistä on ollut sellaisia, että hei, TikTokissa trendaa nyt tällainen, että sekoitetaan vaahtokarkkeja ja naudanlihaa. Ja sitten kaikki testaa, mekin usein täällä syödään. Ei ikinä enää tehdä uudestaan.
0: Niin.
2: Mun friendillä oli semmoinen niinku taktiikka ja se sanoi sen mullekin, että Kimmo, älä koskaan tilaa Mäkkäriltä niitä, mitä on niinku niitä tämän viikon erikoisuuksia.
1: Joo.
2: McBacon ja koska jos ne olisi oikeasti tosi hyviä, niin nehän olisi niiden vakio ruokalistalla samalla kuin Big Mac. Eli ne on sen takia vain 2 viikkoa, kun ne maistuu ihan perseeltä ja kaikki syö sen mut kerran,
1: entäs,
2: eikä syö
1: testaa, enää
2: uudestaan.
1: Mutta entäs jos ne testaa, että no, olisiko tästä?
2: Kuinka moni on jäänyt?
1: En mä tiedä.
2: Nolla. Siellä on edelleen se Quarter Pounder, Big Mac ja ne, mitkä on ollut aina. Ja sitten on testannut kymmenittäin niitä ja kaikki on ihan sontaa.
1: Mm. Niin tämäkin on siis esitelty lehdessä vuonna 76 tämä resepti.
2: Niin.
1: Että se on, niin
2: kuin, se on nyt jäänyt.
1: Se on jäänyt.
2: Vaikka se kuulostaa TikTok-hommalta. Niin.
0: No Suomessa Finnairin lennoilla tarjotaan lihapullisi jotain suomalaista. Niin onko tämä nyt semmoinen, mitä voitaisiin siellä se Flytande Jakob...
1: Niin, en
0: sen
1: tiedä.
0: Sen myötä tarjotaan heille.
2: Flygande. Flytande on muuttava Jakob. Se on taas eri.
0: Aha. No niin. Men. Förlåt mig.
1: No tekee nyt Jakob mitä hyvänsä.
0: Niin.
1: Joo. Niin, en mä tiedä näistä somereseptteistä. No sehän oli ihan valtava hitti ja levisi jotenkin ympäri maailman se feta pasta.
2: Totta, ja sitten hei, toi
1: avokadopasta myös.
2: Se löytyy ihan ravintoloiden ruokalista. Niin, kyllä.
1: Nämä on nyt ehkä sellaisia, jotka on niinku...
2: Mutta viimeisimpänä Suvi esitteli sen, että sinne Pringles-tötteröön kaadetaan sitä sulaa suklaata.
1: Niin, ei siitä meidän lapsenlapset puhu.
2: Veikkaanpa, että kukaan ei muista sitä enää viikon päästä. Sen verran omituinen oli se.
0: Joo. Tuu muistuttaa teit.
1: Aha. Kauhean määrä täällä tulee. Täytyy vähän kurkkiin näitä viestejä, mutta päättelen tästä viestivyörystä, että aika moni on
2: kokeilusta
1: tehnyt Flygande Jakobia.
2: No niin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Ei mennyt ihan kohdalleen, kun tuossa siis oli puhetta tästä ruotsalaisten makaronilaatikosta, eli Flygande Jakobista. Koska se ruoan kehittäjä oli joku lentokenttäkoneihminen. Niin sitten Suvi sanoi erehdyksessä Flytande Jakob.
1: Niin.
0: Ja mä sanoin, että ei se ole muuttava Jakob. Niin muuttava olisi flyttande Jakob.
2: Aivan.
0: Ja flyttande on kelluva Jakob.
2: No niin.
1: Ja nyt on hyvä kiinnittää näihin asioita huomiota, koska Kaarla Kustaa täyttää tänään 80.
2: Se on totta, joo.
1: Niin me haluamme puhua korrektisti. Näin. Oikein.
0: Jes, ja nyt kun tässä iloitsemme länsinaapurin isoista merkkipäivistä, niin ylistämme myös tätä heidän perinneruokaansa Flygande Jakobia. Näin tekee muun muassa Mika.
3: Aivan sairaan hyvä tavara. Olen tehnyt yhden muutaman kerran ja tarjoillaan riisin kanssa ja ihan loistava tuote. Kannattaa kokeilla, vaikka se banaani, pekoni siinä vähän alkuun ehkä kalskahtaa korvaan, mutta aivan.

0: Aivan loistavaa. Kannattaa kokeilla.
1: No, Petra on näin tehnytkin. Tein kerran tätä lentojakobia ja oli samalla eka ja vika kerta. Kamalaa.
2: Oho, nyt tulee
3: erilaisia
2: mielipiteitä.
3: Se oli eka, koska pääasiassa melkein 100% tyytyväistä.
1: Ihan sairaan hyvä ja nopea ja helppo ja kaikkea.
2: Ja oleelliset oli siis toi revitty, grillattu broileri, banaaniviipaleet, pekonin palaset ja sitten oli vielä joku.
3: Pähkinää.
1: Joo, kyllä. Nyt chilikastiketta.
2: No niin.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Elanto Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Juman kautta.
1: Ihan parasta.
0: Kukka näyttää kännykästä. Laitat ton oikeesti tonne Novan faseen nyt.
2: Joo.
0: Marsmaikkiä tosta. Siis oikeesti kuukaa itseäänkin pidempi, mikä flamingo.
3: Niin, flamingo se oli, joo, mä muistin.
0: Ratikassa tommoinen.
2: Mallinen
3: pallo. Mä olin niin ylpeä, toi oli pari vuotta sitten.
2: Sitten tulee hyvä mieli ihan tälleen jo kuvasta nähtynä.
3: Niin, musta tuntuu, että ihmiset hymyili mulle. Oli jotenkin tosi ilahtuneita mun puolesta, mutta...
0: Mä oon yhtä ilahtunut tästä viestistä, joka tuli en tiedä keneltä. Että vieläkö jostain saa markkinapalloja, niitä, joiden sisällä oli sahanpurua.
3: Sahanpurua.
0: Oh. 70-luvun ainoa lelu.
3: Niin oli.
2: Siis anteeksi, mutta mistä te puhutte?
0: Markkinapallo.
3: Joo.
0: Tuleeko tässä nyt tämmöinen sukupolvien
3: välinen? Joo, mä oon ennenkin huomannut tosi sen, että on ollut paikalla, kun ihminen on ollut, että anteeksi, mikä?
0: Joo.
2: No niin, mä vuoden 81 lapsi. Mm. Miksi sahanpuru?
0: Sä oot 10 vuotta mua nuorempi. Ne on poistunut siinä välissä. Siis silloin myytiin, aina kun oli markkinat, tai vappumarkkinat, niin semmoisen löperön kuminauhan päässä oli semmoisesta... värikkäästä rapisevasta foliosta tehty semmoinen mandariinikokoinen pallo.
3: Kyllä.
0: Ja se idea oli vaan se, että se on siinä kuminauhan päässä ja sit se vähän niin kuin jojoa.
3: Joo, mutta ei sitä pystynyt silleen kuin jojoa. Se oli, niin. Se oli niin painava ja se kuminauha oli niin löperö, että
0: niin, se vaan... kiertynyt se kuminauha mihinkään, ei, vaan niin. Sä vaan heilutit
2: niin,
0: sitä.
2: Ei hitto miten ankea.
0: Eikö? Joo. Mutta sellaista elämä oli silloin.
3: Mutta hei, mä haluan vielä palata vappupaloasiaan ja tähän laittaa pyörimään Niinan viestin, koska ai ettien, että...
4: Huomenta, ihana Novan aamutiimi. Mun on vaan pakko kertoa, kun te puhuitte vappupalloista tossa, niin eilen oli just niin ihana tapaus. Mä asun Espoossa, olen tuossa Espoon keskuksessa, niin siinä tuli vastaan semmonen joku reilu 70 mummo, harmaa tukka, skuutilla täysillä mun ohi meni, ja sillä oli semmonen kakkakikkaren muotoinen vappupallolepatti. Mä haluan olla just semmonen mummo, joskus sitten vähän vanhempana, niin asiallinen, tuli hyvä mieli. Vappupallot on ihan kaikenikäisille. Hyvää vappua kaikille.
3: Kiitos, että on ollut se kakka. Niin voi
2: mä näen, Minna, että susta tulee tommonen mummo.
3: Mä haluun ehdottomasti.
0: Ja skuutilla.
2: Joo, nimenomaan. Kakka lempataan perässä. Ihanaa.
5: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
5: Kyllä, kyllä. Täällä me olemme kaikki kolme. Minna näyttää tänään urbaanilta sitinaiselta. Suvilla on aivan ihanan hempeä uskonnonopettaja look, tommonen vaaleanpunainen neule.
6: Kiitos.
5: Vaihtoehtoisesti hän on menossa kesähäihin. Ja on pikku neule, jos sattuu tulemaan vilukka.
6: Sanoinko vilukka?
7: Vilaamukka. Iltavilakka.
5: Sää on vilakka, mutta ihmisellä on vilukka.
7: No justiinsa.
5: Ja minä näytän tavallinen uskollisena Spede Pasaselta.
6: Tällä koko panolla.
7: No joo, mutta hei, vaput on... niin kuin tuossa tuli äsken juttua vappupalloista meidän uusinnoissa. Niin aina näiden pyhien jälkeen, kun on mennyt niin kuin pari päivää, niin jotenkin ne niin kuin... Ne väljähtyy ne jutut tosi nopeasti. Et nyt niin kun puhe tässä kohtaa, kun on 4. päivä toukokuuta, niin vappupallosta tuntuu jotenkin jo tosi vanhalta.
5: Niin. Eilen kyllä sydän pomppasi kurkkuun, kun mä elin meidän kaupungin osassa tämmöisessä pientalolähiössä autolla kohti kotia. Ja sitten yhtäkkiä näin siellä taivaalla lensi vappupallo. Ja mä tajusin, että se on joltain pieneltä
6: niin,
5: päässyt irti.
6: Joo.
5: Että jossain on nyt poru.
6: Mutta niin. Mä just mietin tuota viikonloppuna, että eikö silloin joskus aikaisemmin ollut niitä painoja? Niin kuin nykyäänhän niin aina laitetaan se paino. Jotta. Koska silloin niitä näkyy taivaalla koko ajan. Ja multakin pääsi irti. Ja sitten niitä aina jouduttiin sitomaan ostoskärryihin ja lastenrattaisiin. Ja jonkin, mulla oli hihaa tai käden suussa tässä ranteessa tosi usein.
7: Tietysti joo. Voihan olla, että esimerkiksi joku on seremoniallisesti päättänyt vappunsa.
5: Tiedätkö?
7: Joo. Vähän niin kuin aikanaan Moskova olympialaisissa Miska Karhu ilmapallo vapautettiin taivaan tuuliin.
5: Miten sä voit muistaa tuon?
7: No koska se jäi niin hirveän selkeästi. Mä oon ollut joku 10-vuotias ja se jäi mulla mieleen, koska se oli niin surullinen. Se oli semmoinen ihan valtavan kokoinen, siis kerrostalon kokoinen ilmapallo siitä kisamaskotista.
5: Joo.
7: Miska Karhusta. Ja se niin kuin sieltä stadionilta vapautettiin. Ja mä muistan vielä, että heiluttiko se jotenkin sitä sen toista tassua. Mutta sinne se niin kuin, tiedätkö, nyt se lentää jonnekin.
5: Siperiaan
7: stratosfääriin.
6: Ai, no selvitettiinkö se, että mihin se päätyi?
7: En mä tiedä sitä, mutta vaan se jää jotenkin tosi sellaisena niin kuin vahvana mieleen.
5: Oliko näin, että meistä kolmesta sä, Minna, ehdottomasti vietit niin kuin railakkaimman vapuna?
7: No, en mä tiedä railakkaimman, mutta vietin sitä niin kuin silleen, et, niin kuin viettämällä.
5: Niin koska... mä jonkun somekuvan näin, niin kyllä siinä oli melkoinen
7: on.
5: Viete päällä.
7: Kyllä siis mulla, niin kuin, sanotaan, että vuoden juhlapyhät barometrissa, niin vappu on kyllä ihan siellä joulun kyljessä niin kuin ykköspaikalla.
5: Voitte tuossa seuraavan biisin jälkeen niin ihan semmoinen minuutin tunnelmointi siitä, että minkälaista evästä oli piknikviltillä ja miten meni. Koska mä esimerkiksi en ottanut pisaraakaan alkoholia koko vappuna.
7: No niin.
5: Mulla oli niin tylsää, niin mä kaipaan nyt jotain sisältöä elämääni.
7: Pientä ulkopuolista kuplaa.
5: Joo.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, Minski. Mm-hmm. Miten se nyt meni? Monelta lähditte vappupäivänä liikkeelle?
1: No ei me nyt, olisiko me 11 aikoihin menty tuttava pariskunnalle ja vähän niin kuin siinä ikään kuin brunssiteltiin sitten ja siitä sitten siirrymme sinne pelipaikoille puistoon hengailemaan.
0: Helsingin kaivopuistoon. Se oli varmaan kymmeniä tuhansia ihmisiä.
1: Oli, kyllä. Siellä aina on, mutta nyt vielä kun toi sää jotenkin ennalta jo tiedettiin, että on niin hyvä, niin varmaan sinne se 10 000 vielä tuli lisää. Sellaisetkin, jotka ehkä muuten olisi arponut, että viittikö sitä nyt lähteä, niin oliko, sitten lähti.
0: Oliko kaikki aivan kauheassa kännissä?
1: Siellä on semmoinen ihme mielikuva ihmisillä, että siellä porukka pyörii hirveässä humalassa. Mutta siellähän on perheitä ja siellä on ihmiset niin kuin eväiden kanssa ja kaikkea. Eihän se ole mitään, ei se ole semmoista, ei se ole kännäämistä. Mä en tiedä, mistä se mielikuva ihmisille tulee.
0: No ainakin mulle se on tullut siitä, että silloin viimeksi, kun mä oon 15 vuotta sitten ollut kaivopuistossa, niin mä olin kyllä tosi kännissä.
1: No okei. Okay.
2: Niin
1: no.
2: Se. Ja sitten kun katsoo sitä jälkipyykkiä, sitä roskien määrää, niin se aika pullopainotteista on.
1: On, no totta kai siellä ihmiset niitä skumppia poksauttelee ja näin, mutta tota niin. Ja sitten se roskauutisointikin, niin sehän on semmoinen varma nakki, jonka voi joka vuosi tehdä. Mä en ymmärrä, miksi ihmisillä on vaikka. Siellä on tosi paljon niitä roskiksi, että miksi se on niin hankalaa viedä ne roskat sinne. Niin. Mutta saman jutunhan lehdet voi tehdä joka kerta, kun on joku tämmöinen ihmismäärä koolla. Oli se sitten, juhlitaan sitten lätkänämän voittoa tai mitä tahansa, niin sitten voi jo lähettää toimittajan aamulla tekemään jutun, että tämmöinen sotku jäi. Festareilta niitä ei tehdä, ja se johtuu varmaan siitä, että festareille ihmiset maksaa, niin se on tavallaan niin kuin, ne on niin kuin ns. Maksaneet sen sotkun siivoamisen. Mutta niin. Mä luulen, että tuollaisissa yhteyksissä se juttu tehdään sen takia, että nyt tästä joudutaan maksamaan, että tämä siivotaan.
0: Sitä me mietittiin, että ketkä ne on, jotka siivoo. Ne on kaupungin palkkaamia. Jotain.
1: Niin, varmaan joo.
0: Eli kaupunki on budjetoinut, että joka
1: kyllä
0: vuosi siihen menee.
1: Tarvitaan se iskuryhmä sinne heti seuraavana aamuna.
0: Joo.
1: Sitten, mutta se on tietysti harmi.
0: Se roskaaminen varmaan alkaa siitä, kun sulla on näin pullo tyhjenee. Katsot ympärille, niin jaa, täällä on joka puolella näitä, no mäkin laitan tuohon maahan.
1: Pullothan sieltä häipyy. Nehän käydään sieltä keräämässä. Mm. Siellä on tuhansittain näitä nuoria poikia ja tyttöjä, jotka käy niitä pulloja keräämässä. Tyhjää pulloa ei tarvitse laittaa kuin sekunniksi maahan, niin se on jo häipynyt siitä, koska ne saa leffalippuja siitä, että ne roudaa niitä tyhjiä pulloja sinne johonkin palautuspisteelle.
0: Mun ystävä oli siinä vapunpäivänä siinä Helsingin kampissa, eli aivan keskustassa, niin ruokakaupassa töissä ja tuli, oli aivan poikkeisen työpäivän jälkeen. Kaikki asiakkaat oli aivan kännissä.
1: Okay.
0: Että ihmiset pyöri siellä ihan miten sä
1: Joo.
2: No minkälainen raipatirai kerron sulla alle, että Kimmolla se oli pyöreä nolla. Sanoisin, että mulla oli yksi, jos kymppi on silleen, että
0: missä morjens.
2: Missä silleen.
0: Kotipihalla?
2: No lähestulkoon ja siinä.
0: Eli baarissa?
2: En ollutpa, ei vappuna kukaan.
0: Karaoke baarissa?
2: Ei vaan, joo. Hyvässä seurassa siinä vähän törpyteltiin. No. Niin paljon, mitäs Minna?
1: Ehkä 5.
2: Aika kovaa.
0: Mikä on siis maksimi tässä?
2: 10.
1: Ehkä 5. Siis sillä lailla, että siinä sitten tosiaan puistossa notkuttiin ja sitten vielä palattiin sinne tuttava pariskunnan luo vielä hetkeksi istumaan. Mutta sitten se oli ehkä vähän ne 10, kun olin kotona.
0: Okei.
1: Okay. Että semmoinen oikein.
0: Aika fiksusti.
1: Oikein täsmäinen.
0: Aika täsmäinen. Fiksusti.
1: Hieno iltavalo oli siinä sitten vielä niin kuin toukokuun ensimmäisen päivän iltana.
0: Joo.
1: Näin, niin. Mutta tulihan siinä nyt tietysti, kun oli niin kuin 11 pintaan lähtenyt, niin kyllä se nyt melkein kellon ympäri.
0: Joo.
1: Tuli oltua liesussa.
0: Joo. Mites Miekkonen? Jäikö hän vielä yhdelle?
1: Hän jäi vielä yhdelle. Tuli pari tuntia myöhemmin perässä.
2: Okei. No oliko siellä puistoskoulu niin kaunis sää, niin sellaisia överikattauksia?
1: On, kyllähän siellä on niitä ihmisiä, jotka todella tuo niinku pöydät ja teltat. Ja
2: millä ne tuo? Onko siellä paku vai millä?
1: Mä en ole ikinä ollut siellä niinku todistamassa sitä aamu 9:00, että millä ne sinne niitä roudaa. Mutta pakosti ei niitä niinku jaksa kantaa sellaisia systeemejä.
0: Joo.
1: Mutta sitten siellä on tosiaan aina semmoinen tanssilava keskellä puistoa, jossa jengi vetää salsaa ja plattarit soi. Ja se on kyllä jotenkin aina Aina vaan. Se on. Sitten alkaa, tämä on niin kuin aina semmoinen mun mielestä tämä vappu, että tästä alkaa Suomessa se ihanuuden aika. Mm. Niin kuin suloisin aika. Että nyt mitään kauheita raatamista, tai siis, että niin kuin hirveyttä on ympäri vuoden, mutta se suloisin aika on niin kuin nyt tästä eteenpäin 4 kuukautta.
0: Näin on.
2: No nyt julistetaan se alkaneeksi.
1: Niin.
0: Joo.
2: Jei.
0: Joo, ja lehti julisti, että lämpimin vappu 18-vuoteen.
2: No niin.
0: Tässä muisteltavaa riittää.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Näin maanantai aamun kunniaksi me soitimme myös Nelli Matulaa Hitaammin hautaan. Bryan Adamsia tulossa seuraavaksi. Kello on 16 minuuttia, oli aamu 6 hetken kuluttua. Luvassa myös Minnan, mitä tapahtui tänään.
1: Joo.
0: 4. toukokuuta.
1: 4. toukokuuta tässä, ne on tosiaan ihan yllättäen, tuntuu, että ollaan niin kuin pitkällä jo täällä. Yksi semmoinen teemapäivä ainakin, jonka nyt tuossa täytyy muistaa mainita. Ja
0: onko niin kuin virallinen teemapäivä vai hassuttelu?
1: Vähän jotenkin niin kuin siltä väliltä.
0: Okei. Okay. Mm. Hyvä. Kohta tästäkin lisää.
2: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
3: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
4: Radionova. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
5: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
6: Häh?
7: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

0: Tässä taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tän rautanetti tulee hyvin viestejä aika usein ja nyt on Oskulta tullut kova. Mitä tehdä, kun koti joku rytökärpäpesä? Hei, Osku, tää on helppo. Mene Rautanetti. Ne neuvoo ja antaa ideoita. Maalii, panelii, laattaa seiniä ja lattiat uusiksi. Kylppäri uudet kalusteet ja alkaa koti näyttää hienolta. Leipämiehen tiellä pitää ja uusi sisustus kotona. Mene vaan siinä lähimpään Rautanetti. Ne osaa kyllä. Ja kaikki on paljon helpompaa niiden kanssa. Rautanet.fi.
2: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Missä muurahaiset asuu?
13: Ei ainakaan meillä. Myr!
14: Muurahaisille!
15: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Paras sekoitus.

0: Tosi kiva. Radiossa soi Bryan Adams, mutta Suvi katselee kännykästään Titanic-elokuvan loppukohtaa. Näytit niin liikuttuneelta.
1: No juu, tässä katselin, että minkä takia Raahessa ei miehet löydä puolisoita itselleen. Katoin semmoista videota.
0: Mitä selvisi?
1: Liian vähän tarjontaa kuule.
2: Niin sieltä jotenkin, nyt on ollut paljon uutisointia, että sieltä niinku naiset karkaa jostain syystä Raahesta pois.
1: Eli tuleeko tästä...
0: Naiset, hei!
1: Mutta tuleeko tästä nyt sellainen olo sitten naisihmiselle, että haluaa muuttaa Raaheen, koska siellä on siis vastaavasti paljon miehiä? Vai, vai että onko siellä sitten raahelaisissa miehissä joku perustavanlaatuinen vika, että ei ainakaan sinne?
2: No hei, meillähän on tässä nyt iso tötterö, jossa asiaa kysyä.
0: Kyllä se täytyy olla Raahen kaupungissa ja ilmapiirissä ja jossain tämmöisessä.
2: Niin, mikä ajaa?
0: Raahelaiset miehet on parasta A-ryhmää.
2: Mikä ajaa naisen pois Raahesta?
1: No niin, kyllä me tää selvitetään, kun kello on 10.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Niin kelataankin suoraan vuoteen 90. Silloin Latvian uusi korkein neuvosto antoi itsenäisyysjulistuksen, jolla maan liittäminen Neuvostoliittoon elokuussa vuonna 1940 mitätöitiin ja entinen itsenäisyys vuodelta 1920 palautettiin. Eli Latvia julistautui itsenäiseksi 36 vuotta sitten.
4: Joo, siellä just nyt kun piipahdin, niin kyllä niin kuin tämä Ukrainan lippujen liputtaminen tuntuu olevan todella kova juttu, että se on niin kuin kaikissa julkisissa rakennuksissa, ihmisten kodeissa, ikkunoissa ja näin. Oho. Varmaan halutaan, niin kuin, että merkkinä teille kaikille, että ehkä meillä on historia ollut Venäjän kanssa, mutta me ei todellakaan seistä heidän joukoissaan.
5: Ja on hyvä muistutus meille, kun täällä tuntuu, että Suomessa aletaan pikkuhiljaa valitettavasti unohtamaan tämä.
4: Niin on kyllä totta.
5: Slava Ukraini.
4: Joo, näin on. Joo.
3: Ja sitten otetaan nyt täältä vielä sitten tämä teemapäivä, jota on vietetty ympäri maailmaa vuodesta 2011, eli Star Wars-päivä. Joka tulee tietysti siitä, että englanniksi tämä on May the 4th, tai 4th of May.
4: Aivan.
3: Eli kun elokuvissa sanotaan May the Force be with you, niin sitten se on tämmöinen sanaleikki, koska May on toukokuu.
5: Ja
3: neljäs on 4th, niin...
4: Eikö jengellä postailee nyt niitä valomiekkakuvia?
3: Niin, varmaan sitten, tai just lähtee... Prinsessa Leijan sykerät päässä liikkeelle, tai en mä oikein tiedä, että miten tätä nyt sitten niin kuin kuuluisi viettää.
5: Niin.
3: Mutta jos nyt kokee asian omakseen, niin nyt jos joskus.
5: Joo, menee vähän larppiosaston puoleen. Siis mähän on aivan valtava Star Wars-elokuvien fani.
4: Niin.
5: Mutta siitä huolimatta mä en ollut viimeisimmän Star Warsin ensi-illassa Stormtrooper-kypärä päässä, niin kuin muutamat muut oli siellä. Kyllä se on mulla jäänyt ihan vaan elokuvien katseluun.
3: No niin, olkoon voima kaikkien kanssa tänään.
5: Kiitos.
6: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ei ole totta.
1: Näetkö?
0: Nää. Mä sain Jaanalta WhatsApp-viestin, jossa on kuva julisteesta. Star Wars-päivä tänään kello 15-20 Keravan kirjastossa.
1: No niin. Ihan siellä teidän nurkilla. Niin on tarrojen tekoa, hahmojen värittämistä, lautapelejä, valomiekkailua VR-laseilla muun muassa.
0: Ei pysty jättämään väliin.
1: Niin. Pakkoa. Nyt on kova. Nyt on kova.
0: I am your father.
2: Löydä lapsi itsestäsi, Kimmo. Etsi.
3: Metsänhoitoyhdistys. Aidosti metsänomistajan puolella. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Tiedättekö, mitä Darth Vader sanoi silmälääkärissä?
1: Tiedän.
2: En.
0: Auttakaa, en näe lukea.
1: Nyt maan pinnalle.
2: Joo, yes, kyllä.
1: Niin kuin tukevasti.
2: Jäst, puusta kiinni.
1: Näin on. Koska niin nyt sitten jälleen muistutellaan MHY:n eli Metsänhoitoyhdistyksen toiminnasta.
0: Sinä voit metsänomistajana hakea metsällesi PEFC-sertifioinnin, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät.
1: Joo.
2: Koska semmoinen sertifikaattilappunen saattaa olla hyvinkin arvokasta valuuttaa siinä kohtaa, kun sitä puustoa ollaan myymässä.
1: Niin, se nimittäin sitten sille niin kuin mahdolliselle puun ostajalle ja kuluttajalle kertoo, että se kyseinen metsä, mistä se puu on, niin se on hoidettu vastuullisesti.
2: Ihan niin kuin mille tahansa muillekin niin, tuotteille on olemassa erilaisia sertifikaatteja.
1: Kyllä, että se tavallaan ostajana tiedät, että se mitä sä nyt ostat, niin on niin kuin kunnollista tavaraa.
2: Just näin.
0: Joo. Että kun joka tapauksessa ihminen on jalallaan ja kädellään sinne metsään, metsähän kyllä pärjää. Mutta sitten kun ihminen siellä toimii,
1: kyllä,
0: niin tämä sertifikaatti tavallaan alleviivaa sen, että kaikki se ihmisen toiminta on siellä mietittyä ja vastuullista.
1: Joo.
0: Ja silloin kun se on, niin tavallaan sitten ei tarvitse mahdollisen ostajankaan epäillä, että miten täällä on käyttäydytty.
1: Niinpä, eli nyt sitten jos herää semmoinen fiilis, että tällaisen PEFC-metsäsertifioinninhan minä tarvitsen nyt metsälleni, niin sitten vaan mhy.fi sieltä etsimään tietoa.
3: Oma metsäasiantuntija tuntee metsäsi. Yhteistyössä Radio Nova ja Metsänhoitoyhdistys.

0: helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja MHY. Metsässä hyvä.
2: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
3: No niin, minkälaista vaivaa?
4: No, ei minkälaista.
3: Kauas tätä on jatkunut.
4: Siis Kimmo, mitä sä teet?
3: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
4: Miksi?
3: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
5: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
6: Miten kävi?
5: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärille, kun pysähtyy.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Kuka on pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulua!
9: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan. Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
10: Tuuko se mukaan leikki?
9: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
11: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
18: Min mamma är glad och rolig.
19: Ystävällinen naama.
20: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
21: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
22: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
25: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
26: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
27: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
28: Tuulilasirikki.fi.
27: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
29: Freestars on laatua. Kestävyyttä. Laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
0: Jaksan riemuiten juosta ja vihellä vain. Vita Pro auttaa voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
1: Vitae Pro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
5: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Hei muuten, kuten sanottua, niin en ollut vappuna Helsingin kaivopuistossa lähelläkään, vaan olin Lohjalla. Enkä edes Lohjan kaupungissa, vaan maaseudulla.
1: Jaha, okei. Okay.
0: Ja törmäsin muun muassa keskellä kirkasta päivää hauskaan näkyyn, kun keskeytin kurjen ja ketun keskusteluhetken.
2: Ai.
1: Jaha.
0: Seisoivat keskellä peltoa, kattelivat toisiaan ja selkeästi kettu kysyi kurjalta, että onko myyri löytynyt.
1: Joo.
0: Kurki sanoi, että ei tästä savimaasta mitään löydy. Ja kettu sanoi, että pitäisikö mennä tuohon toiselle pellolle.
1: Okei.
0: Ja kurki sanoi, että varmaan. Mutta sitten kun mä tulin siihen, niin se kettu vähän säikähti ja meni vähän kauemmas. Kurki ei säikähtänyt yhtään. Se on niin kuin makea juttu, että aina luulee, että kettu... mä oon kerran törmännyt siihen, että kettu juttelee peuran kanssa keskellä tietä.
1: Joo.
0: Ja nyt se jutteli kurjen kanssa.
1: Joo. Mikähän jos ne niinku oikeasti rupeis...
0: Missä on se viekas kettu?
1: Niin, että et jos ne niinku oikeasti rupeis painimaan, niin...
0: Kurki voittaisi.
1: Niin, kun mulla on myös vähän semmoinen tunne, että eikö se ole, sillähän nyt on voimaa ja muuta.
2: Ei se tarvitse kyllä täysin.
1: Niin, nokalla kopauttaisi tuohon.
0: Seivästäisi sen ketun.
1: No ei tarvitse seivästää, mutta tuohon johonkin korvien väliin, niin semmoinen napakka kopautus, niin kyllä mä väitän, että kettu lähtisi niin häntä koipien välissä menemään.
0: Niin.
2: Tai heittäisi kurkipotkun.
0: Hei. Niin.
1: Ne on musta aina sellaisia, niitä unohtaa enää aikuisena miettiä, mutta niin kuin lapsenahan niitä aina miettii, että näitä, että jos se ja se eläin tappelisi tai painisi, niin kumpi voittaisi? Mm.
0: Jep.
2: Kumpi voittaa, karhu vai leijona?
0: Leijona. Karhu.
1: No niin.
0: Paha.
1: Toi on vaikea.
2: Kysy minulta töissä
1: johtaja.
0: Hei, tiedättekö Kamraadin? Kohta tiedätte. Julkaisi viime vuonna biisin, jonka laitan tästä soimaan. Saksalainen kaveri, nippanapalla 30. Uusi tuttavuus.
1: Noniin.
0: Tää kuunnella.
2: Terve. Päivää.
0: Täällä on tulossa uutiset tämän jälkeen muuta. Kello tulee 7.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Radio Nova.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Uudet saaralaiset.
11: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
10: Uudet käänteet.
12: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
10: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
13: Kyllä toi niinku yllätti.
1: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Moi.
19: Ai moro.
18: Mitäs viikonloppu meni?
19: Vähän väsyttää.
18: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
19: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
18: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
19: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
18: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
19: Juu, niin pääs käymään.
18: Kade.
1: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: Moro Matti. Mitä äijä?
21: Rähmä.
20: No, mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
22: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
23: Puhelinhuollot pikana.
24: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
25: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
26: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
27: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
28: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
29: Klas Olsson.
30: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
31: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
30: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
31: No tötterö, tietysti S-Marketista!
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
33: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.

0: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrej Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzin salmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Asiasta kertoo Iranin parlamentin kansallisen turvallisuuden komitean johtaja Ebrahim Azizi. Azizin mukaan Hormuzin salmea ja Persianlahtea ei tulla hallinnoimaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin sosiaalisen median viestien kautta. Trump oli aiemmin julkaissut Truth Social-sivustollaan viestin, jonka mukaan Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzin salmen läpi. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa, ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien Gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: No heippa hei ja hyvää alkanutta toukokuun arkea. 3 minuuttia yli 7 kello on maanantai aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja tässä sääennusteessa nyt sitten tämmöistä viileää ja osin sateista alkuviikkoa ennustetaan. Tänään sateita liikkumaan etelä- ja itäosan yli kohti koillista. Pohjanmaalle ja pohjoiseen saapuu iltapäivällä ja illalla sadekuuroja. Lämpötila vaihtelee vähän 10 asteen molemmin puolin.
4: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
5: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
6: Tuossa tuli hieman aiemmin mainittua, että naiset karkaa Raahesta, miehet jää yksin itkevään rannalle ruikuttamaan.
7: Taisi olla Ylen somessa juttu tästä videopyörästä. On haastateltu raahelaisia miehiä, että millainen tilanne.
3: Niinpä. Ja sitä jäi miettimään, että onko tämä niinku hyväksi vai asialle huonoksi, että siitä nyt näin niinku oikein media kertoo, että niin. Tämmöinen naispula. Että just se oli hyvä kysymys, Suvi, että saako se sitten muualla elävän naisen miettimään, että minäpäs lähdenkin sinne, jos siellä on
6: tarjontaa,
3: vaiko sitten nimenomaan, että okei, kaikki häipyy sieltä. No, tulee Niinalta viesti Turun suunnalta. Raahen miestarjonnasta tulee mielikuva, että siellä on jäljellä enää passattavia aikamiespoikia, joten ei kiitos Raahelle.
6: Se voi hyvin olla näin, tämä passattavuus, niin siinä on selkeä tämmöinen maantieteellinen ero, koska itse täällä syvällä Etelä-Suomessa asuvana tiedän, että se passattavuus menee niin kuin toisin päin. Että täällä passataan naisia.
3: Näin.
6: Ja ainakin omassa elämässä on niin kuin päivät koostuu siitä, että Kimmo, viitsisit sä kantaa tämän yläkertaan? Kimmo, viitsisit sä kävellä kaupassa? Kimmo, ostin tori.fi:stä lipaston, viitsisit sä hakea sen?
7: Kyllä mä luulen, että on tosi subjektiivinen kokemus nyt, että tässä ei sen kummallisempaa maantieteellistä yhtäläisyyttä.
6: Hyvät eteläsuomalaiset miehet, voitteko laittaa Suville nyt tässä vaikka ensalkuun 78 WhatsApp-viestiä, jossa allekirjoitatte tämän.
3: Joutsassa on kuulemma sama juttu. Sinkkumiehiä on, mutta sinkkunaisia vähemmän.
7: Ai.
3: Ja sitten tuli oikein pitkä pohdinta siitä, että kuulemma suurin syy naisten poismuuttoon, niin osoitetaan sormella kuntaa ja kaupunkia. Että siellä ei ole niinku sopivaa työtä.
6: Niin.
3: Että miehet tekee suurimman osan kaikesta fyysisestä raskaasta työstä ja sitten naiset sen kevyemmän ja... Ja ikään kuin niitä miesten tekemiä töitä löytyy kaikkialta.
6: Joo.
3: Mutta sitten taas, että kuulemma...
6: Mutta kun tämä on aika yleismaailmallinen ilmiö, että pikkukaupungeista muutetaan isompaan kaupunkiin, siis naiset lähtee opiskelemaan ja ikään kuin haaveilee isommasta elämästä.
3: Mm.
6: Niin onko siinä mukana myös se, että miehet tuntee voimakkaampaa kotiseuturakkautta? Se on niin kuin kivuliaampaa lähteä kotikonnuilta miehelle.
3: Kun, no voi hyvin olla sekin.
6: Että J. Karjalainen laulaa, että hei baby, mä meen. Ja usein puhutaan niin kuin reissumiehistä. Mm. Ne pitäisikö olla reissunaisia?
7: Niin. Onko Raahessa jotain tehdasta? Kato, kun mä ajattelen, että jos olisiko tämmöinen yhtälä, että jos tehdas, siellä enimmäkseen miehiä töissä. Ja se ei niinkään kotiseuturakkaudesta kyse, vaan siitä, että sulla on se
3: niin, se on
7: helposti
3: töitä.
7: Saatava duuni. Niin jälleen kerran pyöritään työasian ympärillä. Mm.
6: Joo, voi, joo. Kyllä, kyllä.
3: No, mutta hei, tämmönen mysteeri meillä tässä.
6: Joo, mutta siis se, mistä aloitettiin, Raahessa olisi nyt hyviä miehiä
3: totta,
6: tarjolla.
3: Totta.
6: Ylen jutun mukaan.
8: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: broken dreams. Boulevard of Broken Dreams ja Green Day tietysti. Alex Warrenin Fever Dream tulossa. Elli Nooraakin Novan aamuun.
1: Ajattele, siinäkin oli yhtiö, jonka nimi on Vihreä päivä.
2: Green Day. Ja kelpo nimi on.
1: Toimii oikein hyvin, mutta niin, ehkä suomeksi, en mä tiedä suomeksi, olisiko se sitten niin, mutta että englanniksi kun se laittaa, niin kyllähän sillä. Nimittäin tällaisista nimeämisistä mekin on joskus puhuttu siitä, että esimerkiksi just bändin nimeäminen, niin eihän se ole mikään ihan helppo homma. Ja siinä tietysti fiksu ottaisi monenlaisia asioita huomioon, kuten esimerkiksi ajankulun. Terveisiä Backstreet Boysille, jotka ei ole boysseja ollut enää moneen kymmeneen vuoteen.
0: Tai Jukka-pojalle.
1: No niin. sitten nämä niin kuin tällaisten puulaakijoukkueiden nimet, niin mulla on semmoinen hytinä, että siellä saattaisi olla semmoinen omanlaisensa aarreaitta, jos niitä ryhtyisi keräilemään. Ja tähän oli pontena semmoinen uutinen, jota luin tuossa ennen vappua, jossa se liittyy jotenkin tällaisiin raha-asioihin. Siellä oli Kokkolan suunnalla tämmöinen paikallinen jalkapallojoukkue ajautunut johonkin rahaongelmiin ja on nyt sitten velkaa kaupungille. Ja siinä maksujärjestelyjä tehtiin ja kysymyksessä oli tämmöinen joukkue kuin FC Sääripotku.
0: Okei, eli se oli joku, miten puulaakijoukkoja voi velkaantua noin pahasti? Mutta ainakin nimen perusteella on puulaakijoukkoja.
1: Jalkapallon harrastajajoukkue.
0: Niin, kyllä.
2: Anteeksi, mutta onko Sääripotku semmoinen, kun sä vedät sillä piikkarilla tuohon?
1: Niin, mä kansin, että mikä Sääripotku?
2: Niin, tuntuu pahalta niin, toi
1: se,
2: nimi.
1: Niin,
0: se niin kuin. Mä käsitin sen niin päin, että se on semmoinen tulee vähän pomppiva pallo.
1: Joo.
0: Ja sitten siinä, missä Zlatan osuisi siihen palloon täydellisesti ja lähti semmoinen valtavan kova laakapallo yläkulmaan.
1: Joo.
0: Ja sitten tämmöinen harrastaja niin potkaisee se osuu tuohon sääreen.
1: Aivan,
0: ja lähtee ihan
1: niin just joo. Että se ei, joo. No joku voi ehkä meille tarkentaa, että jos tietää, että mitä se sääripotku tarkoittaa. Mutta minusta niin kuin joukkueen nimenä kyllä semmoinen, joka jää mieleen.
0: Kyllä, ja usein nämä puulaakijoukkueet nimetään silleen vähän niin kuin vitsimielessä.
1: No heti tuli täältä viesti. Utin rumat ukot.
0: Erittäin hyvä.
1: Joo.
0: Hetkinen, se on lyhennetty UR. Uru.
1: Niin joo, että onko siitä sitten joku.
0: Mä oon itse pelannut Tuhussa, joka oli Tuusulan Hurjat.
1: Okei.
2: Okei, 0806000, siis tämmösiähän on.
1: Niin, no kun tämä juuri, niin kuin sanoin, niin mä luulen, että tämä on kyllä.
0: Mä keksin myös teille, laitelkaa viestiä, että minkälaisia oikeita puulaakijoukkueita löytyy, minkä nimisessä joukkueessa oot pelannut. Jos teillä olisi tyttöjä jalkapallojoukkue, anteeksi naisten, ei ollut tarkoitus tytötellä, niin Minnan joukkue olisi FC Domppa. Eikö sopisi sulle?
1: Oi, vitsi se niin.
0: No Domperin
1: Joon. Niin, sitten kato, matsin jälkeen, niin hei. Sitten pienet kuohuvat siihen.
2: Aika ylellistä.
1: No, olisi kyllä.
0: Semmoinen kiva meininki teillä.
1: Joo.
2: Hei, mä haluaisin olla sun joukkue.
0: Et sä et pääse sen takia, että sulla on oma joukkue, jos sä oot kapteeni, se on FC Pehva.
2: Täh?
0: Joo.
2: Tosi erilainen, Kimmo. Onko tää reilua sun mielestä?
0: On.
2: Toi saa Dompa, niin mä saan Pehva.
0: Joo, mutta eilen, kun viime viikolla itse sanoit sen pehvan. Sä oot ainoa suomalainen, joka käyttää sanaa pehva puhuessaan ihmisen takapuolesta.
1: Ai niin joo. Niin.
2: Tämä tulee sieltä.
0: Niin.
2: Sieltä kaukaa perästä.
0: Kyllä.
2: Asia
1: joo, mutta toi siis FC Domppa, niin se kuulostaa just sellaiset joukkueelta, että sinne ei tule pelatessa hiki.
2: Se, juu, ei tarvitse suikkuskäällä.
1: Ei. Vähän hajuvettä lisää. Ja.
2: Joo, se on sitten. Se ajatus ollut.
0: Ja ehkä vähän liian hauskaa.
1: Niin.
0: Ehkä ihan hirveästi keskitytä peliä.
2: Ehkä domppautettu ennakko, niin. Ehkä jälkeenkin.
1: Joo, no odotas nyt. No sitten harrastin lentopallossa, oltiin jossain peleissä nimellä Hara-akat. Eli harrastelija-akat. Harakat, joo.
0: Ja okay. Sitten Miiku laittoi joukkue Kives, eli Kivenlahden Vesselit.
1: Noniin.
2: Itse tykkään FC Pihkatapista, joka. ilmeisesti viittaa karhujen talviunen jossain määrin.
1: Oliko tietoa mistä päin?
2: Ei.
1: Ei. No sitten kuulemma uudessa kaupungissa oli sellainen kuin FC Tukkatiimi. Lähes joka jäbällä pitkä tukka.
2: Joo. Ah, joo. Okei.
0: Joo, ja Makki laittoi kaukolapallojoukkue Raisu Lumous. Mm-hmm. Ja okay.
1: On.
2: Laaksonlahdessa Espoossa pelaa seksypöksyt.
0: No niin.
2: Tämän tyyppisiä.
0: Tuossa ei kerrota, onko se miesten vai naisten joukkue. Ei. Sopii kummallekin.
2: Niinpä, joo.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Löytyykö vielä hyviä?
1: No, tässä on niin kuin tulevaisuuden ehdotusta. Tämä ei millekään tietylle paikkakunnalle, mutta jos näitä puulaakijoukkueen nimiä tässä miettii, niin Vesa miettii, että olisiko täällä niin kuin FC Lopen uupuneet. Ai niin, mutta Loppi!
2: Loppi, niin kuin mun mielestä onkin. Mun mielestä jopa Lopella on joku urheilujoukkue, joka on sen niminen.
1: Tajusiko mä sanoin ääneen? Niin. Totta, mutta kävi se muuallekin. Saahan sitä varasta.
2: ja sitten ja tietysti
0: Tampereen näitä pyrintö. Joo, senkin voi ottaa muualle. Saa ottaa.
2: Pitääkö se olla niin siihen paikkakuntaan sidoksissa?
1: No duh.
2: No sitten tietysti näitä, että minkälaisia tuhmia lyhenteitä tulee esimerkiksi Kyröskosken pallosta. Niin
0: Kyllä, ja täällä on myös Kyrösalmen pärske.
2: No niin. Okei, niin on niin kuin samanlaiset. Sitten myös Huovirinteen raketit niminen ukkojen suunnistusseura, niin siitä sitten kanssa lyhentämään.
1: No niin, Japi kirjoittaa, että Raumalla pelasin futista rähmäsilmis. Ja vastassa oli kylän ykkösporukka pelisilmä. Se on paha.
2: Ja sitten kuulemma naisten harrastelätkä jengin nimi on Parasta ennen.
1: Kuinka moni huutaa yleisöstä?
0: Meni jo!
2: Joo. No niin. Yeah. Mutta näitä, jos nyt tulee vielä mieleen, niin 0806000.
1: Tänään naurattaa.
2: Niinpä.
0: Sellainen
2: vähän huonompikin juttu.
1: Jep.
0: Sellainen turnaus olisi hyvä, missä ei pelattaisi edes ollenkaan. Olisi vaan... Joukko, että saisi vaan ilmoittautua, jos naulettaisiin kaikkien nimille. Ja mentäisiin Kaljalle suoraan.
1: Tykkään.
3: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Radionova.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei. Laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta. Moi!
9: Moi! Nyt on kovat bailuut!
8: Okei.
9: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
8: Aha.
9: Ja ilmaiset tarjoilut.
8: Oo, kiva.
9: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
8: En mä nyt.
10: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
11: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
12: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
13: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 €. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
14: Let's etuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
15: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
14: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
16: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
17: Kiitos.
16: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
18: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi.
5: Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
17: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
19: Autovex.
20: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
21: vaasansähkö.fi.
22: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
23: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
24: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
25: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
26: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
27: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
28: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
27: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
29: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
30: Motonet. Motonet.

0: Target.
1: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Mo saattaisi kyllä pärjätä oikein hyvin.
4: Pituushyppy.
3: Ei, mutta Suvista mä en ole niin kuin, mä en tiedä ihan.
5: Ai, no kerros.
3: Nimittäin lauantaina Soulissa Etelä-Koreassa, niin siellä on järjestetty vuosittainen päiväunikilpailu. Ja
5: no hakkaisinkin mun.
3: Onko näin?
5: Joo, kyllä.
3: Ai sä oot hyvä.
5: Kyllä.
4: Siksi sä oot väkivaltainen. Eiku ennen vai jälkeen päiväunia.
3: siellä siis...
4: Tuli mulle paremmin uni, jos sais oikein hakannut mua.
3: Etsi tämmönen fyysinen suoritus. No niin. Mut siis kaupungin läpivirtaava joen varrella niin järjestettyyn kilpailuun, niin siellä siis... Piti niin kuin pukeutua mukavaan uniasuun, saapua paikalle väsyneenä ja masu täynnä. Sitten on siis kylläinen ja sitten sinne puiston nurmikolle, niin tosiaan siitä oli sellaista kuvaa, missä siellä sellaisilla niin kuin mukavan näköisillä leposohvilla, niin porukka retkottaa täysin unessa.
5: No, miten sitä hyvyys mitataan sitten?
3: Siinä mun mielestä niillä oli jotain tällaisia sensoreita siellä näillä kilpailijoilla. Siis siinä voittaja valitaan sen perusteella, että kuka pystyy parhaiten vajoamaan syvään uneen.
4: Hei, saanko tässä kohtaa keskeyttää vai haluatko vielä jatkaa?
3: Mä voin pitää pienen tauon tästä.
5: Käy hakemassa kahvia, niin kerro toki. Olipas töykeä keskeytys. No mikäs nyt?
4: Koska ensinnäkin meidän entinen tuottaja Markus Rinne olisi maailmanmestari.
3: No se on kyllä totta.
4: Hän pystyy nukahtamaan mihin vaan ja tunnen pari muutakin tyyppiä.
3: Hän kerran jopa demos sitä tässä.
4: Joo, studion lattialle.
3: Käymällä tähän studion lattialle pötkölleen ja ei paikakaan.
4: Niin ei ollut kyllä sensoreita.
3: Ei ollut, että me ei sillä lailla, me jouduttiin nyt olemaan hänen oman kertomansa varassa. Mutta
4: mä olen ollut läsnä. Suomessa, Helsingissä, Helsingin messukeskuksessa, kun oli nukkumisen Suomen mestaruuskisat.
3: Totta, joo.
4: Ja mun pikkuveli osallistui niihin. Ja mä olin hänen valmentajana ja sparraajana siellä. Tai sen huoltajana.
3: Joo. Mm-hmm.
4: Ja siellä oli siis sänkyjä siinä yleisöä ympärillä ja just nämä sensorit. Ja sitten ihan niin kuin tossakin niin mitattiin, että... Tai että ne sensorit näytti, milloin kisaaja nukahti. Ja oliko se, että kauan nukku vai...
3: Niin siinäkin jonkun sen univaiheen.
4: Vai oliko se toi, että kuka nukahtaa nopeasti, en mä jaksa enää edes muistaa. Mutta toi Broidille iski niinku ramppikuume. Ja mä luulen, että mulle kävi samalla lailla. Että siinä niinku kuijottavien silmien alla, niin ei se uni tuu niin helposti.
3: Niin,
5: joo. Okay.
3: Mutta tässä kyllä ainakin sen niinku kuvan perusteella, mitä sieltä näki, niin kyllä siellä porukka oli aivan siis töttöröä. Mutta tässä siis, tämä on nyt kolmas vuosi, kun se järjestettiin, ja sen tarkoituksena on korostaa eteläkorealaisten kroonista ongelmaa, joka on tämä univaje.
4: Okay.
3: Siellä tehdään kuulemma huomattavan paljon töitä monen muuhun maahan verrattuna. Ja jossain Soulin metropolialueella, niin siellä on siis ostoskeskukset ja kaikki mahdolliset ympäri vuorokauden auki, että ihmiset on niin kuin töissä kaikenlaisiin aikoihin koko ajan.
5: Joo.
3: Joku 80-vuotias herra sen oli nyt sitten voittanut.
4: Mutta siis mä rakastan nukahtaa niin kuin jonnekin puistoon tai ja siis kun mä oon yksin, niin mä pystyn nukahtamaan salaman nopeasti auton ratissa useimmiten niin, että auto on pysähdyksissä.
3: No hyvä niin.
4: Ei vaan siis oikeasti, että jos mä väsyttää, kun mä ajan jonnekin, niin mä otan levikkeelle seis ja sitten toi penkki potslojoon. Ja sitten näin, niin 10 minuuttia nukun ja vaivun ihan uneen. Ja sitten laitan kellon soimaan, niin sitten jaksaa
3: taas. Ja sitten se on niin kuin ladannut. Mutta siis Suvilla oli kova väite, että...

0: Joo,
1: hän on niin kuin vielä parempi.
0: Joo, okay. Koska siis tämä, että masu täynnä saavutaan paikalle ja hirveällä univajalla, niin siis tämä tapahtuu, no en mä nyt ikään kroonisesti väsynyt on, mutta tapahtuu joka päivä. Että menen kotiin, mä syön 15 minuuttia aivan tajukankaan.
2: Joo, okay. Joo.
0: Ja sitten mulla on vielä tällainen lämpöpeitto, se semmoinen, kun pistää töpseliseinää ja sitten sen saa lämpimäksi tai kuumaksi sen peiton. Niin se on niin kuin... Se on niin kuin se tuudittaisi mut.
1: Mutta teille ei niin kuin tule ajatus. Kun mulla tulee aina ajatus ja se torppaa mun nukkumiset.
0: Onko sä huomannut? Mulla on aika vähän se tosta loppuaamusta.
1: Eikö se on ärsyttävää?
2: Joo.
1: Mulla kaatuu
2: se. Sä et sä niin kuin hiljennettyä aivoja.
1: Ei hiljene.
2: Miten sillalla? Miksi silloin ei tule ajatus?
1: No varmaan väsyttää sit jo niin paljon, että sit se ajatus ei enää jaksa tapella vastaan.
2: Niin.
1: Mutta päivällä se sen tekee.
2: Joo. Mutta jos sä haluaisit nukkupäivänä, niin sun pitäisi käydä jotain mindfulness, semmoista meditaatioa.
1: Ei tarvitsisi sellaista, vaan riittäisi, että mä saisin raitiovaunussa matkustaa tunnin.
2: Okei. Okay.
1: Siellä tulisi niinku uni.
2: All right.
1: Että jos olisi niinku mahdollista HSL, eli Helsingin seudun liikenteen kanssa sopia.
2: Joo.
1: Että menen nyt tuonne linja numero 1:n takapenkkiin ja ei tarvitsisi soittaa poliiseja eikä muuta.
0: Niin.
1: Mutta jos sopii, niin tunnin siellä ajelisin.
2: Niin. Vitsi, kun myytäisiin semmoisia sänkyjä, mitkä simuloisivat sitä ääntä ja kaikkea. Mähän usein laitan korviin niin työnteon ääniä, mä nukaran eteen.
0: Sama. Mä kuuntelen sun jotain podcastia hetkinen. Se on siinä.
2: Yes, sun nimi oli...
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Alessio ja Nate Smith, I like it, kello on 21 minuuttia vaille 8. Tänne satelee muuten WhatsAppilla koko ajan näitä puulaakijoukkoiden nimiä.
1: No edelleen.
2: No niin. No,
0: yksi muistelee täällä, että 80-luvulla oli oikeasti, mäkin muistan tämän joukkueen nimeltä Vetelin kuivat. Mutta sehän sitten jotenkin kiellettiin, kun se oli niin semmoinen tuhma.
2: No niin.
0: Ja sitten oli Valkeakosken yhtyneiden paperitehtaiden puulaakijoukkue Sellun pilaajat.
2: No niin.
1: Niin, ai niin joo.
0: Suvi, älä mieti tommosia.
1: No niin, meni hissi ylös.
3: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
4: Yhteistyössä Radionova ja MHY. Metsässä hyvä.
5: Radionova. Työpaikat vaihtoon.
1: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
2: Mitä?
1: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
2: Niina, mitä sä teet? Sulla alkaa ihan just lähetys.
1: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
5: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se, Gelorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
11: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
12: Rillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
13: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
12: Teet marinaadia?
13: Ei ihan ite. Teen aina.
12: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
13: Jaa, grillimaisteria vai?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviiko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinnekköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
7: Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
20: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
21: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
22: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
23: BookBeat. Nothing beats a good book.
24: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
25: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
26: Saletisti onnistuu! Sale!
27: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
28: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu.

0: PMMP:n kaukorakkautta tarjoili tässä kappale. Olisi siellä jossain mun. Kello on reilu 10 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta. Silloin kun tässä edellisen kerran oltiin ammoin huhtikuun puolella koolla, niin oli juttu siitä, miten Ruotsissa oli juhlapäivä, kun juhlittiin kuningas Karle Gustaa 16. 80-vuotisjuhlia. Mm. Ja siinä oli sitten tietysti vielä Sivais aamulla ei ollut tätä mitään kuvamateriaalia juhlista, mutta sitähän nyt sitten tipahteli tuossa läpi viikonlopun.
2: Ja, onko ollut kravaatti otsalla?
1: Sellaista ei ole ollut, mutta minusta oli hauska idea, että nyt viimeisimpänä tuossa eilisiltana niin Kungahuset-niminen Instagram-tili, joka on siis Ruotsin kuningashuoneen tämä virallinen tili, niin julkaisi tämmöisen ison kuvakollaasin otsikolla kuninkaan 80-vuotispäivä lasten kameralinssin takaa. Aha. Eli siellä on annettu tälle pikkuväelle, jota siellä nyt on aika paljon, niin pikkuväelle tuollaiset pokkarit kouraan.
2: Onko siellä pelkistä polvista kuvia?
1: No ei, ne on kuvannut toisiaan ja on sitten jotain autoa ja sotilaita ja kaikkea sellaista, niin kuin, sellaisia niin kuin, kummallisia juttuja, mitä lapset saattaa räpsiä.
0: Hauska idea.
1: Mun mielestä ihan superkiva idea ja tietysti kansa on tietysti täällä nyt aivan pähkinöinä, että oi miten ihanaa.
2: Tämä on vähän sama kuin pistää koiralle tuommoisen GoPro-kameran selkää, jos koiralla on korkeutta se 20-30 senttiä, niin se maailma on kovin erinäköinen vinkkelistä.
1: Mutta niin kuin ihan hauska idea juhliin.
2: Niinpä. Hei, meidän presidentti Stubb oli käymässä siellä hänen puolisonsa kanssa juhlissa.
1: Kyllä.
2: No nyt sitten tänään aloitetaan virallinen valtionvierailu tuolla Tsekeissä.
1: Se on kyllä niin kuin semmoinen hengästyttävä tahti Stubbilla ihan koko ajan jossain. Ja nyt ehti vielä sitten vappuna käydä joku lierihattu päässä mökin portaitakin harjaamassa.
2: Totta, niinpä. Joo, mutta uutisissa tästä Tsekin matkasta ihan kohta lisää.
0: Ja uutisiin päästään, kun ollaan kuunneltu negatiivinen Moment of Our Love.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Uudet saaralaiset.
3: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
2: Uudet käänteet.
4: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
2: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
5: Kyllä toi niinku yllätti.
6: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
7: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
10: Klaas Olsson.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
12: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
11: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
13: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
16: Marabu.
17: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasi rikki, piste fi.
18: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
20: Liikkuva yrittäjä.
21: Niin.
20: Etsitkö kumppania?
21: Mä oon kyllä varattu.
20: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
21: No joo.
20: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
21: No joo, kuulostaa hyvältä.
20: Kuulostaako hyvältä?
21: Siis enkö mä just sanonut?
20: st1.fi/business.
21: Business.
20: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset.
28: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormusinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormusin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: No niin, huomenta vaan. Kello on 8:03 maanantai-aamu. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tässä nyt sitten silleen, että toukokuu etenee, että nyt alkuviikolla viileää ja vähän satelee. Tänään sateita liikkuumaan etelä- ja itäosan yli koilliseen. Sitten Pohjanmaalle ja pohjoiseen saapuu iltapäivällä ja illalla sadekuuroja. Ja lämpötila vaihtelee 10 asteen molemmin puolin.
2: Tässä nyt hetki tutistaa, mutta sitten lämpö palaa takas. Just saying.
3: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
5: Joo, mikäli juuri äsken avasit silmät, niin hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Suomen ehdottomasti luontoisinta aamutiimiä. Meillä on täällä 2 ornitologia ja 1 ortonomi. Suvi on meidän kasvitieteilijä ja me ollaan taas Minnan kanssa erikoistuttu lintuihin. Nimittäin Satu laittoi tuossa juuri WhatsApp-viestiä ja sanoi, että hän meidän innoittamana otti viikonloppuna tämän muuttolintujen kevät-appin käyttöön ja saman tien koukkuun. Koko viikonlopun niskat jumissa tähyillyt taivaalle ja ollut kännykkä törröllään, niin kuin me ornitologit tuppaamme sanomaan.
1: Joo, itse heräsin sinitiaisen todella kova ääniseen piippaukseen viime yönä. Se aloitti ihan hemmetin aikaisin, että ihan ei vielä tarvitsisi siinä 3 pintaan minusta livertää.
5: Sinitiaisesta sä et saa mitään erityisiä sulkia hattua. Muuta se on kuitenkin aika. Mä nimittäin nappasin tuossa sieltä Lohjan takametsistä Tiltaltin ja Rautiaisen viikonlopun aikana, joista olin erittäin tyytyväinen. Toki myös Hippiäinen.
1: Joo, kuulostaa keksityltä kaikki.
5: Punakylkirastas.
1: Niin. Se Tiltaltti, mä sen itse sain pari kesää sitten mökiltä. Ja se jotenkin, mä niinku ihan kuin siinä nimessä olisi unohtunut jotain.
2: Jäikö kirjaimia jotenkin?
1: Johonkin matkan varrelle.
5: Itse asiassa me vitsailtiin tuossa, kun mä sitten elvistelin näillä mun bongauksilla ystävälle, joka tietää linnuista saman verran kuin Suvi, eli ei mitään. Niin sanoi, että sä voisit ihan hyvin keksiä noita nimiä.
2: Kas
5: siellä laulaa Köpsö. Köpsöpullat vasta, niin menisi ihan läpi.
2: No sepä justiin. Joo. Se on kyllä pelottavaa sitten, kun profiloituu silleen, että olevinaan tietää jostain jotain.
5: Joo.
2: Niin kuin vaikka mulle laittaa välillä ihmiset tänne meidän Novan WhatsAppin viesti, että mulla on tämmöinen kasvi, että mikä se on ja miten sitä hoidetaan.
5: Niin.
2: No en minä tiedä.
5: Miten niille tiedä?
2: Ei se, että mä osaan hoitaa kultaköynnöstä, joka on niin universumin helpoin, että tarkoita, että mä tiedän vielä yhtään mitään.
5: Sä tiedät ton nimisen kasvin kuin kultaköynnös.
2: Ai sekö riittää, että sit voi kutsua, että
5: hortonomia. Sä oot asiantuntija, sä oot välittömästi
1: mutta mä tiedän ton fiiliksen siitä huijarisyndroomasta.
2: Niin.
1: Mullehan se kävi sen MasterChef-ohjelman jälkeen, että jotenkin, kun sen jälkeen niin jotenkin sain sellaisen maineen, että mä vaan kokkaan jotain tämmöistä gurmeita koko ajan.
2: Yeah.
5: No mieti jotain Anni Hautala, joka sai hädituskin keittää kananmunat. Se on kuitenkin tehnyt kokkikirjan.
1: Niin, mutta siis...
5: Googletanut niitä reseptejä ja... Sori Anni.
1: 97% niin kuin makaronilaatikkoa ja broilerkiusausta,
5: niin
1: se on kauhea se fiilis, kun sulla on tämmöinen... Niin vähän niin kuin huijarisyndrooma.
2: Onko sä sitten alkanut elää sen mukaan? Että onko sen alkanut tekemään enemmän
1: fansseja ruokin? Miksi mä tekisin? Kenelle? Okay.
2: Elät muiden oletusten mukaan.
5: Eli täällä on siis kaksi vale-ornitologiaa ja yksi vale-hortonomia.
2: Joo,
5: korjataan sen verran.
1: No niin,
5: mutta hei, sananselityspeli on meillä seuraavana. Soita.
1: Nyt niin siinä me ei voida, niinku fuulata.
5: Sen jos, kyllä huomaa.
1: Niin huomaa, että siinä jää kyllä kiinni heti, jos rupeaa yhtään paukuttelemaan henkseleitä liikaa.
2: Ja noottia tulee myöskin sitten, jos näin käy. Se on ihan ok. 0-108-06000. Soita ja osallistu.
6: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Saamiemme tietojen mukaan tällä hetkellä Sipoon ja Vantaan välillä tielaidassa seisoo auto, jossa istuu sisällä ihminen aivan hysterian partaalla, kun jännittää niin paljon.
2: Nyt maalaa tällaista.
1: Huomenta, Hanna.
3: Hyvää huomenta. Joo, täytyy sanoa, että hieman jännittää, koska siis mä en ole soittanut tähän kisaan ikinä ja mä ihan extempore soitin ja jumatsuikka mä pääsin läpi.
2: Oi, oi.
1: Käsittämätön suoritus.
2: On, mutta et sä kyllä nyt maalailusta huolimatta niin kuulosta siltä, että hysterian partaalla tässä nyt keikut.
3: En. Kova luotto on. Olen kokenut pelaaja tässä, kuunteluoppilaana ollut.
1: Aivan loistavaa.
4: Odotukset nousi heti.
1: Joo.
2: Itsellä on kieltämättä vähän sellainen olo, että tuntuu, että sitten olisi joku 2 kuukautta, kun tätä on edellisen kerran.
1: Oli pitkä vappu.
2: Miten se tuntuikin näin?
4: Ei ole 2 kuukautta, mutta on 65 kumppapulloa.
2: Joo, useampi päivä.
4: Joo, tuntuu siltä. Kyllä vaan. No niin, Novan kahvimukista, matkamukista taas näin kisaillaan, niin löytyykö valmiutta siellä aloittaa?
3: Erittäin hyvin olen valmiudessa.
4: Yes.
1: Näin ollen. Ruvetaan kisaamaan. Mikäs numero?
4: 4.
1: Selvä.
4: 4.
1: Täältä noin. Kortteja kaikille. Ja Hanna, sinä päätät, kuka täällä aloittaa. Minna, Kimmo vai Suvi?
3: Kaikki olette ihania, mutta Kimmo, sä oot mun ehdottomasti suosikki radiojuontaja, niin Kimmo saa aloittaa.
1: Miten kauniisti sanottu. Kiitos tosi paljon tästä. Lupaan olla luottamuksesi arvoinen.
2: Nyt sun on onnistuttava, niin, Kimmo. Ei mitään paineita, mutta...
1: Mulla tuli niin hyvä mieli Hannan sanoista, että mä oon huippuvireessä tänään. Okei, eli minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy meidän yhdessä keksiä. Ja kerran saat sanoa ohi vaikean sanan kohdalla, niin hypätään seuraavaan. All right, ootko valmis?
3: Kyllä.
1: Sama juttu. Nyt mennään. Aika alkaa nyt. Voi. Tuohon grilliin voi laittaa hiiliä tai sitten sellaisia puusta puristettuja toisia.
3: Briketti.
1: Ei kun se...
3: Briketti.
1: Ei vaan...
3: Mikä hemmetti?
1: Klouni on toiselta nimeltä mikä?
3: Pelletti.
1: Joo.
3: Pelletti.
2: No niin, tämä vetäistään jalkaan tämmöinen pussimainen vaate, joka peittää jalan ja jalkaterän.
3: Sukka.
2: Juu.
4: Tällä voi pestä kesällä mattoja vaikka kotipihassa.
3: Ainepesuri.
4: Yes!
1: Ei puukko, vaan sellainen toisenlainen, ihan saman näköinen.
3: Veitsi.
1: Ei, vielä 3. sana.
3: Puukko, veitsi.
1: Mikä se on se, mikä hakkaa nokallaa puuta?
3: Tikka, tikari.
1: Joo.
2: Oi, no sitten ei lyijy tämmöinen, vaan semmoinen, josta jää pysyvämpi jälki, kun kirjoitat.
3: Kuulakärkikynä.
2: Kyllä.
4: Taivalta tulee höttöä alas. Mitä se on, se kylmä?
3: Lumi.
4: Joo, ja sitten kun se tulee sieltä, se ropisee, niin se on yhdyssana.
3: Lumisade.
4: Jei!
1: Nyt oli työvoitto. Mahtava työvoitto, koska
4: just näin.
1: Jokainen sana oli kuin olisi kiven lohkaretta sieltä.
2: Oli työläs.
1: Oli, mutta minun kautta Hanna löysit aina hyvin.
3: Niin. Joo. Tämä meni hyvin.
2: Sanoiko sä edes ohi kertaakaan?
4: Ei
2: tullut ohi sektoria.
1: Mutta mä laskin meille 6.
2: Hyvinkin voisi olla. Mulla on 2.
4: 2.
1: Kyllä, 6.
4: Kuule.
1: Ai saakeli, kun ihme sanoja pelletti ja sit toi tikarikin niinku.
2: Joo, mut ihan superhienosti Kimmo kyllä selitti. Niin
1: eikö se ollut
2: vireessä? Oli. Nää tämmöset, että haetaan se niinku sitä muistuttava sana, josta voi sen sitten
3: johtaa.
2: Ihan niinku tää pelletti.
4: Joo, ja Hanna niin. Kehut tähän kilpailukärkeen selvästi.
1: Niin joo. Siis se, että mä oon Hannan lemppari, niin mä heti, näittekö te mitä mä suoriudun?
4: Kyllä. Näin.
2: Että niinku kaikille... kisaajille tiedoksi, että pieni nuoleskelu auttaa.
3: Ihan selvästi.
4: Jopa voi ottaa mukisaamissa.
1: Mä en ikinä ennen ollut kenenkään lempari. Tämä oli niin uutta ja jännittävää. Okei, Hanna, onneksi olkoon. Hieno suoritus.
3: Kiitos paljon. Mahtavaa.
1: Ja mukavaa työpäivää tai mitä ikinä teetkin tänään ja sellaista. Kaikkea.
3: Kiitos samoin teille.
1: Moi.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: David Guetta ja Sia Beautiful People on tämä äsken kuultu biisi nimeltään. Joo, Suvi, hei sulla, no. Ei Aasiassa ei mene hyvin sulla.
1: Mitä?
0: Täällä Perttu laittoi viestiä, että Suvilla on Euroopan seksikkäin ääni, mitä niinku kehuihin tulee.
1: Ai vaan Euroopan.
0: Niin vaan Euroopan. Esimerkiksi Etelä-Amerikka, Aasia, niin no go. No
1: tarviiko heti tulla haukkumaan aamusta?
2: Niin.
1: Mikään ei riitä.
2: Niin just se, että semmoinen...
0: Mulle kato, lasi on puoliksi tyhjä aina.
1: Mulla ei ole lasi ollenkaan. Mikä lasi?
2: Mikä siinä muussa maailmassa sitten mättää?
0: Niin. Täytyy skarppaa.
1: Joo, just näin. Hei, noin 10 vuotta sitten niin hommasin fillarin. Ihan uutena. Ja tuli siihen tulokseen, että olisi aika tehdä keväthuolto. Eli pumpata takakumi täyteen, koska se on ollut tyhjänä ihmiset 2 vuotta varmaan.
0: Ja kun sä erikseen mainitsit, että 10 vuotta sitten hankit fillarin ihan uutena, niin onko sulla siis historiaa käytettyjen polkupyörien hankinnasta?
1: Ei.
0: Okei.
1: Mitä? En mä tajunnut.
0: Nyt silloin, ostin kahvinkeittimen ihan uutena.
1: Ai niin, sille. Niin, mutta mä ajattelin, että se on niin yleistä, että se pitää sanoa. Että niin kuin ihmiset hommaa käyttöä pyörejä.
0: Niin, niin.
1: Niin, ja useasti sitten ehkä edellinen omistaja on pitänyt huolta siitä fillarista. Joo. Että se on kiva ostaa, jos sä sanoo, että tämä on muuten huollettu.
0: Kyllä.
1: Ainoa huoltotoimenpide, mitä mä teen ikinä pyörälle, on se, että mä pumppaan kumeihin ilmaa.
0: Niin.
1: Ja sä mietin, että onko se niin kuin, koska niitä on alkanut pyörittää, tai semmoisia mainoksia, että tulossa tämmöinen fillari, joku tämmöinen liikkuva huoltopiste. Oletteko nähnyt? Semmoisia on niin kuin kaupungeissa ainakin on. Että ei tarvii hirveästi persausta liikauttaa kotoa, että se voi viedä sinne. Niin mitä sille täytyy tehdä ja onko muka vaarallista ajaa ilman, että pyörää huoltaa?
0: Mustia aiheellisia kysymyksiä. Mm-hmm. Sopiko, että oikein paneudutaan tähän?
1: Kyllä, kiitos. Se olisi kovin mukavaa.
0: Joo, mutta otetaan sille aika tuossa ihan kohta muutama minsa. Maggie Rileyn biisi ennen sitä.
3: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana metsänhoitoyhdistys. Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. 1 lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporaali juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kyllä!
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
6: Tuu mukaan leikkiin!
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
6: Tuuko se mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
12: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
13: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
14: Eihän tossa ole mitään järkeä.
15: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
16: Motonet. Motonet.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu. Sale.
19: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
20: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
21: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
22: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
23: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Hei Anne!
3: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
4: Herkut yhteisiin hetkiin.
5: Riitan. Herkku.
6: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi

0: Tässä oli Maggie Rileyn Every Time We Touch. Hyvää huomenta, Minna, Kimmo ja Suvi, Novan aamuja. Ja nyt Minnalla...
1: Hansi laittoi
0: Minnalla ilme.
1: Meille no. huonon vitsin.
0: Aha.
1: Että kuka oli ensimmäinen naismäkihyppääjä? No, tietenkin Maggie Riley.
2: Moi!
0: Ai, kova.
1: Näin voi, kyllä, että ilahduin kyllä.
2: Huomenta sitten.
1: Oulutaan. Joo.
2: Jep. Okei, tyypit. Milloin, omistatteko te fillarit?
1: Mm-hmm.
2: Pyöräpyörä.
0: Minä en omista polkupyörää nykyään.
2: Aha.
0: Mutta siis, sä kerroit, että sä ostit 10 vuotta sitten, Suvi, fillarin.
2: Niin.
0: Viimeiset 2 vuotta on ollut kumityhjänä, etkä ole koskaan huoltanut sitä mitenkään, paitsi joskus täyttänyt ilmaa renkaisiin.
2: Niin.
0: Ja sit sä olet vähän huolessa, että oot sä huono ihminen. Onko siinä vaihteita?
2: On. Siinä on semmoista jotkut hassut automaattivaihteet.
0: Automaattivaihteet?
2: Niin, tai joku, niin.
1: Okay.
2: En mä tiedä, kutsutaanko niitä automaattivaihteeksi, mutta jos niinku polkaisee vähän niinku taaksepäin, että kuuluu semmoinen rutina. Tai johtuuko se tästä?
1: Voisiko nyt johtua sitten tästä huollon puutteesta?
2: Ei, mä kutsun niitä automaattivaihteeksi. Älä nyt rupea siis, siinä.
0: Okei, mä en edes tiennyt, että tommosia fillaa. Vaihdetaanko siinä oikeasti vaihteita niin, että sä poljet taaksepäin?
2: Mun mielestä joo.
1: 10 vuotta on pitkä aika kyllä.
2: Tosiaan ihan että hirveästi ei ole poljettu, kun ei ollut kato sitä ilmakaarenkaissa, mutta nyt tein huollon ja...
0: Teit huollon? No mitä sä teit sen?
2: Laiton ilmakaarenkaisen.
0: No niin, jaa. Okei, no mutta siis sä oot oikein siinä, että fillaria ei kummoisesti, niin kuin, että jos sä et huola sitä, no nyt sä et ole 10 vuoteen rasvannut sitä ja edelleen se toimii. Niin kuin, tää on just juttu, että ei se, että se vaan muuttuu sitä ajan saatossa semmoiseksi nitisevaksi ja natisevaksi konkeliksi. Tiedät, semmoinen vanha konkeli, minkä sä löydät mummolan ladon seinustalta.
1: Niin, no, niin, voi siinä tietysti löystyä sitten kaikenlaiset, että jos sulla rupeaa, niin kun tiedät, esimerkiksi se ohjaustanko lenksumaan tai muuta, niin sittenhän se voi olla vähän vaarallinen.
0: Niin, harvemmin, ja sitten tietysti nuo käsijarruvaijereita voi vähän, on hyvä ehkä kiristää ja tarkistaa, että jarrut pelaa, mutta aha, se, että et rasvaa sitä, niin ketju voi katketa. Mutta uusi maksaa 10 tai alle 10.
1: Anu täällä laittaa viestiä. Suville pikku vinkki omasta kokemuksesta. Ajattelin, että oma kunto on romahtanut talven aikana, kun pyöräily ei sujunut. Vein pyörän huoltoon. Vaihde vaijerissa häikkää, eli joku osa irti. Ketjut kuivat ja löysät. Renkaassa pieni reikä. Kun kaikki hoidettiin, pyöräily sujui loistavasti ja mieli hyvä, kun kunto ei ollutkaan romahtanut.
0: No niin, eli tässä kuulit.
2: Jaaha.
0: Eli sä voit polkea, mutta se on vähän hankalampaa.
2: Mutta siis okei, koska mä on niitä huoltofanaatikkoja, semmoisia ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että tämä kevät huolto fillareille on enemmän kuin tarpeellinen.
0: Joo, jos sun fillari maksaa 2 tonnia tai 3 tonnia, niin kyllä sitä, mutta on ihan hyvä vähän huoltaakin.
2: Niin, okei. Okay. Koska sitten on muitakin semmoisia huoltoja, joita mä kyllä niin kuin laiminlyön ihan huolella.
0: Esim.
2: No esim. Mä vaihdon auton talvirenkaan. Tässä paljon tästä aikaa me juteltiin. 2 viikkoa. Siinä sanottiin siellä, niin, että tuu käymään, kun tulee 100 kilsaa täyteen.
0: Ai niin, että tarkistaa
2: pulli. Menenkö? En ole menossa. Mä nauron siinä kassalla, kun ne sanoo, että mun takaisin.

0: Ja, mutta,
1: kuka menee?
2: Joo, mutta tee edes se, että sit kun sä oot ajellut sillä pari päivää, niin sit käyt kiertää se auto ja katsot, että ne on paikalla. Että jos jostain renkaasta on yksi pultti irronnut, niin sitten olisi hyvä tehdä asialle jotain.
1: Jaa, mä ajattelen, että ne muut pultit sit hoitaa niinku virkaansa kahta kauheammin, kun ne tajuu, että yksi kavereista on veke.
2: Suvi, älä heitä nyt lekkeriksi tätä.
1: No niin. Mut muutenkin. Sitten on esimerkiksi tyyliin. Mulla on kuivuri pimputtanut sellaista punaista valoa jo tosi pitkään.
2: Joo.
1: Että niinku tarvitsisi tehdä jotain.
2: Ja se pitää tyhjentää se vesisäiliö.
1: Ilman kun sukat on kastunut. Ei. Se liittyy jotenkin siihen nukkaan, että vaikka yes. mä sen suodattimen puhdistan, niin se ei silti lakkaa vilkuttamasta.
2: Niin kuin siellä on kaksi suodatinta. Siinä on se, mikä on siinä luukussa, mutta sitten siellä alhaalla se semmoinen eri luukku.
1: Mä oon senkin tehnyt, mutta se silti pimputtaa. Ja varmaan joku viisas, fiksu ihminen tekisi asialla jotain. Mutta tämäkin on sellainen asia, että teikö, kun ne valot koko ajan kertoo, että jotain pitäisi tehdä, niin mä en jaksa enää välittää.
2: Mä luulen, että sä et ole ainoa. Ja sitten noi fillarin rasvaamiset ja muut. No, ei saa sanoa, ne on vähän miesten töitä. Et kyllä mä niinku ymmärrän sua.
1: No mitä hemmettiä öljykannu käteen? Ei se nyt vaikeeta aina sen takia.
2: Miehet tykkää kanniskella öljykannua.
1: Aha, no niin.
0: Mutta autonhuolto on semmoinen, sehän on nykyään noissa autoissa, nehän muistuttaa myös, että jos siinä pitää jotain huoltaa, niin sehän jotenkin...
2: Kuinkahan moni laiminlyö autonhuollot? Mulla on sellainen olo, että niitä aika tunnollisesti noudatetaan, kun se
0: niin
2: tietää,
0: että
2: se vaikuttaa siihen jälleenmyyntiarvoon. Niinpä, pitää olla leimat.
0: Niin, plus sitten just se, että jos se auto joka kerta, kun sen käynnistää, niin siihen tulee joku blim, blim, blim, blim.
1: Niin se on, se ärsyttää
0: muistutus, että niin. Nyt on huollon tarve. Mm. Ja kyllä mun tulee mopo huollettua myöskin.
2: Vuosittain.
0: Vuosittain, että joko kauden alussa tai
2: niin,
0: lopussa.
2: Sä et huolla, vaan sä viet
0: sen. Niin, vien sen. Juu, niin, en mä osaa sille mitään tehdä, mutta vien sen paikkaan,
2: no,
0: jossa
2: fiksu.
0: Osataan.
2: Mulla on esimerkiksi ruohonleikkuri niin, että mä en jaksanut vaihtaa siihen öljyä 5 vuoteen.
1: Niin, tämmöinen.
2: No se leikkasi kiinni. Se hajosi.
1: Niin. Ah, totta.
2: Niin.
1: Okei, siinä on semmoinen juttu.
2: Joo, ihan syytin itseäni. Sitten on omakotitalossa on aika usein kaikenlaisia suodattimia ilmanvaihtojärjestelmässä. Niin vähän semmoinen olo, että on aika monta omakotitaloa, missä ei ole ikinä vaihdettu suodattimia.
1: Joo, ja ilmalämpöpumpun, saakeliimuroinnit.
0: Joo, ja puhelimen joskus vein, kun oli jotain, jossain aiemmassa luurissa oli jotain toimintaongelmaa, niin sitten vaan sanoi siellä, että joo, kyllä tämän voisi aina käyttää välillä niin kuin putsattavana. Siellä oli ollut ensinnäkin niin kuin, jostain aukosta oli mennyt niin kuin meikkiä, kun puhut luurikorvalla, niin jotenkin meikkiä oli mennyt sinne johonkin, mistä sitä oli putsattu. Samoin sitten tämä laturin, missä mulla ei ole edelleenkään sitä semmoista tulppaa, niin sieltä oli tullut kaiken näköistä taskunpohjatavaraa.
2: Joo, just näin.
1: Jaa.
2: Ja sitten kuinka usein olette huolattanut rannekelloa? Eikö niin, että ei ikinä?
1: Ei ikinä.
2: Jes, mutta sitten kun sä alat harrastaa rannekelloa, alat ostaa näitä 12 tonnin, 15 tonnin kelloja, ne pitää viedä huoltoa.
1: Miksi?
2: Sitten on 5 päivää jossain, ne avata. Niin, silloin, että mitä järkeä on maksaa itsensä kipeäksi kellosta, mitä pitää huoltaa, kun satasella saa kello, mitä ette huoltaa ikinä.
1: Niin, sille. Niin, ja sitten puhelimenkin huolta, niin noin, nyt mä puhelin, se on tehty.
2: Niin.
1: Että joo, mä oon kyllä, siis... Mä oon tosi kova laiminlyömään näitä kaikkia punaisena vimputtavia valoja ja äänimerkkejä.
2: Eli yhteenvetona, huoltaminen on heikkoja varten.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Sulla sovi vissiin ei ole 70-luvun jopoa. Mäkin mä itse asiassa muistan, että joskus oli tää tämmönen kaksivaihteinen fillari, että kun sä polkasit taaksepäin, niin sit se vaihto niinku, oli niinku ykkösvaihde ja kakkosvaihde.
1: Jaa, okei.
0: Eli sulla on oikeat vaihteet siinä, sä et vaan osaa käyttää niitä. Se on ihan ok, koska myös vaihteiden vaihtaminen on heikkoja varten.
1: Ja kytkimen käyttö.
0: Ehdottomasti. Aivan
2: heikkoja. Heikkoja ja epävarmoja.
1: Joo, just näin.
0: Kuten laskettelussa, jokainen käännös on heikkoiden merkki.
3: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
4: Yhteistyössä Radionova ja MHY. Metsässä hyvä.
5: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
6: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
0: Mitä?
6: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
1: Minna, mitä sä teet?
2: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
6: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
5: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
7: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
12: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
13: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
1: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
9: Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start-festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start-festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. Summerstart.fi.
11: Missä muurahaiset syö?
12: Ei ainakaan meidän keittiössä.
13: Myr!
14: Muurahaisille!
15: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
17: Paras startti päivääsi! Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. I'm looking

0: Stone Sour ja True Glass. Hei, meillä olisi nyt aivan upouusi vihje tarjolla.
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Radio Nova ja Power.
2: Odotas vaan aloita alusta. Power.fi kautta X. Sieltä löytyy kisaohjeita, mutta tässä nyt vielä kertauksena, tai jos et ole kuullut, miten voittaa auto itsellesi. Siis ihan niin kuin kokonaan omaksi, ei miksikään lainaksi. Joo, meillä on tällainen Xpen G6 sähköauto tarjolla tuossa Powerin kisassa.
3: Se on hieno.
2: Se on tosi
3: hieno. Todella upea.
0: Yli 50 tonnin auto, jonka saa tuunata mieleisekseen.
2: Näin on. Joo.
3: Mutta jotta kisaan voi osallistua, niin tarvitaan tuommoinen viisinumeroinen koodi. Mm. Ja nyt on sitten selvityksessä tämän koodin kakkosnumero.
0: Johon on vihje, ja vihje kuuluu näin. Power Safe on nimi suojaukselle, jonka voit hankkia älylaitteille. Vaan kuinka monelle? Selvitys jääköön sinulle. Mm. No niin, pikkusalapoliisit sitten voi selvittämään. Niin.
2: Joo, power.fi on oikea osoite, mistä löytyy lisävihjeitä ja sitten vielä kautta X siihen, niin pääset tähän kisaan käsiksi.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi kautta X ja voit voittaa Xpen G6 sähköauton yhteistyössä Radio Nova.
0: Ja perään uutta musiikkia Robin Packalenilta 1001 tapaa. Uutisia tulossa tämän jälkeen, kun kello tulee 9.

propparibiisi, mitä todennäköisimmin niin kajahtaa ihan livenä Radionovan studiossa perjantaina, tämän viikon perjantaina, siis 8. päivä, jos haluat paikalle äitienpäiväjuhlallisuuksiin, niin hei, radionova.fi/kilpailu.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Radionova.
3: Markku.fi, Markku puhelimessa.
4: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
3: En kyllä tiedä.
4: Taru-olennoksi. Ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
3: Tehdään me taloyhtiöille myös.
4: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
3: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
4: Mahtavaa.
1: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
5: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa.

0: arket.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
2: Mm.
1: A.
2: Mm.
1: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Mm.
1: Mm.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Marabu.
4: Jee, jee, jee, autojerry, wow, wow, wow, eipä hitaan kerry.
5: Sanoppa vaimo kissa.
6: Mitä?
5: No sano, sano.
6: No kissa.
5: Et mä ehtinyt.
7: Jep, jep, autojerryn avulla kilpailutat autohuollon salaman nopeasti.
4: Jee, jee, jee, autojerry, autojerry, piste fi.
8: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
10: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasi rikki, piste fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.
14: Ja taas mennään.
15: Se oli Danske Bankin
14: oivalluksen ääni.
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
15: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
14: Kokonaisvaltaisen
15: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
18: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
19: Ostatko taas grillin?
18: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
19: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes, pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
18: Ei riitä.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää maanantai-huomenta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat alkaa johdattaa aluksia Hormuzinsalmen läpi. Trump sanoo, että Persianlahden perälle jääneitä useiden eri maiden aluksia aletaan johdattaa pois Salmen kautta maanantai-aamusta lähtien. Trumpin mukaan Yhdysvaltain ja Iranin väliset keskustelut ovat olleet positiivisia. Hormuzin salmi on ollut lähes kokonaan suljettuna meriliikenteeltä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat helmikuun lopulla iskunsa Persianlahden pohjoispuolella sijaitsevaan Iraniin. Lähes puolet PK-yrityksistä kannattaa kesälomakauden siirtämistä elokuulle. Asia selviää eilen julkaistusta Suomen yrittäjien tuoreesta yrittäjägallupista. Vastaajista noin joka kolmas vastusti kesälomien siirtoa ja noin joka neljäs ei osannut ottaa asiaan kantaa. Suomen yrittäjien gallupin toteutti tutkimusyhtiö Verian, joka kysyi asiasta yli 1000 PK-yrityksen edustajalta huhtikuun alussa. Tulosten luottamusväli on vajaat 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: No niin. Nyt sitten tosiaan vapun jälkeinen arki kunnolla käynnistynyt. Kello on 9:03 maanantai-aamuna. Huomenta vaan. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja vähän tämmöistä viileämpää tässä nyt vielä alkuviikosta ja osin sateita. Tänään näitä sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli. Sitten Pohjanmaalle ja pohjoiseen saapuu iltapäivällä ja illalla sadekuuroja. Ja lämpötila tänään vaihtelee 10 asteen molemmin puolin.
20: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
21: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
22: Novan aamu 10 saakka, kello on siis tosiaan vähän yli 9. Ja hei tyypit, meillä olisi nyt sitten seuraavaksi edessä meidän viikoittainen leffa- ja sarjavinkit-palsta.
0: Joo.
22: Ja varustautukaa siihen. Mulla on esittelyssä elokuva, joka on jo vuodelta 2011, mutta tämä ilmestymisvuosi on erittäin tärkeä tähän elokuvaan liittyen.
0: Okay.
22: Koska tämä elokuva on tehty ennen kuin tapahtui jotain muuta ja se elokuva ennustaa käsittämättömällä tavalla sen, mitä tapahtui myöhemmin.
0: Oo, noi on aina kuumottavia.
23: On todella.
22: Tässä elokuvassa näyttelevät muun muassa Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet, Lawrence Fishburne, Gwyneth Paltrow. Aivan uskomaton.
0: No onpa nimekästä köyriä. Mä yritän nyt kuumeisesti miettiä, että mikä leffa voi olla kyseessä. Mutta...
23: No se Holiday mun mielestä. Siinä on noin tyypit. Ei se voi, mutta se on jouluelokuva. Se innostaa kämpänvaihtoa.
22: Siinä on Jude Law ja Kate Winslet.
23: Niin on.
22: Niin.
23: Ja Cameron Diaz, joo, okei. No hei, mulla on taas esittelyssä elokuva, minkä mä oon aidosti oikeasti katsonut.
22: Eikä.
23: Kyllä. Onks mitä äänitä? Noin. Eli tällä meritillä niin mä saan nyt osallistua tähän katsaukseen.
22: Samuli Putro, olet puolisoni nyt ja sitten lähtee.
24: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Life was like a box of chocolates.
1: I'm also just a girl.
2: I'll have what she's having.
3: Come back! Come back! Come back!
4: Radio Novan aamun leffa- ja sarjavinkit.
5: Siinähän se Kate Winslet voihki. Ja voihki myös tässä mun suosituselokuvassa, jonka sattumalta bongasin, en edes muista mistä suoratoistosta, mutta eiköhän toi löydy joka paikasta. Se on siis tosiaan vuodelta 2011. Leffan nimi on Condition.
6: Tuliko siellä Minna taas joku laiva?
7: Nyt mä en tiedä aivastiksen siinä samalla.
6: Pitäisikö se nyt lyödä selkään?
5: Mä kerron synopsiksen nyt tästä Condition-elokuvasta. Siis se kirjoitetaan contagion, eli tartunta.
7: Joo.
5: Miten se lausutaan, Minna?
7: Contagion.
5: Contagion. No niin, eli just niin kuin mä sanoin.
7: No niin, joo.
5: Ihmiskuntaa uhkaa uusi ja tuntematon tappava virus, jota vastaan ei ole olemassa lääkkeitä tai rokotteita. Tilanne saa aikaan valtavan paniikin ja tutkijat yrittävät epätoivoisesti kehittää rokotteen nopeasti kosketuksesta leviävään tautiin.
6: Mm-hmm.
5: Siis täysin kuin koronan alkuvaiheen.
7: Mä luulen, että aika moni...
5: 2011 tehty.
7: Niin, mä luulen, että aika moni näki sielunsa silmin silloin, kun korona uutisointi alkoi, niin sen semmoisen elokuvista tutun semmoisen kartan, missä se levinneisyys valtaa sen kartan.
6: No, olikohan silloin ihmisillä fiilistä, niin kun katsoi tuommoisia leffoja vai päinvastoin, että jäikö se niin kuin pahnan pohjimaiseksi, koska todellisuus pesi, tiedätkö?
5: Siis en, mutta milloin korona tuli?
7: 2020.
5: Niin, eli 9 vuotta myöhemmin tuli korona.
6: Mm.
5: Niin. Niin. Sitten se toinen leffa on se, missä on Dustin Hoffman.
7: Niin
5: se,
7: on, joo.
5: Joka on myös tosi hyvä.
7: On.
5: Mutta tämä on sille erityyppinen, että tämä keskittyy aika paljon siihen, mitä mä sanoisin, viranomaistoimintaan.
7: Oh,
5: eli,
7: okay.
5: Mutta tämä on siis superjännittävä. Mutta sillä lailla, että tässä niin kun, tämä on aika sellainen niin kun asiallinen. Siinä ensinnäkin näytetään, toi on ihan karmea leffa kaikille bakteerikammosille, koska siinä näytetään upeilla kuvauksilla, miten se leviää, että joku tyyppi, tiedätkö, tälle yskii, sitten se ottaa ratikassa kiinni siitä, mistä pidetään kiinni, lähtee pois, seuraava tulee ja ottaa siitä samasta kohdasta kiinni.
7: Ja pyykkäsee nenän pieltä ja näin päin pois.
5: Joo. Ja sit se tauti lähtee leviin, riistäytyy käsistä ja sitten miettii, että miten ne eristää kaupunkeja, mitä ne voi tehdä. Ja se, mistä se tauti lähtee liikkeelle, niin mä en spoilaa sitä. Se on ihan, mä katson sitä ihan sillä, että miten tämä on mahdollista.
7: Mä en varmaan nähnyt
6: Joo.
7: On jäänyt jotenkin välistä.
5: All right, mutta katsokaa. Jes, okay. Seuraava.
7: Noniin.
6: No, sitten jotain aivan muuta. Muotikatsaus. Täältä muotikornerista päivää. Kävin katsomassa The Devil Wears Prada 2 elokuvan.
7: Aivan, se kakkonen.
5: Joo. Mitä siinä ekassa tapahtuu?
6: No siinä on nämä päähahmot, joita siis toi Anne Hathaway ja Emily Blunt. Ja sitten on tämmöisiä nuoria muotilehden toimitukseen tulevia keltanokkia.
5: Joo.
6: Joita sitten kyykytetään siellä. Heitä kyykyttää Meryl Streep.
5: Yes.
6: Miranda on tämä hänen hahmon nimi ja näin.
5: Okay.
7: Ja jonka kai niin kuin esikuva on tämä Anna Wintour, Vogue'in oikea hahmo, joka ilmeisesti on ollut aikamoinen tämmöinen. Että siellä ei ole harjoittelijat kauheasti armoa saanut.
5: Okei. Okay. Jatkuuko tämä kakkonen nyt jotenkin?
6: Jatkuu se silleen, että nyt nämä keltanokka, silloin nuoret mimmit, niin on mennyt elämässä eteenpäin ja menestyneet aloillaan ja kaikkea. Mutta sitten sattumien summasta niin käy silleen, että tämä Mirandan, eli tämän Meryl Streepin esittävän tämän muotilehden johtajan, se lehti ja koko se toimitus on rapistunut ihan hirveän huonoksi. Ei ole lukijoita eikä näin ja sitten tarvitaan apua paikalle ja tadaa! Taas ollaan sama trio kasassa. Mä nautin siitä eniten siksi, koska siinä oli tosi ihania asu. Se oli vähän niin kuin Sex in the City. Elokuva sinkkuelämää.
5: Yes.
6: Leffat ja sarja. Nautin siitä niin kuin visuaalisesti tosi paljon, mutta kyllä nyt Meryl Streepin se hahmo on mennyt vähän semmoiseksi, niin kuin koska hänellä menee huonosti, niin hänestä on kaivettu esiin inhimillisiä puolia, joita ei siinä ekas leffas ihan hirveästi ollut. Vähän meni fiilis, että tässä kävi silleen niin kuin kakkososissa yleensä, että ei peitto ykköstä kyllä. Millä?
7: Okay.
5: Mikä se on seksin sinkkuelämää leffa, niin, jossa ne matkustaa sinne Dubaihin vai?
7: Niin on, joo. En niin, muista kans monesko se niistä.
5: Se on tota aika hauska, kun ne tulee joka kohtaukseen eri vaatteissa.
7: Joo.
5: Ja ne on niin, aina sellaisia niinku superluomuksia.
6: Niin. Kyllä,
5: että kuka ottaa viikon Dubai-reisulle noin paljon vaatteita?
7: Niinpä.
6: Sekö sua häiritsi se realismi siinä vai?
5: Niin, se mua hihitytti se leffa. Että siinä oli niinku upeita vaatteita ja sitten oli se yksi mies seisoi suihkussa ja silloin.
7: Tavallaan, että kuinka monta muotisuunnittelijaa, kuinka monelle muotisuunnittelijalle sä voit sanoa, että hyvä on, me otetaan sun vaatteita tähän elokuvaan.
6: Niin kyllä. Joo.
7: No, mä heitän täältä tällaisen Netflix-sarjan. Olikohan, ei siinä ollut mitään käännösnimeä. Se oli siis If Wishes Could Kill.
5: The Condition.
7: Joo, siis jos toiveet voisivat tappaa. Se on eteläkorealainen tämmöinen nuorten aikuisten kauhusarja, jossa niin kuin lupaavasti jotenkin alkoi, että tällaisilla nuorisolaisilla joku on ladannut puhelimensa tämmöisen Kirigo-nimisen appin, jolle sä voit sille appille esittää jonkun toiveen, joka toteutuu. Ja,
5: aika mielenkiintoinen.
7: Joo, mutta sitten siinä on tämmöinen disclaimer, eli siellä sit meneekin päälle tällainen, siihen puhelimeen tulee semmoinen laskuri, joka laskee sulle 24 sun viimeistä tuntia. Eli tavallaan maksat siitä toiveen toteutumisesta aika kammottavalla tavalla.
5: Oho.
7: Ja, se oli niinku puoleen väliin ihan hyvä. Sitten siinä tuli semmoinen välivaihe, jossa oltiin kyllä sellaisissa fääreissä, että sitten mulla rupesi olemaan jo pikkusen hankaluutta. Ja sitten se taas oli se loppu ihan jees.
6: Okei. Okay. Sä kävit jääkaapilla välillä ja sitten taas.
7: Olikohan 6 ehkä.
5: Niin, just tämmöinen minisarja.
7: Niin, no joo. Ja yllättävän hankalaksi sen teki siis se, sinänsä musta mielenkiintoista katsoa niin kuin sarjaa, joka ei olekaan amerikkalainen tai brittisarja, vaan siis niin kuin eteläkorealainen sarja. Mutta nimet, koska siellä, niin kuin sun meni ne sekaisin, kun siellä oli niin kuin Kim Geon-woo, Joo Se-ah, Bang-wol tai Im Nari.
6: Niin.
7: Kang Ha-joon. kun niistä ne jutteli keskenään, niin ne viittasi näihin. Niin mä olin koko ajan ihan silleen, että kuka tämä oli niistä.
6: Niin,
5: kun ei siitä tartu mitään.
7: Kun meidän ei siitä tartu, niin kun ei edes sano sulle niin kuin niminä, että onko se niin kuin miespuolisen vai naispuolisen nimi.
6: Aivan.
7: Niin, tämmöinen.
6: No, oliko se semmoinen niin kuin vereroisku vai semmoinen pitää pilsaa?
7: Oli myös verta ja.
6: Joo.
7: Kaikkea.
5: Oliko ihan nenäveren vuotta?
7: Oli.
6: Minkälaista?
7: Oli sitäkin. Ei, oli. Osaan ei riittänyt enää. Salve, Kvik.
4: Leffa ja sarjavinkit jälleen ensi maanantaina. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Beverexa ja New Religion. 29 on kuulkaas kello.
1: No niin. Päivää.
2: Päivää. Hei, ei kun tossa toimii, mä vinkkasin tää TV-sarja. Voi vitsit, kun aika usein joku semmonen, missä on jotain tämmöstä yliluonnollista, niin se on, mä niinku tavallaan tykkäisin siitä meiningistä, mutta sit kun se, siinä on se yliläikkymisen vaara. Et niin hirveän helposti se menee niinku sit jo liian överiksi. Kaikki tämmöiset, mihin liittyy jotain yliluonnollista.
0: Itse kun mulla ei ole tuota vaikeutta.
2: Sulle ei, sä kestät kaikenlaiset käänteet.
0: Joo, siis että niin kuin joku ei pysty katsoa Game of Thronesia, koska siinä on lohikäärme. Koska ei lohikäärmeet ole.
2: Joo, niin ei toikaan. Toi on sitten niin kuin sitä semmoista kifiosastoa. Ei toi ei, mutta siis että sitten monesti niin kuin, no ei nyt, en mä osaa heittää nyt tähän esimerkkiin, mutta suurin osa semmoisista, sanotaan B-luokan kauhuelokuvista.
0: Niin, no kun ne on kökköjä.
2: Niin,
0: se sana on kökkö.
2: Se on kökkö sitten, se ylilyönti.
0: Joo.
2: No, mutta tällaisesta yliluonnollisesta puheen ollen, niin mulla on tuossa pikku uutinen, jolla voit ansaita helppoa rahaa.
0: Oho.
1: Heitti tuommoisen. Aika kova.
2: Liittyen paranormaaleihin asioihin.
0: Okei, mutta kiinnostaa.
2: Noniin.
3: Luotettavat palvelut metsän hoitoon ja puun myyntiin omalta metsäasiantuntijaltasi. MHY.fi. Metsässä hyvä.
4: Radionovan aamussa mukana Metsänhoitoyhdistys.
5: Radionova.
6: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Liikkuva yrittäjä.
8: Niin.
7: Etsitkö kumppania?
8: Mä oon kyllä varattu.
7: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
8: Aa, no joo.
7: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
8: No joo, kuulostaa hyvältä.
7: Kuulostaako hyvältä?
8: Siis enkö mä just sanonut?
7: ST1.fi kautta business.
8: Business.
7: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Salet!
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
16: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
15: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
16: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
17: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
19: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: on aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
20: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
21: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
22: tulilasirikki.fi.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
22: tulilasirikki.fi.
23: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
24: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
25: Huippukiva.fi.
26: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittavat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.

tärkeimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: yle.fi.
1: Että sellaisen ihan varsinaiseen testivaiheeseen, kun päädytään hyvin harvoin. Käydään keskusteluja näiden ehdokkaiden kanssa ja useat sitten luopuu, kun heille kerrotaan, että miten tämä heidän väittämänsä ilmiö nyt on vaan selitettävissä.
2: Joo.
1: Niin, että ei lähdetä sitten edes siitä pidemmälle.
2: Mä haaveilen siitä, että skepsis joutuisi antaa tuon jollekin. Eli
1: niin.
2: Todistettavasti tapahtuisi jotain paranormaalia. Se olisi ihan huikeeta, niin kuin maailma tuplaantuisi.
1: Niin,
2: että minulle on olemassa vain tämä maailma.
1: Niin.
2: Ja sitten mullakin on ystäviä, jotka uskoo siis todella siihen toiseen maailmaan.
1: Ulottuvuuteen, joo.
2: Niin mä kaipaan sitä todistetta.
1: Niin, no siitähän tässäkin on niinku kysymys,
2: kyllä,
1: että hekin on siis valmiit sen uskomaan, jos sen pystyy todistamaan.
2: Joo.
3: Siis, anteeksi, mutta kumman puolella ne niin sanotusti on se Skepsis ry?
2: Ei ne ole, mun mielestä Skepsis on vaan uteliaisuuden puolella.
1: Niin, mä luulen kanssa vaan.
2: Ne ei niinku naura kellekään.
1: Ei.
2: Ne on siis sitä mieltä, että voi kumpa olisi olemassa, mutta hitto kun kukaan ei ole pystynyt todistamaan.
3: Okei. No mutta mitenköhän se sitten menee se juoksutus, että kun toi on yhdistys, niin sitten joku nyt kertoo heille ilmiön, todistaa, että näin se on, niin mitä sitten tapahtuu? Sitten sieltä tulee liuta tieteilijöitä sen asian kimppuun. Sitten meillä on seuraavaksi juttu tiedelehdissä. Sitten se on meidän uutisissa ja sitten koko pommi räjähtää.
2: Jos oikeasti olisi jotain.
3: Niin.
2: Mutta kun ei nämä yksikään kaikki selvänäkijät, niin ei pysty mitenkään todistamaan.
1: Ei, ja sitten se niin kuulematta niin kokeilemaan lähtemisen kynnystä nostaa myös se, että siellä on tämmöinen sääntö, että kokeen tulos ja testiasiakirjat on niin kuin tämän Skepsis ry:n ja haasteeseen vastaajan kummankin vapaasti julkistettavissa.
2: Joo.
1: Eli sitten jos sä väität, että olet selvännäkijä X.
2: Niin. Olen nyt yhteydessä edesmenneeseen isoäitiisi.
1: Näin on.
2: Isoäitiisi sanoo, olethan Minna muistanut laittaa lapaset pakkasella. Mm. No todista, että se on nyt Minnan isoäiti.
1: Niin.
2: Sitten ei pysty todistamaan.
1: Niin sitten kun sitä ei pystytä todistamaan, niin Skepsis ry voi julkaista sen, jolloin sä et halua, että sun selvännäkijän maine menee siinä.
2: Joo.
3: Mä aion lähestyä heitä mun avokaadoennustusten kanssa.
2: Hyvä.
1: Niin.
3: Koska se on henkilökohtaisesti mulle toiminut elämässä tosi hyvin. Että
1: ei ole nyt hetkeen näkynyt, että miten. Sulla ei ollut avokadoja. Se oli silloin
3: joka päivä ennustaja
2: ollenkaan. Hyvä päivä, huono päivä.
1: Hyvä päivä, niin. Huono päivä.
2: Okei, okay. No joo. Hyvä menestystä, Suvi.
3: Kato, kun se yritti skipata sen.
2: Ei, mutta kuulitteko se tästä toisesta tienestitavasta, minkä Johanna Tukiainen teki nyt kuulemma vappuna?
1: No.
3: Ei.
2: Hän niin kuin julkaisi jossain somepäivityksessään, että häneltä voi tilata personoidun vappuviestin.
1: Joo.
2: Hinta oli 30 euroa.
1: Okei. Okay.
2: Eli niin kuin tyyliin saisit voinut tilaa mulle.
1: Niinpä.
2: Ja lähettää sitten, että
1: en tiedä.
2: Johanna Tukiainen tässä, moi, eli Tuksuu, Kimmo, hyvää vappua sulle.
1: Joo.
2: Ja sitten sä olisit maksanut 30 Tuksulle ja mä olisin ollut silleen, ei vitsi, mä sain Tuksult viestin.
1: Joo.
3: Niin.
2: Ei ole tiedossa, että kävikö
1: niin,
2: kauppa.
1: Niin, miten on tervehdyksiä viuhunut?
2: Joo, koska jotain paranormaalia tossakin on mun mielestä.
3: No, mutta tiedonta koodista ei ole monia.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo.

0: Who's Laughing Now?
1: Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now.
2: Häntä tekisi mieli niinku kerran läväyttää tuossa selkään, kun niinku, että vaan tulee, ihan kuin sieltä olisi tulossa niinku Se ihan tuulos.
1: Voi. En ollut tätä.
2: Joo, tämmöinen mieleen.
0: Minulla heräs huoli.
2: Niinpä.
1: Käytiin myös Benjamin Ingrosson sukupuuta hieman läpi tässä. Niin oliko tämä nyt vahvistettu tieto? Saanko hän sanoa ääneen, että hänen äitinsä on Ruotsin Mikko Alatalo?
2: Niin, siis tuon Allsång på Skansen niin juontaja toi, sanokaas nyt hänen nimensä.
1: Pernilla.
0: Ingrosso. No joo, mutta on kuuluisa perhe, siis koko perhe on Ruotsissa kuuluisa.
2: Pernilla Wahlgren, joo. Ja sitten tämä hänen siskonsa on tämän Kaija Cosmetics. Sen
1: Kaija K.
2: Kaija Cosmetics, tämmöinen tosi menestynyt kosmetiikkasarja, niin sen perustaja.
1: No, heillä pyyhkii sitten hyvin.
0: No niin, pyyhkii, nyt sun Pietarita tässä päivässä. Joo. Hyvä.
1: Sitten vielä nopeasti, niin tuossa kun meillä oli noin leffa- ja sarjavinkit, niin ihanaa, kun kuuntelijatkin laittaa omia vinkkejään. Täällä muun muassa kehutaan tätä Michael Jackson-leffaa, josta kieltämättä siis tosi oudot tyypit on kehunut sitä mulle. Mm-hmm. Siis sellaiset niin kuin vannoutuneet heavy metal-rokkari-ystäväni.
2: Ai niin, se oudolla meinaa niin semmoisia epätodennäköisiä niin leffasta tykkääjiä.
1: Jopa niin, että outo, että sä menit edes katsoa sen ja sitten on sillä aivan järjettömän hyvä.
2: Okei.
1: Okay. Huolimatta kaikkien kriitikoiden kritiikistä. Että, mikä on Michael Jacksonin merkitys teidän elämässänne, Minna ja Suvi?
2: No kyllä, silloin se oli niitä niinku alkumetrejä, niin kuin mä kerroin, nostin jostain Jugoslavian matkalta piraattilevyn. Ja sit muistan, kuinka yhden kaverin kanssa katsottiin Thriller musavideo ekan kerran.
1: Oliko juliste seinällä? Oliko fanitusta?
2: Ei ollut julistetta seinällä, mutta kyllä mä varmaan fanitin, joo.
1: Suvi?
0: Joo, se vähän kuuluu sen saman Thrillerin joka levy. Ja sitten sitä Moonwalkiahan on niin kuin keittiön lattialla hinkattu eestä.
1: Sinäkinkö?
0: Huolella könkö, oh, kyllä.
1: Ai, niinpä. Kukapa ei,
0: niin,
1: kukapa ei.
0: Niin, kyllä.
1: Se täytyy kyllä varmaan käydä kattoa, mutta se siitä, koska pian soi Coldplay.
3: Nyt on oikea aika kilpailuttaa puukauppa. Helposti ja luotettavasti. Katso lisää mhy.fi.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja MHY. Metsässä hyvä.
5: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki. Ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Pakkaleen juhlistaa äitejä suorassa Radionovan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
9: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
11: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: että Million Dollar Smile, josta olen tehnyt oman versioni, pulpanttihymy. 15 senttiä.
1: Okei, niin, tuo hymy, se on vähän halvempikin.
0: Joo.
1: Aivan.
2: Hampaat on kuitenkin suussa ja omat.
0: Melkein kaikki.
2: No niin.
1: Hei, nyt mua jo jännittää huomiset iltapäivälehtien otsikot. Tuleeko nyt vielä joku kierros lisää tuohon viime viikkoiseen ykkösuutiseen, eli Emilian Vuorisalmen kesähuvilan tapetit, koska se nyt vasta, siis mä en tajunnut sitä vielä viime viikolla, niin se tulee vasta tänään niin kuin telkkarista ulos se jakso, jota puitiin lehdissä monta aukeamaa jo viime viikolla.
0: Huvila ja Huussi tekee katsojaennätyksen.
2: Ihan varmasti, joo.
0: Historian parhaiten promottu TV-ohjelman jakso.
2: Oh. Joo, ja se tehdään siis rehdisti tämmöisellä pettyneellä tunteella.
1: Niin, no aina se nega myy paremmin kuin onnistuneet asiat. Niin,
0: voidaan huomenna aamulla sitten yhdessä kuuntelijoiden kanssa keskustella, että oliko ne tapetit nyt niin hirveät.
1: Joo. Niinpä, niin kuin sanotaan, viimeinen tuomio asiassa.
2: No niin.
0: Tiina Backman seurassasi hetken kuluttua Novan päivässä. Tästä vielä Nejan, Sam Sei ja sitten uutiset.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Heartlean podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Myytkö puusi liian halvalla? Kilpailuta puukauppasi osoitteessa mhy.fi.
1: Yhteistyössä Radionova ja Metsänhoitoyhdistys. Metsässä hyvä.
2: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
3: Häh?
2: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
3: Siis mitä sä, Veronika, teet?
2: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
3: Tahdon.
4: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
13: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
14: Okei.

0: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi/hintalaskuri.
6: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
7: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen. Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovan keskustassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Siinä tuli kello 10 Radionovan ja STT:n uutiset. Mitä tulee nyt maanantaipäivän säähän? Tässä on ihana viikonloppu takana, aurinkoinen, lämmin sellainen. No nyt saadaan sitten vähän vettä. Eli tänään päivällä vesisadealue liikkuu etelä- ja itäosan yli. No lännessä ja pohjoisessa tulee paikoin myös vesikuuroja. Lapissa sitten puolestaan voi tulla lumikuuroja, mutta luonto tykkää.
12: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
13: Kevät aurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen.
2: Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
13: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
11: Hei hei. Oikein hyvää maanantaita. Kello on 4:10. Joo, siis aika kiva sää oli viikonloppuna. Mutta vielä tämä selkeästi tämä sää nyt etsii itseään. Tänään todella saadaan sateita, mikä antaa aika sitä kaivattua helpotusta maaperälle. Näin ainakin Forecalta kerrotaan. Maa on ollut lähes kaikkialla Suomessa kuiva, eikä maastopaloiltakaan olla vältytty. Ja myös siis vesistöt on tietysti matalalla. Eli tervetuloa sade. Mä luulen, että kuule luonto räjähtää sen jälkeen. Mutta tiedätkö, mitä yllätystä on luvassa huomiselle, koska huomenna tiistai-aamuna maa voi olla valkoinen. Eli varaudu siihen, että ensi yönä lämpötila painuu monin paikoin pakkasen puolelle. Ainakin Pohjanmaalla, Kainuussa, Etelä-Lapissa, Koillismaalla maahan voi sataa useampi senttimetri märkää lunta.
13: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Britney Spears soi Radio Novassa. Taylor Swiftia kuunnellaan ihan kohta. Linkin Parkia tulossa myös.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Hei, karhuhavainto. Liperin ylämyllyllä on tänään aamulla tehty karhuhavainto. Yksityishenkilö on ilmoittanut tästä karhuhavainnosta hätäkeskukseen. Okei, no ennen 7 jo, että onhan siitä aikaa. Mutta siellä on poliisipartio mennyt paikan päälle. Karhu ei ole nähty eikä havaittu, mutta sitten poliisi on tietysti jäänyt paikalle varmistamaan, että se karhu ei jäisi sinne alueelle. Näköhavainnon mukaan tämä karhu on ollut ilmeisesti aika pienikokoinen, mahdollisesti ehkä viime vuoden pentuja. Mutta hei, jos nyt käy niin, että karhu saapuukin takaisin paikalle ja se nähdään uudestaan, niin poliisi muistuttaa, että tätä karhua ei tule lähestyä, eikä esimerkiksi kuvata. Näistä havainnoista tulee ilmoittaa hätänumeroon.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Radionovassa soi Linkin Park. Damian ja Davidin Talk to Me kuunnellaan seuraavaksi. Katja tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kohokohta. Nimittäin Katja laittoi mulle jo tuossa, no heti kun mä kympiltä aloitin lähetyksen. Moikka Niina, kirjoittaa Katja viestissään. Mun ihan ehdoton viikon kohokohta on tämä päivä, kun pääsen takaisin töihin 2 kuukauden lomautuksen jälkeen. Loistavaa, Katja. Joo, niin kuin Katja tuossa kirjoitti, ihan kohta etsitään sitä sun kohokohtaa tältä viikolta.
1: Radionovan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei.
6: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oh, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Moikka! Mitäs menee?
9: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
8: No kerro kaikki.
9: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
8: Muistitko syödä kumminkin?
9: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
8: No hyvä.
9: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
8: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
9: Silläpä sillä.
8: Respect.
10: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
12: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
13: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Vesivek Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
18: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
20: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
0: Klas Olsson.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
26: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
27: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
26: Mistä se tietää meidän nimet?
27: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
26: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
27: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
26: Niin, me syödään tätä.
28: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Damiano David soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, tälle maanantaisemainen haastan sua vähän pohtimaan sun viikon kohokohtaa. Ja mulla on nyt jo tullut näitä kohokohtia tänne. Otetaan itse asiassa tähän Maken kohokohta.
2: Lähes kuukausi on ollut kylpyhuoneen remontin ja WC-remontin aika.
0: Oi, oi.
2: Ei vettä, ei suihkua, ei saunaa. Ja nyt se pitäisi vihdoinkin valmistua. Nimittäin tiloista löytyy asbestia ja sehän vaatii aina erikoistyötä. Mutta onneksi toivon hartaasti, että nyt vihdoinkin tämän viikon perjantaina remontit olisi ohitse. Aurinkoista päivänjatkoa sinne Radionovan toimitukseen ja kanssakuulijoille.
0: No niin, kiitos, kiitos. Joo, toi on kyllä hurjaa aikaa. Meillä oli just 3 kuukauden linjasaneeraus, niin evakossa oltiin ja se on kyllä ihanaa, että on päässyt takaisin muuttaan omaan kotiin. Itse asiassa meidän kerrostalossa kaikki ei ole päässyt. Kaikilla ei ole vielä valmista. Ja me ollaan asuttu jo mitä muutama kuukausi tässä niin kuin meidän kodissa. Että saas nähdä, että milloin naapurit pääsee muuttamaan myös. Mutta toi on kyllä joo, se on ihan oma raskas aikansa kyllä. Elää sellaista ihmeellistä välitilaa. Tältä viikolta ehkä kohokohta itsellä on, no viikonloppu, siellä on äitienpäivä on sunnuntaina. Ja sitten lauantaina puolestaan pidetään nyt tällä meidän keskimmäiselle, joka täytti 18 vuotta tuossa parisen viikkoa sitten. On ollut jo pariin kertaa juhlat. On juhlittu tietysti sinä päivänä, kun hän täytti 18 perheen kesken. Sitten hän on juhlinut ystävien kanssa muutamaan otteeseen. Ja nyt olisi sitten vuoronsa lauantaina sukulaiset ja kummit. Eli meillä on kotona nyt sitten isot juhlat. Tuossa on siis kohokohtaa kerrakseen. Laita mulle sun tämän viikon kohokohta. Mikä se on? Ja sitten muista, että ennen kello 14 mä

0: Miettinen? Haloo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: 10.39 on kello. Hello Helsinki, Gardenia soi Radionovassa. Addison Timea kuunnellaan ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita. Ja koska on maanantai?
1: Radionovan päivä. Viikon kohokohta.
0: Jees, tälle maanantaisin mä haastan sua aina vähän miettimään, että mikä se sun viikon kohokohta on. Sehän lähtee täysin sun omasta elämästä, sun omasta arjesta, aikataulusta. Ja se voi olla välillä jotain suurempaa, spesiaalia. Mä veikkaan, että aika monella nyt sitten tämän viikon sunnuntai, kun on äitien päivä ja siitä tänne onkin tullut valtavasti viestiä. Mutta se voi olla myös jotain tosi arkista. Tai joskus se kohokohta voi olla jotain surullistakin. Se on kohokohta, koska se hallitsee sitä sun viikkoa. Tiina laittaa tänne WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000. Heippa Niina. Viikon kohokohta on joka päivä tällä viikolla odotetulla talvilomaviikolla. Satoi lunta tai ei, niin me nautimme keväästä mökillä. Siis ymmärrän ihan täysin. Oi että. Siis oli niin ihana viikonloppu. Me oltiin viikonloppu mökillä ja se oli jotenkin ensimmäistä kertaa, siis tänä vuonna ensimmäistä kertaa puutöitä, kuule moottorisaha lauloi ja puut kaatui ja kuule klapit lensi. Se oli niin ihanaa. Sitten vähän pulahdusta järveen ja saunomista. Ja jo pelkästään se, että on ulkona, siis aamusta iltaan. Eihän sitä niin kuin täällä jotenkin omassa arjessa Helsingissä työn keskellä, niin ei sitä vietä niin paljon ulkona aikaa kuin mökillä. Ja nimenomaan puuhastellen, se on ihanaa hyötyliikuntaa, maailman parasta. Tiina, nauttikaa. Siitä tulee Kristalta viestiä, että viikon kohokohtana sain tyttäreni kotiin Panamasta, jossa oli vaihto-oppilaana.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radionovan WhatsAppissa 0108 06000.
2: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers, näkemisen asiantuntija.
1: Radio Nova, työpaikat vaihtoon.
3: No niin, minkälaista vaivaa?
4: No, ei minkälaista.
3: Kauas tätä on jatkunut.
4: Siis Kimmo, mitä sä teet?
3: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
4: Miksi?
3: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
1: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
6: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
5: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
6: Joo!
5: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo, toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaan. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale.
13: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
14: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta. Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
16: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
15: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
16: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
19: Oon tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
20: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
19: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
21: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet. Motonet.
22: Missä muurahaiset pesii?
23: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr.
24: Muurahaisille.
25: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
26: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
27: Tuulilasirikki.fi.
26: Pilkington, kirkka.

0: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
1: Paras sekoitus.

Radionovasta soi Kate ja John. Turn the lights off. Kuunnellaan Jenni Vartiaiselta Eden seuraavaksi. Oikein hyvää maanantaita Niina sun kanssa. Kello tulee kohta 11 ja kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ja tossa hei 11 jälkeen, no sanotaan, että ehkä lähempänä 11:30. Mä tuun arpomaan kotipitsan lounaskombo-lahjakortin. Mä tuun tekemään itse asiassa näin nyt 2 viikon ajan. Joka ikinen päivä. Mistä on kyse? Kannattaa kuunnella. Mä kerron tarkat ohjeet 11 jälkeen.

0: Radionovan päivä. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
3: Mitä?
2: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
3: Niina, mitä sä teet? Sulla on ihan just lähetys.
2: Se, et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
1: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasi rikki, pistä fi.
6: Pilkington, kirkkaasti parempi.
8: On paras paikka päällä maan.
9: Isi, iskä!
10: No?
9: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin, ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
10: Siis, mitä?
9: Niin, että mitäpä siihen sanot?
11: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
14: Min mamma är glad och rolig.
15: Ystävällinen naama.
16: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
17: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
18: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
19: Osta.
2: Kotimainen. Kasvis.
18: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
18: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää maanantai-aamupäivää. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Euroopan poliittinen yhteisö kokoustaa tänään Armenian pääkaupungissa Jerevanissa. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Euroopan poliittisen yhteisön 8. kokoukseen on kutsuttu liki 50 valtion tai hallituksen johtajaa. Kokouksen teemana on tulevaisuuden rakentaminen, yhtenäisyys ja vakaus Euroopassa. Euroopan poliittisen yhteisön muodostaa runsaat 40 eurooppalaista maata. Vuonna 2022 perustetun yhteisön tavoitteena on edistää poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta, vakautta ja vaurautta. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormuzin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormuzinsalmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormuzinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komiteaa johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormuzin salmea ja Persian lahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Venäläisten Telegram-kanavien mukaan Ukrainan droonit ovat viime yönä osuneet muun muassa kerrostaloon Moskovassa lähellä suurlähetystöjä. Asiasta uutisoivat ukrainalaismediat Kyiv Independent sekä Ukrainska Pravda. Medioiden mukaan Moskovassa nähtiin drooni ja kuultiin kovia räjähdyksiä ja paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä. Moskovan pormestarin Sergei Sobjaninin mukaan kukaan ei vahingoittunut iskussa. Kyiv Independentin mukaan rakennus oli Mosfilm Tower-niminen luksustornitalo Moskovan keskustan länsipuolella.
19: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
20: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Harmaata on jo selkeästi, tuossa vielä aamulla paistoi aurinko, mutta ei paista enää. Tässä nyt vesisadealue liikkuu etelä- ja itäosan yli. Lännessä ja pohjoisosassa tulee vesikuuroja myös. Onneksi luonto tykkää tästä. Lapissa puolestaan voi tulla sitten vähän lumikuuroja.
21: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
22: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
23: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
20: Oi, ja täällä on studiossa siis niin hyvä tuoksu. Mulla on tässä edessä polloamerikaanapizza. Oh, siis ihana. Lounas. Mun lounas on tässä edessä. Mistä on kyse, mä kerron sulle tuossa no parinkymmenen minuutin kuluttua. Sitä ennen kuitenkin otetaan Ilarin viesti. Tää liittyy mökin järviveteen. Ja siis, no itse asiassa juomaveteen samalla. Mennään tähän seuraavaksi. Mutta sitä ennen Hugo ja Kostin taulut.
23: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa se on Lara Fabian, I Will Love You Again. Mondoa kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Siis en kestä, minkä viestin Ilari on tänne laittanut. Mä tuossa ennen kello 11 STT:n uutisia sanoin, että oltiin mökillä nyt viikonloppu ja ai vitsi, oli ihanaa. Tiedätkö, niin kuin tämän vuoden avaus esimerkiksi puuhommille ja saunottiin ihan hulluna. Ja pari kertaa pulahdin järvessäkin, mutta oli kyllä aika kylmää vettä. Ei, Ilari laittaa tänne viestiä, että Niina, muistanko oikein, että Lore juo mökillä järvivettä? Joo, siis se on jotain niin ällöttävää. Siis se on niin ällöttävää, sä muistit aivan oikein. Ainoa, että ei juo enää. Se johtuu siitä, että mä oon valittanut tästä niin paljon tästä aiheesta. Se ajatus jotenkin, se on niin... Siis ei. Jos vaikka sitä järvivettä laittaa lasipurkkiin, niin se vesihän on keltaista. Siis se on semmoista niin kuin likasen keltaista. Tässä on siis taustalla sellainen, että sanotaan, että joskus 70-luvulla, niin siellähän ei ollut muita mökkiläisiä siinä järven ympärillä. Niin heidän koko perheensä on siis lipittänyt sitä vettä. Mulle ei tulisi siis mieleenkään, ja nythän siellä järven ympärillä siis on todella muita. Siellä on todella muita siis mökkiä mökin vieressä. Edelleen Lore saattaa siis keittää vaikka sen veden ja viilentää ja juoda. Sitten mä en siis missään nimessä suostu siihenkään. Mä en tiedä, hän on jotenkin niin kuin, mieli on sellaisesta, ikään kuin kaikki olisi vielä samalla lailla kuin silloin 70- ja 80-luvulla. Että Lore ei jotenkin tahdo uskoa, että asiat muuttuu. Ja sitä vettä ei todellakaan kannata juoda. Siis mähän olen kerran jopa soittanut tällaiselle jollekin asiantuntijalle tästä aiheesta. Ja hän oli kyllä täysin samaa mieltä mun kanssa.
1: Radio Novan päivä ja Niina.

0: 11.20 on kello. Blue ja Elton John soi Radio Novassa. Niina sun kanssa. Mulla on nälkä. Mulla on nälkä. Siis tää tuoksuu niin hyvältä tällä hetkellä tää studiossa. Mulla on tässä edessä pollo americana, eli kanaa, auraa, ananasta. Mistä on kyse? Mennään tähän kohta.
1: Radio Novan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut. Radio
2: Nova. Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Mutsi, onks me mitään syötävää?
4: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
3: Eikö ole mitään muuta?
4: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
3: Yes, eli on syötävää.
4: Kyllä, on siellä syötävää.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Kesä kuiskaa ja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
8: Jaksan riemuiten juosta ja vihellän vain. Vita Pro auttaa voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
9: Vitae Pro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi. Piste.

0: K-Market.
1: K-Autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
3: Paras sekoitus.

tuloksia. Radio Nova.

0: Hyvä kuhina käy kuule mediassa näiden kahden ympärillä. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Soi Radio Novassa Liekin heitin me Euroviisu edustuskappale. Toivotaan kuule, että finaalissa ollaan. Mulla on vahva usko siitä, että näin on. Niina toivottaa sulle oikein hyvää maanantaita ja se on lounashetki.
1: Radio Novan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: Joo, siis täällä on niin hyvä tuoksu studiossa tällä hetkellä. Mä kerron kohta, että mikä pizza mulla on tässä edessä. Mutta siis kotipizza on uudistanut lounaansa. Ja seuraavan kahden viikon ajan me tutustutaankin kotipizzan eri lounaskomboihin. Kotipizza lounaskombot siis sisältää aina jonkun laadukkaan kotipizzatuotteen ja sitten vielä juoman siihen kiinteään hintaan. Ja nämä lounaskombot sisältää muun muassa M-kokoisen pizzan, mikä mulla on tässä edessäni tällä hetkellä, sitten salaattirullat, kotsonetit ja sitten vielä vähän, jos on niinku oikeasti niinku sellainen kunnon nälkä, niinku iso nälkä, niin lounaskombo Monster on silloin sulle juuri sopiva. Ja koska mä tiedän, että sä oot nyt siellä jo ihan vesikielellä, niin tehdään sillä tavalla, että arvotaan myös joka päivä seuraavan kahden viikon ajan yksi lounaskombo lahjakortti. Niin sä voit käydä ennen kello 14 hakemassa sieltä itsellesi kotipizzasta siis oman jonkun herkullisen lounaskombon. Eli näin siis kahden viikon ajan joka ikinen arki. Ja siis lounaskombotarjoukset on voimassa kotipizzoissa aina kello 14 asti. Tänään, koska tämä starttaa, mä halusin aloittaa ja mun teki mieli syödä lounaaksi M-kokoinen pizza Pollo Americana. Aivan siis mielettömän hyvää. Ja sitten, koska tähän kuuluu juoma myös, niin Pepsi Maxia. Pollo Americana on kanaa, auraa, ananasta. Tää on ihan mun yksi lemppareista. Tilaan tän lähes joka kerta. Mä tykkään tästä tosi paljon. Tässä on niinku maut yksinkertaisesti kohdillaan. Ja sellainen ehkä, että tämän saa myös kasvisversiona. Eli no chicken americana. Nyt tehdään sillä tavalla, jotta tämä ei mene vaan siihen tässä lounaalla, että minä syön ainoastaan. Mä haluan, että säkin pääset syömään. Eli laita mulle WhatsAppilla viestiä. Numero on 0108 06000 ja kerro mulle vaikka, että mitkä on sun suosikkitäytteet pizzassa. Niin arvataan viestin lähettäneiden kesken kotipizzan lounaskombo lahjakortti. Se on parinkympin arvonen. Laita ääniviesti, jos mahdollista. Mä haluan kuulla sun äänen. Numero on 0108 06000.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza. Lounas himoosi. Just

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: 11.38 on kello. Gaigo ja One Republic. Soi Radio Novassa Pinkkiä. Kuunnellaan ihan kohta. Oikein hyvää maanantaita Niina sun kanssa.
1: Radio Novan päivä ja kotipizza. Taltuta lounashimosi kotipizzan lounaskomboilla.
0: Joo, kuule, täällä on lounashetki käynnissä. Lounaskombo edessä, pollo americano ja Pepsi Maxi. Tällä kertaa tällä M-kokonen pizza, josta ei juurikaan enää ole jäljellä. Mulla on niinku kotipizzan tyhjä pizzalaatikko kohta tässä. Kysyinkin siis äsken, että mitkä on sun omat suosikkitäytteet pizzassa? Mä kyllä tykkään tästä, mikä mulla on tässä edessä, eli kanaa ja auraa ja sitten ananasta. Mutta mitkä on sun omat suosikkitäytteet? Arvotaan vastanneiden kesken kotipizzan lounaskombo lahjakortti, jonka voi käyttää ennen kello 14. Näin tullaan siis tekemään joka ikinen päivä tässä parin viikon ajan. Annika on laittanut tän ääniviestin.
2: Minun ehdottomat pizzatäytteet on kana, vuohenjuusto ja paholaisen hillo.
0: Oi.
2: Ehkä pikkelöity punasipuli vielä siihen, niin sitten on ihan täydellistä.
0: Oi, toi kuulostaa hyvältä. Sinikka laittaa viestiä, että kanan kotsonet ehdottomasti paras. Ja plussaa on se, että ruiskuitu pohjalla, ei vehnähöttöä. Okei. Sitten Jasmin laittoi ääniviestin.
3: Moikka, täällä Jasmin.
0: Moi.
3: Mun suosikki kotipizzasta olisi tonnikala, valkosipuli ja vähän siihen tomaattia ja oreganoa. Ai, nam.
0: Kaikilla on nälkä. Juha laittaa viestiä, että moikka Niina, pizzaan kuuluu tietenkin salami, kebabliha, aurajuusto ja tietenkin paljon puolesta ja vastaan puhuttu ananas. Ja toi on jännä, miten se kyllä jakaa mielipiteitä, mutta mä esimerkiksi tykkään tässä pollo amerikaanossa, että siinä on nimenomaan sitä ananasta. No sitten otetaan Katin ääniviesti.
4: Moikka, moi.
0: Moi.
4: Nyt sä kyselit näistä pizzamieltymyksistä, mitä yleensä kotipizzasta ottaa täytteitä päälle, niin kyllä se viime aikoina ihan ehdottomaksi on mulla mennyt, että kanaa, katkarapua, aurajuustoa ja fetaa. Et se on semmoinen kompo, mistä minä olen tykännyt. Tai sitten fetan tilalla saattaa joskus olla vaikka salaamia tai pepperonia.
0: No niin, toi kuulostaa hyvältä. Sitten otetaan vielä Nooran lähettämä ääniviesti.
5: No Niina, mikä se olisi parempaa näin flunssassa, kun
0: voi.
5: Kotipizzan kanakotsanne lounaaksi sais sen ihanan lämpöisenä tuosta nopeasti haettua, ei tarvitsisi rupea kipeänä kokkailemaan. Sehän olisi ihan loistavoitto.
0: No se olisi ihan loistavoitto. Kyllä me Noora, kun sä oot siellä noin tukkosena, niin ihan ehdottomasti sulle laitetaan kotipizzan lounaskombo lahjakortti.
1: Miksi syödä lounasta, kun voi syödä kotipizza lounasta? Kotipizza. Lounashimoosi. Radio Novan päivä. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
6: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
7: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
8: Entä se kahvi?
7: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
8: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
1: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
9: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Psst! Hei, kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
4: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
5: S-U-K-L.
4: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
6: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
7: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras seko.

10 minuuttia, niin kello tulee 12. Niina sun kanssa. Hei, hyvää maanantaita. Nyt on selkeästi jo vähän harmaampaa, sateisempaa. Tuossa vielä aamulla näytti siltä, että aurinko paistaa. Oi, mikä ihana päivä tulossa, mutta nyt... No, toisaalta luonto tarvitsee vettä, niin nyt luonto sitä vettä saa. Laita mulle hei täsmäsäätä tulemaan, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä, niin paljon asteita. Ei varmaan paista aurinko, mutta joko tulee vettä. 0806000 on puhelinnumero. Sonicin It Feels So Good kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Kello tulee myös kohta 12, eli kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset. Ja sitten tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin pizzasta, niin Aki laittoi tänne viestiä pizzatäytteistä. Ylipäätänsä, niin Aki laittaa viestiä, että Niina tuli muuten mieleen pizzasta, kun asuin Ruotsissa, niin siellä oli kova hitti banaani täytteen. Eli banaaniviipaleita siinä pizzan päällä. En tiedä, siis en ole maistanut koskaan, mutta aivan varmasti toimii. Yksi, mikä toimii myös, on keitetyt perunat. Ihan ohuet sellaiset viipaleet ja sitten vähän kapriksia ja creme fraisea. Se toimii todella hyvin.

0: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
3: Mitä?
2: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
4: Minna, mitä sä teet?
5: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
2: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilla.
1: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
7: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
4: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
7: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
4: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
7: Joo.
4: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
7: Niin.
8: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
9: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
10: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
11: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
12: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: vain edullisia.
1: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
3: Otollinen?
4: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Hei Anne! No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
8: Herkut yhteisiin hetkiin.
9: Riitan. Herkku.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää maanantaita, tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin armeija sanoo hyökkäävänsä Yhdysvaltojen joukkoja vastaan, jos ne tunkeutuvat Hormusin salmelle. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti myöhään eilen Truth Social-sivustollaan, että Yhdysvallat alkaa tänään johdattaa aluksia pois Persianlahdelta Hormusinsalmen läpi. Iranin mukaan Yhdysvaltojen puuttuminen Hormusinsalmen meriliikenteen nykytilanteeseen tulkittaisiin aseleporikkomukseksi. Iranin parlamentissa kansallisen turvallisuuden komitea johtava Ebrahim Azizi sanoi X:ssä, että Hormusin salmea ja Persian lahtea ei hallinnoida Trumpin someviestien kautta. Risteilyaluksella levinneen hengitystieinfektion vuoksi on kuollut jo 3 ihmistä, vahvistaa YK:n alainen maailman terveysjärjestö WHO BBC:n mukaan. Myös risteilyjen hollantilainen järjestäjä Oceanwide Expeditions on kertonut uhriluvun nousseen 2-3. Lisäksi 1 matkustaja on tehohoidossa Etelä-Afrikan Johannesburgissa ja 2 muuta sairastunutta tarvitsee akuuttia hoitoa. Hollanti yrittää saada heidät siirrettyä hoitoon Hollantiin, järjestäjä kertoo. Sairastumiset sattuivat MV Hondius risteilyaluksella, joka oli matkalla Argentiinan Ushuaiasta Cap Verdelle.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
13: Siinä tuli juuri kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Mitä tulee maanantaipäivän säähän, niin on tämä vähän harmaa päivä verrattuna vaikka viikonloppuun. Vettä tulee, vesisadealue liikkuu tässä nyt päivän aikana etelä- ja itäosan yli. Myös lännessä ja pohjoisosassa voi tulla paikoin vesikuuroja. Sitten Lapissa hei, voi puolestaan tulla myös lumikuuroja.
14: Aurinko on täällä.
0: Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
14: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
15: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
13: 12:03 on kello. Mä pyysin tossa täsmäsäätä, niin Tuutu laittoi tänne. Ensinnäkin ihana nimi, Tuutu. Tuutu kirjoittaa, että moikka Niina, täällä Ylöjärvellä Pirkanmaalla on semmonen +8 astetta pilvistä, mutta sadetta hankkii illaksi ihan varmasti. No sitten Päivi puolestaan on laittanut Porvosta terveisiä.
16: Päivi antaa Porvosta täsmäsään. Heikkoa tuulta, 13 astetta lämmintä, ihan pilvistä, vielä ei sada.
13: Okay.
16: Nyt mä lähetän tämän viestin sulle kotoa, koska mä lähdin koiran kanssa aikaisemmin jo lenkille, kun mä pelkäsin, että sitä sadetta tulee. Mutta katsotaan, milloin se tulee. Hyvä päivä jatkoa.
13: Moikka. Tulee, tulee, kyllä se tulee sieltä. Sitten Janika laittaa viestiä, että täällä Ylivieskassa paistaa aurinko ainakin vielä. Sellainen 11 astetta ja pilvi harsoa. Otetaan vielä Jartsalta ääniviesti.
17: Jari, terve.
13: Moi.
17: Vähän täsmäsäätä. Lahden tiellä tulossa Järvenpää kohdalla Helsinkiin päin. Todella harmaata ja pikkasen tihuttaa vettä, mutta lämmintä on 13 astetta. Ei muuta kuin oikein hyvää päivän jatkoa kaikille kuuntelijoille. Moro moro!
15: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Kyllä tämä rakkaudella soi Radio Novassa. Niina toivottaa sulle oikein oikein hyvää maanantaita.
1: Radio Nova ja Specsavers. Olisit käynyt Specsaversilla.
0: No mut hei, mähän kävin. Mä kävin viime viikolla Specsaversilla ja tehtiin näöntarkastus tietysti. Periaatteessa niin kuin nollissa oli. Mä valitsin myös aurinkolasit ja nyt tällä kertaa sit ilman vahvuuksia. Vuosien kuluttua sitten joutuukin niitä vahvuuksia ottamaan. Mutta yksi, mikä tehtiin aurinkolasien kanssa, eli en kävellyt vaan ulos sieltä liikkeestä lasien kanssa, vaan jätin ne vielä sinne, koska linssit vaihdettiin. Mä sain valita värin. Mä otin ruskean, musta se on jotenkin... Koska ne sangat oli semmoiset rusehtavat, niin sitten jotenkin se sopi mun mielestä se ruskean sävy siihen. Plus, että mun mielestä se tuntuu miellyttävältä silmässä. Ja sitten sellaiset polarisoidut linssit, eli se poistaa, sanotaanko, että jos vaikka sataa, niin sen lähtäkön heijastuksen. Jos oot vaikka liikenteessä, eli se vähentää sitä häikäisyä ja tekee siitä käytöstä ylipäätänsä miellyttävämpää, esimerkiksi just ajaessa. No, optikko tietysti auttoi mua myös valitsemaan tarpeisiin sopivat lasit. Me käytiin erilaisia vaihtoehtoja siellä läpi. Ja kyllähän sieltä tuli myös ehdotusta tällaiselle vaihtoehdolle, sellaiselle niin kuin, vähän niin kuin, onko se nyt oikea sana, liukuväri, en nyt tiedä, mutta sille on varmasti joku ihan ammattimainen nimi. Mutta siis sellaiset, että kun mä olen ulkona, se toimii selkeästi aurinkolasina ja tummana, ja sitten kun mä menen sisälle, niin se tummuus siitä katoaa. Mutta se ei nyt jotenkin mulle tuli sellainen fiilis, että se ei ole ehkä niin kuin vielä tässä kohtaa mun juttu. Katsotaan sitten muutamien vuosien kuluttua, jos vaikka innostunkin. Mutta joka tapauksessa siis aurinkolaseja kannattaa käyttää. Aurinkolasit suojaa sitä silmää samalla tavalla kuin aurinkovoide esimerkiksi suojaa sitä ihoa. Eli, jos on vaikka migreeniä, niin arskathan helpottaa tietysti niitä migreenioireita. Sitten yksi, mikä näin keväisin on muuten hyvä juttu käyttää aurinkolaseja, on, että se suojaa tuulelta, se suojaa katupölyltä, se suojaa siitepölyltä. Mä joudun tosi usein käyttämään aurinkolaseja, vaikka olisi ihan pilvinen päivä. Mutta jos silloin tuulee tosi kovaa, niin silmät vuotaa niin, että aurinkolasit on ainoa, joka auttaa.
1: Kaikki kehykset saatavissa myös aurinkolaseina. Suojaa silmillesi, tyylistä tinkimättä. Specsavers.
2: Työpäivän paras sekoitus. Radio Nova ja Niina Backman.

0: Radionovassa soi Bon Jovi. Niina sun kanssa. Hei, oikein hyvää maanantaita. Hei, liikenteestä. Siellä on tie 18, Petäjän vesi, tapahtunut onnettomuus. Se on siitä Petäjävedeltä semmoinen, no suurin piirtein 8 kilometriä Kintauksen suuntaan. Mutta nyt liikennetilannepalvelu tietää kertoa, että siellä on pikkuhiljaa se liikenne palautumassa normaaliksi. Mikäli sulla tulee vastaan siellä liikenteessä jotain, mistä haluat ilmoitella, niin musta laittaa tänne vaan viestiä tai soita mulle suoraan. Numero on 0108 06000.
1: Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin, kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se, Gelorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise. Vain apteekeista.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Tuttu sauni. Ota iisi ja nauti edelleen.
18: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
20: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
21: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
22: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
21: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
23: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
24: Äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
25: Min mamma är glad och rolig.
26: Ystävällinen naama.
27: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
28: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
29: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa. Veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
0: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: K-Rauta Prossa on pro-meininki tiskin molemmin puolin. Meillä on yli 300 raksoihin erikoistunutta yritysmyyjää ja yli 60 K-Raudassa oma pro-center. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: Autojerry.fi.
7: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
8: Paras sekoitus.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
5: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Kelee, mutta hyvä kodinhoitohuoneen suursiivousilma. Hei, toihan on hyvä. Ensin ikkunat, sitten pesuvuorossaan katto ja seinät. Oho, todella siis suursiivous. Sitten muut pinnat, tasot ja lopuksi lattia. Ihanan puhdas tuoksu männyn tuoksuisesta pesuaineesta. Oikein mukavaa päivänjatkoa kaikille.

soi Evelinalta kirsikat. Ja hei, kirsikoista tuli mieleen kirsikkapuut. Nyt kukkii niin mielettömän kauniina vaaleanpunaisessa loistossaan. Ainakin Helsingissä viikonloppuna, kun oli noin lämmin, niin on puhjennut kukkaan. Kuunnellaan bäkkäreitä seuraavaksi ja tänne tulee nyt ikkunanpesu viestejä. Täällä pestään myös, kun Sari tuossa laittoi viestiä, että siellä on kuule kodinhoitohuoneen suursiivous käynnissä, koska tämä on suursiivous ilma Sarin mielestä. Siellä todella kaikki pinnat, kattoseinät pesuvuorossa ja myös ikkunat. Mulla on itse asiassa toi sama, mun pitäisi tehdä toi sama homma. Mutta sanotaan, niin kuin siivouksesta.

0: mutta ikkunanpesu ei ole ihan sitä mun lempihommaa.
1: Radionovan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
2: Radionova retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
3: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
5: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuksä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
1: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
10: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
11: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3x3 × 3.3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Paras sekoitus.

Tässä soi David Guetta. Taylor Swiftia kuunnellaan seuraavaksi. Hei, kello tulee myös kohta 13. Eli kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Ja sitten hei, uutisten jälkeen mulla on puhelimessa kuuntelija, jonka tytär on tullut kotiin Panamasta, jossa on ollut vaihto-oppilaana. Mistä on kyse? Tästä kuullaan kohta lisää.

0: Radionovan päivää. Aurinkolaseilla tyyliä ja suojaa silmille omilla vahvuuksillasi. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
1: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: Katsotko eilen mun A-studiota?
3: No en katsonut.
4: Mikä? Mikä kysymys?
2: Okei, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
3: Mä olin 19.4. syksyssä, missä ei todellakaan ole televisiota,
2: okay, niin mä okay. En katsonut. No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys se on.
1: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Se auton vaurio korjaamo, intar.fi.
7: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
8: Miten kävi?
7: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
9: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum, puhelin huollot pikana.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
16: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
17: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Jaksan riemuiten juosta ja vihellän vain. Vita Pro auttaa, voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
1: Vitae Pro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
15: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Presidentti Alexander Stubb vierailee tänään Tšekissä. Kyseessä on ensimmäinen Suomen presidentin tekemä kahdenvälinen päämiestason vierailu Tšekissä noin 30 vuoteen.
20: Presidentti Martti Ahtisaari vieraili maassa vuonna 1996. Presidentti aloittaa vierailun keskusteluilla Tšekin presidentti Petr Pavelin kanssa Prahan linnassa. Vierailunsa aikana Stubb tapaa myös muun muassa pääministeri Andrei Babišin. Ensimmäinen vierailupäivä päättyy presidentti Pavelin isännöimälle juhlaillalliselle Prahan linnassa. Vierailu jatkuu huomenna yritysfoorumilla, johon kummankin maan presidentit osallistuvat. Valtaosa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa istuvista oppositiopuolueiden kansanedustajista suhtautuu varauksella ehdotukseen kuntouttavien suljettujen laitosten perustamisesta. Hallitus esittää, että kuntouttavaan suljettuun laitokseen voitaisiin sijoittaa 12 vuotta täyttänyt lapsi, joka aiheuttaa vakavaa vaaraa omalle tai muiden turvallisuudelle väkivallalla tai rikoksilla. 5 sote-valiokunnan jäsentä on allekirjoittanut vastalauseen valiokunnan mietintöön. Heidän mukaansa kyseessä on vahvasti perusoikeuksiin puuttuva, jopa vankilamaiseksi mainittu toimintamalli. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo sopineensa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa droonisopimuksen edistämisestä Ukrainan ja EU:n välillä. Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa olevat Zelenski kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan Ukraina ja EU valmistelevat suunnitelmaa tarvittavan turvallisuusinfrastruktuurin rakentamiseksi. Zelenski ja von der Leyen keskustelivat lisäksi Ukrainan 90 miljardin lainapaketista, josta EU-maat pääsivät sopuun huhtikuussa. Ensimmäinen erä kohdennetaan Zelenskin mukaan droonien yhteistuotantoon. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
21: Radio Novan Jäästeeteen uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Nyt tässä päivällä vesisadealue liikkuu etelä- ja itäosan yli. Myös lännessä kannattaa varautua vesikuuroihin, pohjoisessa myös. Ja sit hei, Lapissa voi puolestaan tulla tänään lumikuuroja.
23: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
24: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
25: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
22: Hei, oikein hyvää alkavaa viikkoa. Oikein hyvää maanantaita, kello 4:13. Kuunnellaan Radio Novassa seuraavaksi Bessiltä Rapam Pamia. Sitten sen jälkeen Mikalta Relax, Take It Easy.
25: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: 13.09 on kello, Mikan Relax, Take It Easy, ja niin kuin tiedät, tämähän on mun siivousbiisi. Nyt jos pitäisi ikkunat pestä, niin tää biisi soimaan, niin oi oi oi. Harry Styles kuunnellaan ihan kohta, Septemberia tulossa myös. Ja hei, koska on maanantai, niin maanantaisin aina tuossa kympiltä, kun mä aloittelen lähetystä, niin mulla alkaa satelemaan jo niitä kohokohtaviestejä. Eli mikä on semmoinen juttu, mitä sä odotat tältä viikolta? Sitten mä aina valitsen yhden viestin.
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Terve, täällä on Niina Novasta.
2: Moi.
0: Sä laitoit mulle viestiä liittyen sun tyttäreen, joka saapuu kotiin Panamasta, jossa on ollut siis vaihto-oppilaana.
2: Joo, tai siis teknisesti hän saapui lauantain aamuyöstä, mutta mä oon niin noissaan, että mä yrittää tämänkin viikon se into.
0: No joo, varmasti. Miten kauan hän oli siellä vaihto-oppilaana?
2: Hän oli 3 kuukautta, että hänen piti olla niin kuin lukukausi, mutta siinä tuli sitten terveydellisiä ongelmia, niin oli parempi tulla kotiin.
0: Ymmärrän. Miten tämä ylipäätänsä meni, tämä reissu?
2: Siis kyllä se, no hänellä oli isäntäperheen kanssa ensin jotain, mutta kyllä se tosi hyvin meni. Ja sitten kun mä kuuntelin, niin kun hän oli saksalaisten vaihtareen kanssa ollut tekemisissä kanssa jonkun verran, niin englanti on parantunut ihan törkeästi.
0: Varmasti.
2: Sitten se espanja tietenkin, hän on sitä kyllä koulussa opiskellut pitkään, mutta se on parantunut. Ja kyllä se niin kun, siis hän arvostaa tosi paljon nyt tätä Suomea, että se oli niin kuin se, kyllä se kulttuurisokki tuli. Et.
0: Aika erilaista.
2: Joo,
0: varmasti.
2: Joo, siis se on kato ruokailusta lähtien kaikki on niin kuin erilaista. Siis kyllä se kaiken kaikkiaan niin kuin ihan positiivinen reissu oli, että ei mitään silleen, mutta.
0: Kuulostaa hyvältä, että kuitenkin niin kuin päällisin puolin positiivinen. Miltä äidistä nyt tuntui, kun tytär oli 3 kuukautta poissa?
2: No se oli aika silleen hurjaa, että me ollaan tosi läheisiä. Ja.
0: Niin.
2: Mut mulla oli kaksi kissaa, kenen mä sitten kerroin kaikkea. Ja oltiinhan me sitten niinku puhelimitse yhteydessä, mutta kyllä se oli semmoista erilaista.
0: Oot sä itse koskaan ollut vaihdossa?
2: En.
0: Joo. No mulla on sama. Enkä olisi kyllä silloin nuorena uskaltanutkaan. Minkä ikäinen sun tytär on?
2: Hän on 08 täyttää elokuussa 18.
0: Joo.
2: Joo, siis mullahan vanhemmat tai äiti silloin joskus yritti lähteä jenkkeihin. Mä olisin varmaan. Mutta tämä halusi mennä ja onneksi saatiin mahdollisuus sitten, että hän pääsi sinne.
0: Sehän on siis suuri rikkaus, että pääsee tutustumaan nimenomaan eri kulttuureihin ja sitten käyttämään sitä esimerkiksi just sitä englannin kieltä tai mitä tahansa muuta, on se sitten espanjaa tai saksaa.
2: Joo, siis mä aina kannustanut häntä, että niin kuin matkusta ja on niin kuin vienyt häntä eri paikkoihin sen verran, kun on ollut mahdollista niin kuin silleen, että jos vaan voi mennä, niin kaikkeen pitäisi matkustaa.
0: Hei, kiitos kun jaot sun viikon kohokohdan ja ihanaa, että sä oot saanut sun tyttären kotiin, huolimatta siitä, vaikka positiivinen kokemus olikin.
2: Joo.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.

0: Radionovassa soi September Cry for You. Kamradin Be Mine kuunnellaan ihan kohta. Niina sunkaan viettää maanantaita. Voispa olla kätilö. Tää kuulostaa nyt vähän erikoiselta. Mä selitän sulle kohta, että mihin tää liittyy.
1: Radionovan päivää. Auringonpaiste ihana, häikäisy ja silmien siristely ei. Aurinkolaseilla nautit kevään aurinkoisista päivistä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija. Radio
2: Nova. Töissä hommaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
3: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
10: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
11: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
12: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
13: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
14: Marabu. Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
16: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Moi!
19: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
18: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
24: Paras sekoitus. Jeesi.

0: Radionovassa soi Kamradin Be Mine. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Hei, työpaikat vaihtoon tulee taas. Siis tästä tulee niin kivaa. Missä sä haluaisit nähdä vaikka, no sanotaanko vaikka Radionovan aamun Minna Kuukan töissä yhden päivän ajan. Nyt me juontajat siis etsitään kesätyöpaikkaa ja ilmoittautuminen on auki. Osoite on radionova.fi/kilpailut. Jos tää tuntuu siltä, että sä haluat ilmoittaa sun työpaikkas mukaan, niin jos sulla on nyt vaikka hyvä hetki, niin kannattaa ehdottomasti tehdä se. Mä en tiedä, kuulostaako tämä erikoiselta, mutta mä haluaisin päästä mukaan synnytykseen. Kuulostaako tämä jotenkin erikoiselta, mutta siis näin on. Se olisi niin ihmeellistä olla mukana jonkun ihmisen, no voisin kuvitella, että elämän tärkeimmässä tapahtumassa. Mä toivon, ja mä sanon tän ehkä ääneen sen takia, koska mä toivon, että jokin synnytyssairaala ilmoittautuu mukaan. Okei, eli homma menee sillä lailla, että me etsitään 3 työpaikkaa, joihin sitten me juontajat tullaan tutustumaan toukokuun lopulla. Ja nyt siis, onks tää sun työpaikka? Haluutko jonkun meistä juontajista sun työpaikalle yhdeksi päiväksi tutustumaan siihen, mitä sä teet? Radionova.fi/kilpailut on osoite.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: vuoden kesäremppaaja olet. Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: Radionovassa soi Beemiltä kaiken arvoinen. Niina sun kanssa, hei, hyvää maanantaita. Take That ja kuunnellaan ihan kohta. Ja hei, Radionovan iltapäivässä mysteeri äänessä potissa on tänään 140 euroa. Johtuen siis siitä, että mysteeri ääni ihan ratkesi viime viikolla, niin potti tipahti sataseen ja sitten se nousee aina 20 siitä. Mutta siis 140 tänään, ja mikäli siis oikeita vastausta ei tuu, niin laitetaan pottiin 20 lisää. Liikenteestä hei sen verran, muista laittaa tänne viestiä, jos sulla tulee liikenteessä vastaan jotain, mistä haluat ilmoitella, häiriöitä, ruuhkaa, mitä vaan. Mä täällä päässä sitten seuraan liikennetilannepalvelua ja infoon sua heti. Eli numero on 0108 06000.
1: Radionovan päivää. Kevään trendit ovat täällä. Yhdistele linssejä ja linssivärejä näön tarpeidesi ja elämäntyylisi mukaan. Nähdään liikkeissä. Yhteistyössä Specsavers. Näkemisen asiantuntija.
2: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
3: Häh?
2: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
3: Siis mitä sä, Veronika, teet?
2: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
3: Tahdon.
4: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
6: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut?

0: jotenkin tosi säteilevä.
1: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
0: Oho, mitäs?
1: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
0: Ketäs oli?
1: Hevisaurus.
0: No nyt!
1: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
0: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
1: Oikein veikattu.
2: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
5: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
6: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
7: Eihän tossa ole mitään järkeä.
8: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet, Motonet.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
12: Kiitos.
11: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
13: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu bauhaus.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Bebe Rexha. Ronan Keatingia kuunnellaan seuraavaksi ja The Weekendia tulossa myös ennen kello 14 STT:n uutisia. Näinhän me kuule saatiin maanantai oikein hyvin käyntiin ja Veronika ja Esko jatkaa tästä iltapäivää sun kanssa. Siellä on ollut isot juhlat Vertsulla kuule viikonloppuna. Ei ole jäänyt varmaan keneltäkään huomaamatta, että Veronika on täyttänyt 30 vuotta. Mä en siis tunne ketään, joka juhlisi niin paljon omia synttäreitä. Noinhan se pitää tehdä. Siis noin se juuri pitää tehdä. Mä oikein ootan, että mä täytän sitten, kun mä täytän 50, niin mä aion pistää paremmaksi. No siihen on kyllä vielä aikaa, vaikka kuinka. Et seuraavaksi on tulossa vasta 43 mittariin. No mut hei, kello 14 STT:n uutiset on tulossa ihan kohta ja sit sen jälkeen Esko ja Veronika maanantai-iltapäivässä. Nyt mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Radionovan päivää. Yhteistyössä Specsavers. Kevät on täällä. Tervetuloa aurinkoviikoille. Tule lähimpään Specsavers-myymälään suunnittelemaan omat aurinkolasisi ja hyödynnä ajankohtaiset edut.
1: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki. Ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
2: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
3: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
4: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Kuppilan Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta. Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Nesten liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
5: Okay. Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%. Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Missä muurahaiset hengailee?
1: Ei ainakaan meidän terassilla.
2: Myr! Muurahaisille!
3: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu!
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-iltapäivää uutisista. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa. Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä. Kontula kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta. Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Iranin mukaan Yhdysvaltojen on karsittava sen Iranille esittämiä liiallisia vaatimuksia, jotta neuvottelut sodan lopettamiseksi Lähi-idässä voivat jatkua. Asiasta puhui tänään ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakai. Hänen mukaansa tässä vaiheessa tärkeintä on sodan lopettaminen. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aselepo on kuitenkin jatkunut huhtikuun 8. päivästä lähtien. Tulppana neuvotteluille on erityisesti kiista energiakuljetuksille tärkeän Hormusin salmen hallinnasta. Iran on torjunut Yhdysvaltojen aikeet alkaa tänään johtaa aluksia salmen läpi ja sanonut Iranin armeijan estävän tämän. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaysta. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaysta voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Apua, mä en kuule mitään. No niin, hei. Suomi kuuluu matalapaineen alueeseen. Sateita liikkuu.
10: 1-2. Kuuluuko?
9: Mä en tiedä, Minna Kuukka, onko hän pitänyt niin, että hän ei kuule yhtään tätä omaa puhetta. Mutta sateita niitä liikkuu maan etelä- ja itäosan yli Koilliseen, Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuuroja. Ja Lapissa tulee yöllä myös lunta. Päivälämpötilat on enimmäkseen 5 ja 15 asteen välillä.
11: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
12: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
13: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Seppä.
10: Kiitos, kiitos. Täällä ollaan erittäin energista uutta viikkoa kaikille. Toukokuun ensimmäinen viikko. Tästä tulee hyvä viikko.
9: Näin on. Vähän oli tuommoinen harmaa ja sateinen sää.
10: No mut hei, oli niin ihana viikonloppu.
9: No,
10: tiedätkö, kun aurinko paistoi, niin mä ajattelin, että okei, että se on ihan hyvä, että vähän tulee vettä ja vähän niin kuin noin kasvit ja nurtsi saa Saa tietää vähän voidaanko. Oli aika kuumakin viikonloppu.
9: Joo, musta tuntuu, että aika moni puistoalue tarvii nimenomaan sitä vettä ton viikonlopun jäljiltä. Itse kävin viikonloppuna Kaivarissa. Olin siellä ehkä noin 45 minuuttia ja siis joo, oli tosi kuuma, mutta voi jestas, kun se oli täynnä populaa.
10: Siellä on ollut siis jengiä tosi paljon. Mä en siis käynyt siellä, mutta katsoin siis just somesta ja telkkaristakin tuli uutisissa kuva siitä. Niin se oli siis ihan ammuttu täyteen. No tommonen keli, niin yhtä ihmettele.
9: Joo, ja sitten mun mielestä oli ihan mahtavaa. Joku iltapäivälehti oli kirjoittanut siitäkin, että siellä oli ollut siis kaivopuistossa porukkaa siis yötä. Makuupusseissa, että he pystyvät mahdollisimman nopeasti jatkamaan sitä vapun viettoa. Että ei tarvitse tiedä, että sitä niinku matkaa ne kodista sinne puistoon, vaan on se puistos jo valmiiksi.
10: No tavallaan mä ymmärrän tämän. Tämä on ihan hyvä. Ai, sinne on saanut jäädä yöksikin. Mä ajattelin, että poliisikot olet käynyt tyhjentämässä.
9: Joo, siellä oli jengi semmoisia sinisillä makuupusseilla. Niillä oli ylioppilaslakit päässä, niin ei tarvinnut mitään muuta kuin avata korkki.
10: Joo, ja makuupussi.
9: Ja makuupussi.
10: Ja taas mennä. Lene Maalin Unforgivable Synod. Ja itse asiassa palataan hetkeksi tuohon Helsingin kaivopuistoon. Ylipäänsä siis, koska siis liian vähän mun mielestä saa niin kuin kunnioittavaa puhetta ja ylistystä nämä seuraavat ihmiset, jotka tekee tätä. Ja hei, Emma, palata.
13: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Unforgivable Sinner. Lena Marinin. 9:02. Onko sulla semmoinen Unforgivable Sinner-olo?
1: On.
0: Tälle maanantaille.
1: On. On varsinkin kun noita juhlia. On nyt juhlittu 3 viikkoa ja nyt ne on tullut päätökseen, niin ehkä voi sanoa jo tässä kohtaa, että aika semmoinen tyhjä olo.
0: Onko semmoinen iso aukko?
1: On.
0: Mutta sitä vaikea täyttää. Ehkä hyvällä treenillä ja levolla suosittelen.
1: Mä aloitan
0: lepo.
1: Niistä.
0: Lepo, kaiken tärkein. Tuossa nyt viikonloppuna aika moni juhli torstaista sunnuntaille. Helsingissä, siis oikeastaan no mikä tahansa kaupunki ympäri Suomen vappu juhlittiin, mutta siis ehkä itsellä tämmöinen otanta on niin kuin tästä Helsingistä.
1: Niin, se on aika legendaarinen kuitenkin homma, että porukka menee sinne Kaivopuistoon, koska se on niin kuin kooltaan todella hyvä, kun sehän on valtava. Sinne myös mahtuu tosi paljon populaa.
0: Onko sun puhelimessa äänet?
1: No on, ja mä oon yritänyt laittaa ne kiinni, mutta meillä tulee WhatsAppissa viestejä, niin se on hyvä.
0: No niin, sieltä. Niin, torstaina aamupäivällä mä kävin ulkoiluttaa koiran. Mä oon ollut nyt tässä viikon verran koiranhoitajana ja kävelin semmoista tiettyä lenkkiä, mitä mä tykkään käydä, kun se on se suhteellisen rauhallista tosiaikaisin aamusta. Ja silloin aamulla Helsingin kaupungin kunnossapitolaitoksen väki oli laittamassa aitauksia tämmöisten vanhempien tai vanhojen puiden ympärille.
1: Joo.
0: Ja sitten roskalavoja sinne tänne tonne. Ja sitten mä mietin siinä, että vitsi, että tossa ne painaa hommia ennen kuin, tiedätkö, tyyntä myrskyn edellä.
1: Ei kun, ja he tietää sen varmasti todella hyvin.
0: Kyllä.
1: Myöskin.
0: Ja no, en käynyt sitten tossa perjantailavoa tai sunnuntaina sattuneesta syystä siellä, koska hitosti väkeä ja muutenkin niin kuin ahdisti. Mutta tänään, maanantaina aamuna kävin sitten sen saman lenkin. Ja ne samat tyypit, jotka silloin torstaina kävi tiputtaa niitä, ne oli nyt keräämässä pois niitä. Ja sitten siellä ne oli noukkimassa, tiedätkö, roskeja ja lasinsiruja ja pulloja. Ja
1: joo.
0: Mietin vaan, että vitsi, että mikä homma. Että he varmaan tietää, että tätä se homma on, kun heidät on sainattu ja sitten saa se palkka. Mutta että se on vähän sama juttu, tiedätkö, kun yleensä esimerkiksi, jos sä laitat vaikka mökin, jos sulla on mökki tai kämppä Airbnbissä. Että sitten sä tiedät, että viikonloppuna tulee joku bileporukka bilettää. Ja tiedätkö, bilettää ihan täysin ja sitten maanantaina on se siivousvuoro.
1: Just.
0: Niin heillä on niin kuin vähän isompi alue, että heillä on vaan tämmöinen isoja puistoja siellä.
1: On, ja siis mä oon asunut itse Helsingin Punavuorossa jossain kohtaa elämään ja siinä vieressä on tämmöinen kuin Koffin puisto. Se on niin kuin Helsingin keskusta-alueella tosi suosittu. Siellä järjestetään kaikkia tapahtumia sun muita. Ja siinä kävin just tosi usein koiran kanssa aina lenkillä. Mutta se oli uskomatonta, että jos siellä oli vaikka perjantaina jotkut ihan valtavat bileet, niin lauantain 8:00 aikaa aamulla aivan täysin puhdas puisto, koska sitä se ei ollut yöllä.
0: No ei todellakaan.
1: Se tulee tosi aikaisin myöskin siivoamaan näitä paikkoja.
0: Mutta onkohan heillä sitten sellainen, tiedätkö, että kun sä näet sitten, että sä näet sun työnjäljen heti. Että siinäkin olisi pari tyyppiä, jotka niinku keräli semmoisilla, mitkä ne on.
1: Semmoiset pihdit.
0: Pihdit, niin keräli niinku roskeja. Että sä näet tavallaan heti sen, että tulee siistiä.
1: Niin.
0: Ja sitten sit se on taas, mutta mä mietin vaan niinku, että vappu on tämmöinen poikkeuksellinen aika. Että siellä on niinku porukka kuin pipo ja tiedätkö, roskalaavat. Onneksi niitä roskalavoja on tuotu sinne, koska mäkin kävelin ohi 3 roskalavaa, niin ne oli ihan piripintaa, tiedätkö, täynnä roskia. Siis on ihan myös järjetön määrä roskia.
1: Eli on myös niitä ihmisiä, jotka laittaa roskikset tai roskat roskiin, joka on tosi yllättävää.
0: Mutta mä mietin vaan, että onkohan siellä sitten joku, joka tiedätkö niin kuin nautti esimerkiksi tämä Auri Katariina, kello on se sivusto, missä se aina niin kuin siivoilee. Joku kaveri sanoi, että katsopa, että se on tosi terapeutista, kun se tiedät, että se alkaa siivoa semmoisia ihan aivan, tiedätkö, sotkuisia kämpiä. Mä rupesin katsoa, niin mä en nähnyt kyllä mitään semmoista. Mua vaan niin kuin alkoi ärsyttää, että miten joku saa kämpän tommoisen kuntoon.
1: Niin siis Aurihan on ihana esimerkki siinä, että hänhän on aina ilmaiseksi siivonut niitä koteja. Ja siellä on paljon semmoisia koteja, missä on niin kuin ihmisiä, joilla on vaikka mielenterveysongelmia. Että sitten ensimmäisenä se tosiaan jää pois arjesta, että se kodin ylläpito ja se siivoaminen. Ja sitten just semmoisia, että kun sä et näe edes niissä asunnoissa tasoja, koska on vaan kasaa kasan perään ja niin kuin roskaa. Niin sitten kun yhtäkkiä, tiedätkö, kun niissä videoissa hän napsattaa tälle sormia, ne kaikki on pois. Joo, just näin, kaikki
0: kiiltää. Koska siis eilen oli vähän huono olo sattuneesta syystä ja sitten mä kattelin himasta vaan YouTubea.
1: Joo.
0: Ja ulkoilutin kyllä pari kertaa koira, kun oli pakko, mutta siis muuten oli vaan himassa. Sitten mä rupesin katsoa YouTubesta semmoisia videoita, missä semmoinen tyyppi putsaa siis autoja. Semmoisia, jotka on aivan, tiedätkö, siis budassa. Sitten se putsasi niitä ja sitten se oli terapeutista katsoa, että se pesee sen auton painepesurilla, että se alkaa niin kuin tulee sieltä. Ja sitten alkaa katsoa kiilottaa sitä autoa.
1: Tiedätkö, mulla on melkein samaan kohderyhmään, mutta mä katson semmoisen tyypin videoita, joka pesee siis mattoa. kattoja. Siis ne on aivan mutasia ne matot, mutta se on niin tyydyttävää. Sitten kun sä yhtäkkiä näet, että siis tää on joku kissamatto. Mutta kun sä et olisi voinut kuvitellakaan, että siinä on joku kuvio. Mutta joo, mä katsoin niitä eilen.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Hey, John, turn the lights off. Hei, tehosekoitin hetken, teon kevyyttä, sitten sen jälkeen mennään viikon ensimmäisen. Onko tässä mitään järkeä osio?
1: Joo, tämä on tullut meille WhatsAppissa 0806000 ja niitä viestejähän saa ja pitääkin laittaa. Ja tämä on itse asiassa sinänsä aika ajankohtainen aihe, nimittäin tämä liittyy siis juhliin ja juhlien järjestämiseen ja varsinkin siihen kutsulistaan, mitä itsekin jouduin tuossa tekemään jonkinkin verran.
0: Joo, kyllä. Mä mietin, tiedätkö, kun aika monet nykyään turvautuu Facebookiin. Että et niin kuin edes lähetä mitään niin kuin kutsuja, vaan Facebookin kautta kutsuu ihmisiä.
1: Joo, ja jossain vaiheessa oli niin, että mä muistan, että Facebookin aina tehtiin semmoinen ryhmä.
0: Joo.
1: Ja sitten ne juhlat oli niin kuin siellä. Siellä oli kutsuttu, laitettiin infot ja osoitteet ja kaikki, mihin pitää tulla.
0: Mihin kannattaa laittaa rahat.
1: Rahat ja.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta nykyäänhän siis Instagraminkin pystyy tekemään tuommoisia ryhmiä. Se on tosi kätevää.
0: Joo.
1: Joo, mutta en muista kyllä, koska viimeksi olisin paperisia kutsuja kellekään laittanut.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Power Parkiin. Radio Nova.
4: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
5: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Uudet saaralaiset.
10: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
9: Uudet käänteet.
11: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
9: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
12: Kyllä toi niinku yllätti.
13: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
15: Klaas Olsson.
16: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
17: Jääkiekon MM-kisat, 15 pelipäivää, 64 ottelua.
18: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
19: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!

0: K-Market.
1: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi Wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanet.fi.
5: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Paras sekoitus.

0: Hetketti on kevyt. Teho sekoitin. Leonin Don't Worry. Nyt mennään viikon ihka ensimmäinen sanastas mitä tärkeä osio.
1: Radio Novan iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
0: Se on kesä lähestyy ihan kohta ja siellä tulee paljon kutsuja. No, kelle tulee, kelle ei, mutta siellä on sitten ylioppilasjuhlia, on
2: häitä,
0: on mitä kaikkea onkaan, pyöreitä, synttäreitä, 40-50, kaiken näköisiä juhlia. Kutsuja varmasti jo moni alkanut lähettelee.
2: On, mäkin olen itse asiassa menossa muutamiin häihin tässä kesän aikana, mikä on kauhean kiva.
0: Onko tullut jo kutsu?
2: Joo.
0: Ne tulee aika aikaisin kyllä, se on siinä mielessä. No, onko joku muuten joku, muahan se pitäisi tietää, kun mä oon niitä järjestellyt, mutta siis onko joku puolen vuoden?
2: No,
0: mikä siinä on se aika?
2: Sanotaanko näin, että mulle annettiin semmoinen ensiohjeistus siitä, että jos tietää, että on menossa naimisiin, niin vuotta ennen jo olisi niin kuin juhlapaikat ja kaikki tällaiset. Ja sitten kun sulla on se juhlapaikka ja päivämäärä, niin kyllähän sä voit niin kuin kutsua jo sitten lähettää. Ja ensinhän musta tuntuu, että nykypäivänä tulee eka save to date ja
0: niin,
2: vasta sen jälkeen laitetaan tämä oikea kutsu.
0: Kyllä.
2: Joo, tämän päivän viesti kuuluu näin. Mitä pitäisi ajatella, kun saan kaveriporukkaan kuuluvalta kaverilta, niin kutsun hänen juhliinsa vain viikkoa ennen juhlapäivää.
0: Näin myöhäinen... Olet hätävara.
2: Näin myöhäinen kutsu pistää väkisinkin ajattelemaan, että olenko vain varavaihtoehto.
0: Olet.
2: Tai väkisin perässä kutsuttava tilan täyttäjä. Pakko myöntää, että on hieman loukattu olo.
0: Enkä yhtä ihmettele. Kyllä. Luit ihan oikea rivien välissä. Olet hätävaraa. Eli joku on perunnut ja sitten kun aika moni peruu, niin sitten tulee, että no voi vitsi, tätä ruokaa on tilattu. Että hei, no mä nyt, hei mä kutsun penan. Ja sitten pena saa kutsun.
2: Ja pena on loukkaantunut
0: siitä. Ja kyllä se nyt viikko ennen, kun tulee kutsu. Että no en mä tiedä, että tietenkin pääasia tulee se kutsu. Mutta että onko se semmoinen niin kovin otettu olo siitä, että sä oot se hätävara?
2: No. Mä ehkä vähän puolustelen tätä henkilöä, joka on lähettänyt tämän kutsun, koska niin kuin omalla kohdallani, kun järjestin 30 tuossa viime viikonloppuna, niin huomasin jossain vaiheessa, kun siinä on niin paljon sitä hässäkkää siinä juhlien itse järjestämisestä, on se paikka ja ne juomat ja ruuat ja koristelut ja mistä tulee pöytäliinat, mistä tulee lusikat, siinä on niin paljon kaiken näköistä, että on saattanut unohtua kutsua joku tietty osa-alue sun elämästä niin kuin täysin. Ja näin esimerkiksi kävi mulla. Ja mähän niin kuin viikkoa ennen juhlia, jos laitoin viestiä silleen, hei anteeksi, kun tämä kutsu tulee nyt. Koska aikaisemmat ihmiset mä olin kutsunut jo helmikuussa.
0: Niin.
2: Tiedätkö?
0: Niin, kyllä.
2: Et mä ainakin niin kuin, mä sanon nyt tälle viestin lähettäjälle, että älä loukkaannu. Mene sinne juhliin ja vedän ruokaa ja juomaa niin paljon naamaria, että tulee parempi mieli. Ne on maksettu ja nimittäin etukäteen.
0: Hei, 0806000, millä näytös tästä tulee? Kun mä mietin vaan siis sitä, että tuleeko siitä oikeasti semmoinen, tai tuleehan siitä nyt semmoinen fiilis tietenkin.
2: Mutta sitten, että kun on semmoistakin porukkaa, jotka saattaa, niinku, että ne on järjestänyt oikeasti isot juhlat, ja sitten sä näet sattumoisi jossain, ne on silleen, hei muuten, mulla on lauantai synttäri, tuutko sinne? Tiedätkö sä vaan sille ohi mennen kutsua porukkaa näin?
0: Niin, no, mutta ehkä niin kuin tuommoista tilanteessa ymmärtää, että se on niin, kuin niin virallista.
2: Niin.
0: Mutta mitä mieltä sä oot taas siis siitä, että on vähän same but different. Mitä mieltä sä oot siitä, että sä tiedät, että Minna ja Keke menee naimisiin kesällä. Mä en sano Minna ja Kimmo, mutta se olisi ehkä liipannut liian läheltä meidän aamua. Niin että sä oot tiennyt koko ajan, että on menossa naimisiin, sä ihmettelet, missä sun kutsu on. Koska sä kuulut siihen ystäväporukkaan.
2: Joo.
0: Sä et ole ihan siellä sisällä, mutta sä kuulut kumminkin siihen porukkaan. Ja sitten yhtäkkiä sä saatkin kutsun, mutta sä et saa kutsua häihin, vaan sä saat kutsua juhliin.
2: Eli siis minne mä saan nyt siis kutsun?
0: Sä saat siis kutsun niin kuin siis juhliin, jatkojuhliin, mutta sä et saa kutsua niin kuin itse tilaisuuteen.
2: Mitä?
0: Niin mitä mieltä sä semmoisesta olet?
2: No kyllä mä varmaan menisin, mutta mä olisin tosi hämmentynyt, koska eikö se nyt ole saman verran porukkaa molemmissa paikoissa? Tai mä en ole ikinä kuullut, noin olisi käynyt.
0: Mulla on käynyt kerran noin.
2: Että se on jo kutsuttu sinne kirkkoon.
0: Joo, ja mä en silloin mennyt. Kun mä ajattelin, okay, että jos ette halua mua kirkkoon, niin en mä tuu sitten myöskään jatkobileisiin.
2: Mutta eikö se kirkko on muutenkin vähän sellainen pakollinen paha?
0: No, sehän on se juttu.
2: Eikö ne bileet nyt on se juttu?
0: No ei, kyllä ne vähät on se juttu.
2: No, mä oon vähän eri mieltä tosta, koska sitten...
0: Olisitko helpottunut sitten siitä, että sä et saisi kutsua niinku itse seremoniaan, mutta sitten niinku juhliin?
2: Ehkä. Koska se... Tiedätkö, kun se on niin virallista. Mun mielestä se on kaunista, siis mä oon ollut kirkkohäissä, mutta se on niin virallista. Että sitten, tiedätkö, siellä juhlapaikalla, niin tiedätkö, siellä on kaikki ne puheet ja kaikki. Nehän on ihan mielettömän ihania.
0: Niin, ja se olisi nähnyt sen tilaisuuden.
1: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Leonin Don't Worry. Ja tälle maanantaille se sopii hyvin, ei kannata ottaa stressiä. Kyllä se tiistaa sitten kohta
1: paljon
0: täällä.
1: Paljon parempi.
0: Niin.
1: Hei, tästä tulee hyviä viestejä tähän aiheeseen. Meille tuli siis, onko tässä mitään järkeä olisi, jossa viesti kuulijaltamme sitä, että hän on saanut myöhään kutsun juhliin. Että onko hän nyt vaan tämmöinen varavaihtoehto.
0: Joo.
1: Niin Pertti kirjoittaa esimerkiksi, että kyllä pitää olla pikkusielunen typerys, joka katsoo asiakseen loukkaantua, jos jotkut kutsut juhliin tulee ns. Viime tipassa. Nyt mä en jatka tätä enää. Tästä, täällä on tämmöisiä erikoisia sanoja.
0: Se tuli vähän sellaista.
1: Että pikkusielusia ovat kuulemma.
0: Ja sitten tähän liittyen siis tuli viesti, että kun esimerkiksi on sellaista tilannetta, tiedätkö, että vaikka esimerkiksi häät, että ei kutsuta siihen itse seremoniaan, mutta sitten niihin bileisiin kutsutaan.
1: Mm, kyllä.
0: Ja tässä tulee viestiä, että missä se oli? Tässä se oli. Mutta et ensinnäkin, että kun on vaan pakko kutsua niin kuin ne sukulaiset ja tiedätkö, sitä sukua on aika paljon ja sitten on ne huippuhyvät kaverit ja muuta, niin ne on ne, joita niin kuin tavallaan kutsutaan sinne itse niin kuin seremoniaan. Mutta että hän niin kuin mielellään tulisi nimenomaan juhliin vaan pelkästään, että ei tarvitse sille niin kuin ihan siihen. Että ihan parasta kutsutaan vaan juhlan eikä kirkkoon. Enkä loukkaannut sellaisesta ollenkaan. Jos vaikka esimerkiksi pienempi kirkko, missä on vaan suku ja läheisemmät ystävät, ja kyllä jokainen itse tietää, kenellä on se oikeasti läheinen ja pitkäaikainen ystävä.
1: Niin, koska siis, niin kuin mä sanoin, parasta on häissä ne bileet.
0: Mm.
1: Vaikka sä oot eri mieltä. Sä
0: Inka laittoi viestiä, että heidät vihittiin maistraatissa ja sinne mahtui maksimissaan 15 vierasta.
1: Oho, no se on ollut vielä tosi pieni paikka.
0: Eli jos olisi ollut juhlat, niin et kaikki ihmiset olisi saanutkaan kutsua maistraatti.
1: Mutta sitten on myös jotain sellaisia juhlia, missä on taas huomattavasti ymmärrettävämpää se, että sinne ei kutsuta kaikkia, minkä mä oon huomannut. Esimerkiksi ristiäiset. Ristiäiset on sellaisia. Sinnehän kutsutaan. Siitä ei tarvitse keskustella sen enempää erikseen. Se on semmoinen, että sinne tulee vaan perhe. Eihän risteiset ole mikään semmoinen isot bileet ikinä. Toisin kuin häät. Häihin pitää kutsua ihan eri tavalla sitä porukkaa. Ja sitten synttärit on vieläkin rennommat siitä, että sit sinne voi kutsua vähän semmoisia niin kuin hyvän päivän tuttujakin.
0: Sitten hei, sä puhuit siitä, että sä et ole siis pitkään aikaa saanut mitään tällaista niin kuin ihan siis käsinkirjoitettua. Tai ylipäänsä niin kuin mitään paperista kutsua.
1: Niin.
0: Niin tässä esimerkiksi Tuulan tytär, joka on nyt ylioppilas, tämän kevään ylioppilaita, onneksi olkoon muuten, niin teki kaikille ihanat paperikutsut, niin kuin itse lähetti ne huhtikuun lopussa, koska ylioppilaaksi pääsy varma. Ei edes harkinnut muuta kuin itse tehtyä paperikutsuja. Siis teki käsin ja sitten tämä on hyvä, koska ylioppilaaksi pääsy oli varma.
1: Okei, niin kuin, että voi lähettää kutsut.
0: Kyllä, anna mennä
1: et
0: vaan.
1: Että oli todella varma. Mutta siis mä huomaan sen, että häihin edelleen tulee välillä paperikutsut. Mutta koska mä oon joskus itse käynyt tämmöistä niinku keskustelua siitä, että mitä ne maksaa ne paperiset kortit, niin mä ymmärrän esimerkiksi tässä tapauksessa, ne on haluttu tehdä itse. Totta kai siinä on se kädenjälki ja se fiilis on aivan eri. Mutta se on myös aika kallista lähettää semmoisia paperikutsuja.
0: Mm-hmm.
1: Tiedätkö, jos joku kalligrafi suunnittelee ne. Eikä siinä kyllä mä ymmärrän aina, että työstä pitää maksaa, mutta sitten jos on vaikka 150 vierasta, niin se on aika iso lohkaisu.
0: No mut hei, jos sä menet käräjälämässä naimisiin, niin...
1: Niin kuin monta kertaa sä olit.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Miley Cyrus ja Flowers Radanoan maanantai-iltapäivässä. 20:30 kello Veronika ja Esko ollaan me. Tuossa juhlien järjestämisessä, niin siinä on hirveä stressi ja paljon liikkuvia palasi, monta palloa ilmassa. Ja sitten kun laittaa kutsut tulemaan, niin kuin Veronika sanoi, kun sä oot tässä nyt viimeisempänä järjestänyt juhlia, niin voi olla, että joku tiedätkö osa-alue elämästä jää kokonaan. Tiedätkö, vaikka esimerkiksi tiedätkö, että haluaa kutsua siis pyörällä, niin kuin esimerkiksi sulla oli pyörät synttärit tuossa, niin haluaa kutsua siis läheisiä ystäviä, sitten on vaikka tiedätkö koulukavereita, työkavereita, yhteistyökumppaneita, ja sitten huomaat, että ei hitto, mä olin kutsu mun harrastekaverit.
1: Niin, juuri näin.
0: Tiedätkö, että siellä tulee joku tämmöinen. Mutta tästä tulee ihan hyvä viesti, että rehellisyys, että se on kaikessa tärkein noissa. Tästä tuli viesti, että esimerkiksi pitää olla rehellinen ja kertoa, että on tullut peruuntumisia. Mulla on ollut merkittäviin gaaloihin VIPin paikkoja ja yksi pääpöydästä sekä hienoihin konserteihin aiti on varattuna. Niin sitten kertoo vaan, että on tullut sairastumisia tai jotain tällaista, niin sitten sitä kautta, että kiinnostaisiko tulla hyvät bileet.
1: Toi on tosi hyvä, hyvä kela, koska...
0: Että siis, tuossa tulisi tommonen.
1: Niin esimerkiksi se, että vaikka omiin juhliin, niin mun piti ajoissa ilmoittaa about, kuinka monta ihmistä tulee. Ja sitten jos niitä perumisia tulee, niin sitten mä tiedän, että siellä tulee hirveä määrä vaikka hävikkiä. Niin onhan se kiva nyt, että niinku sinne tulee ihmisiä, koska heille on varattu sitä ruokaa ja juomaa esimerkiksi siellä. Mutta tämä oli mun mielestä nerokas. Ville laittoi viestin, että me järjestettiin häät esikoisen ristiäisissä kirkossa ja kukaan ei tiennyt asiasta etukäteen. Kummeina toimivien rooli vaihtui vain siinä tilaisuudessa sitten lennosta, että Bestmanin kaaso kummeista. Ja kaikki meni ihan täydestä. Tiedätkö, että se tulee vieraillekin yllätyksenä, että jaa, me oltiin häihin, tultiin yhtäkkiä häihin.
0: No mietin niin, että sä oltiin kuin ristiäisessä tullut sillä ajatuksella, että okei, nämä on kivat rauhalliset juulet. Tässä on kumminkin vedetty koko kesä. Sitten on sille, että ei helvetti.
1: No olikin.
0: Nyt joutuu taas
1: ei, no niin.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Suomen suurin huvipuistoloma odottaa. Kaikki huvi yhdessä paikassa.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
4: No mä siis epäilen, että se on tämmöinen minun inhoamani ääni. Eli siis tämmöinen kumihanskan käteen laittaminen.
0: Tiedätkö mitä, Hanna?
4: No.
0: Sun vastaus on...
1: Oikein! Vitsi, miten siistiä.
4: Tuossa kun on tässä vessaa niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hienoa, että se olisi se.
0: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
2: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
3: On paras paikka päällä maa.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
6: joo,
5: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
3: Mennään Powerparkiin!
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken alkaen vain 29 €. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mikä toi oli? Ja taas?
1: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
0: Häh?
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Oivalluksen? Siis mitä?
1: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
4: Okei.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasi rikki, pistä fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Vesivec oma valinta on uusi tapaus ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Voiko enkelitkin eksy? Haloo Helsinki. Hei, mäkkäreitä ennen uutisia.
1: Joo, nyt olisi semmoinen tarjouskilpailu. En tiedä, haluatko Esko lähteä tähän mukaan. STT-uutisissa GameStop teki 55,5 miljardin dollarin tarjouksen eBaystä. Haluatko lähteä tähän mukaan? Irtoisko sulta?
0: Ei irtois, ei lähellekään. eBaystä, ei sä haluta ostaa.
1: Joo, koska nyt halutaan tähän verkkokauppakilpailuun Amazonia vastaan. Sehän on aika iso se Amazon, että aikamoisen kilpailun ovat lähdössä.
0: Joo, ei kyllä, ei siihen riitä rahat, mutta kyllä mä joskus eBaystä mä oon siis kattonut, en ostanut kysyä mitään, mutta sieltä mä oon joskus käynyt katsomassa jotain tällaista, kun siellähän myydään väillä semmosia niin kuin jotain, tiedätkö, aitoja pelipaitoja nimmareilla, niin kuin tämän tyyppisiä juttuja. Niin jos mä kävin katsoa joskus, että se oli yhden tämmöisen kolumbialaisen futispelaajan, semmoinen kuin Valderraman pelipaita nimmarilla, että paljon se maksaa ja mitä siitä huudetaan. Ja se on siis semmoinen aika luotettava sivusto.
1: Kyllä, mäkin olen muistaakseni joskus vuosia sitten ostanut sieltä jotain, koska ja silloin se oli paljon haastavampaa, kun oli kaikki tullit ja kaikki tämmöiset, että nykyään se on varmaan sitten vähän helpompaa.
0: No hei, tosta käyhästä lisää heti tämän jättihitin jälkeen. Tässä on Backstreet Boys. Everybody. Kiva maana.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Daun ja Sia. Dusk till dawn.
2: Tosi oli
1: vaikea.
2: Nyt se kouristelee.
3: Niin saa nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaha, kaikki ihan hyvin.
1: Olette kamalia.
0: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa: hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
5: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
6: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
6: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu!
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki, pestä fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta netistä osoitteessa jysk.fi.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Ruotsin viranomaiset ovat pidättäneet epäillysti Venäjän varjolaivastoon kuuluvan tankkerin kapteenin. Ruotsin rannikkovartiosto nousi Jinhui-tankkialukseen eilen. Ruotsin väestönsuojeluministeri Karl Oskar Bohlin kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että Jinhui-niminen alus on EU:n, Ison-Britannian ja Ukrainan pakotelistalla. Sen epäillään olevan merikelvoton ja lisäksi aluksen vakuutuksissa on epäselvyyksiä. Kyseessä oli viides kerta, kun Ruotsin rannikkovartiosto nousi epäilyttävään alukseen pysäyttääkseen sen. Rannikkovartioston mukaan alus kulkee Syyrian lipun alla. Aluksen epäiltiin olevan tyhjä, sen määränpää ei ollut tiedossa. Yhdysvaltalainen korkea-arvoinen virkalähde kiistää, että Iranin ohjukset olisivat osuneet tänään Yhdysvaltojen alukseen. Asiasta kertoi Axiosin toimittaja X-viestipalvelussa. BBC:n mukaan Iranin armeija kertoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormusin salmelle. Iranin median mukaan kaksi ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Osapuolten antamia ristiriitaisia tietoja ei ole voitu vahvistaa. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet alkaa ohjata tänään aluksia Hormusin salmen läpi. Iran sanoi hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin 55,5 miljardin dollarin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna tiistaina. Maan etelä- ja keskiosassa on laajalti...
3: Laajalti mitä? Sä etit kyllä tosi pahaan paikkaan roikkuu. Laajalti aurinkoista, sateista, kylmää, kuumaa, sekavaa.
2: Tää on nyt hämmentävää kyllä.
3: No.
2: Kato ku...
3: Et sä voi tolleen yhtäkkiä jättää toi pahasti kesken.
2: Kato ku... Tässä on semmonen hommeliini, että tuota... Kun täällä on kaksi kertaa tää tiistainsa, sä tiedät tän, sä oot näitä lukenut joskus. Niin joo. Täällä ylhäällä lukee näin, että sateita liikkuu maan etelä- ja itäosan yli koilliseen Pohjanmaalle ja maan pohjoisosaan saapuu iltapäivällä ja illalla lännestä sadekuureen. Lapissa tulee myös lunta. Ja sitten, tää on paljon positiivisempi tää toinen.
3: No lai se positiivisempi.
2: Tiistaina maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista ja poutaista.
3: No niin, mennään tolla. Mennään tolla positiivisella.
2: Joo, päivälämpötilat on enimmäkseen koko maassa 5-15 astetta.
3: No niin, sehän kuulostaa paljon kivemmältä.
2: Paljon kivempi.
3: Joo, joo.
0: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
5: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen. Ja Veronika Verho.
3: 15.04 on kello. Kings of Leonin Sex on Fire ja sitten sen jälkeen. Mennään siis, tai itse asiassa me kuullaan semmoinen äänipätkä jostain tutusta suomalaisesta henkilöstä. Ja tota, niin sun tehtävä on sitten arvuutella, että kenestä oikein on kyse.
2: Niin, kaikessa yksinkertaisuudessaan kuka puhuu.
3: Kuka puhuu.
2: Ja mun mielestä tässä on hienointa se, että tämän äänenhän on valinnut meidän rakastuottajamme Cerno, eli myöskään minä tai Esko ei tiedetä, kuka tässä seuraavaksi puhuu.
3: Totta, ja tämä on sellainen asia, mikä siis mä tiedän, että kun moni tunnistaa niin kuin heti, mutta mulla on semmoinen ajatus, hetkinen, voisiko tämä olla, ja sehän on ärsyttävintä, kun ei saa päähänsä, kenestä voi olla kyse.
2: Niin, ja varsinkin siinä tilanteessa, kun se on niin tuttu se ääni.
3: Vähän aivojumppaa tähän maanantai kello 15. Puheääni, niin sehän on tämä.
6: Ja sitten mä olin vaan, että niin on silti, se varmaan kyllä kuulostaa, että onhan niitä ollut ihan hirveästi elämässä, mutta ehkä mä olen niin onnellinen myös siitä, että,
2: mä tiedän, että
6: on saanut kokea myös sellaista tosi puhdasta ja kaunista.
2: Tämä on helppo. Helppo, tiedetään.
3: Ai sä tiedät on
2: tiedetään.
3: Heti.
2: Joo, kesti aika kauan, mutta nyt joo, mä sain heti kiinni.
6: Sitten mä olin vaan, että niin on silti, se varmaan kyllä kuulostaa, että onhan niitä ollut ihan hirveästi elämässä, mutta ehkä mä olen niin onnellinen myös siitä, että on saanut kokea myös sellaista tosi puhdasta ja kaunista.
3: Vitsi, mulla tulee yksi mieleen, mutta ei se kyllä se ole. 0806000. Kuka tämä ihminen on? Se, joka tietää, niin se palkitaan. Se palkitaan. Vitsi, mitä ärsyttää.
2: Mä tiedän.
6: Sitten mä olin vaan, että niin on silti, se varmaan kyllä kuulostaa, että onhan niitä ollut ihan hirveästi elämässä, mutta ehkä mä oon niin onnellinen myös siitä, että
3: mutta tulee siis jotenkin tämä ihmisen hymy mieleen.
6: On saanut kokea myös tosi puhdasta ja kaunista.
2: Meidän WhatsApp räjähtää tänne, tulee ihan sikana ja viestejä. Mutta mä sanon, että täällä on paljon eri ihmisiä.
5: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Kings of Leon, Sex on Fire, 10:50 kelloa, Veronika ja Esko täällä. Meidän tuottaja Tsernokin tuli tänne studioon. Meillä on arvaa, kuka tässä puhuu. Tämä on osittain myöskin kilpailu. Tästä voi voittaa palkinto. Ärsyttävä, kun kuulee ihmisen äänen. Mullakin on yksi mielessä, mutta mä tiedän kumminkin, että se ei ole hän.
1: Mun mielestä oli kerran, voin kerrankin sanoa näin.
0: Se sä oot ihan sata varma, että sä
1: tiedät. Mä oon aivan sata varma. Mulla ei ole siis mustaa valkoiselle vielä, että olisi oikein tää mun arvaus, mutta mä oon aivan varma, että kuka tää.
0: Se on kun...
2: Ja sitten mä olin vaan, että niin on silti, se varmaan kyllä kuulostaa, että onhan niitä ollut ihan hirveästi elämässä, mutta ehkä mä oon niin onnellinen myös siitä, että on saanut kokea myös sellaista tosi puhdasta ja kaunista.
0: Rakkautta.
1: Okei, sanotaanko kolmosella meidän arvokset?
0: No niin, Y-ka-ko.
1: Mirella. Elli Haloo. Eikö se ole Elli Haloon kuulone?
2: Ja sitten mä olin vaan, että niin on silti, se varmaan kyllä kuulostaa, että onhan
0: ei
2: niin
0: se kyllä ole.
1: Eikö mukaan?
0: No, ei mun mielestä ole kyllä Elli Haloo.
2: Että on saanut kokea myös sellaista tosi...
0: Eikö onhan
1: no aivan varmana on.
0: On tää kyllä Elli Haloo.
1: Okei.
0: Okay, se... Totta, että Tserno on täällä.
1: Joo.
0: No niin. Siellä on tullut paljon viestejä, katsotaan mitä siellä veikataan.
1: Sikana viestejä.
3: Joo.
0: Siellä tulee Mirella. Mirella, tässä joo. On paljon Mirella, Saara Paula Vesala. Aalto, Paula Vesala.
3: Elli Haloota tulee kans tosi paljon.
0: Anna Abreu selkeästi, Jannika B. Mut kyllä täällä hei, no Sanniakin on veikattu, mut tää on ylivoimaisesti kyllä. Niin...
3: Tää tulee kyllä eniten Haloo, Helsingin Elli Haloota. Mm-hmm.
0: Onks se Elli Haloo?
2: Ja sit mä olin vaan, on. Niin on silti varmaan kun kuulostaa, että onhan nyt ollut.
3: Sekö paljastaa se vai?
0: No kyllä nyt mulle se
2: paljastaa. Ehkä mä oon niin onnellinen myös siitä, että on saanut kokea myös sellaista tosi puhdasta ja kaunista.
1: Ja toi jotenkin, miten hän puhuu, niin kun hän on niin, hän on taiteilija isolla teellä, hän on siis upea muusikko, niin jotenkin hän puhuu aina tolleen niin kuin, vähän tulee taianomaisesti. Mä en osaa selittää sitä kuulua, mutta niin kuin...
0: Eikö se ole Elli Haloo?
3: No, Veronika tässä oli ihan hirveän varma siitä, että hän nyt tietää tämän ihan sata varmasti.
1: Joo. Kyllä.
3: Ja sä oot edelleen sitä mieltä, eikö vaan?
0: No, tästä tulee vieläkin viesti. Tästä tulee, että kyllä se Mirella on Anna Puuta veikattu kanssa nyt aika paljon.
1: Okei.
0: Okay.
3: Kyllä. No hei, se oikea vastaus.
0: Hei, Diandra on veikattu kuulla tosi paljon. No niin, onko okay hän?
3: Ootteko valmiita?
0: Ollaan.
3: No se oikea vastaus nyt Esko ja Veronika on Elli Haloo.
1: Yes! Woo!
0: Joo. Elli Haloo. Ai sä tiesit se heti?
1: Aivan miten saman tien.
0: Mä, niin kuin, mä jotenkin menin siihen Mirellaan.
1: Mä en tiedä, mä oon kyllä niin kuin keskustellut Ellin kanssa tosi monta kertaa. Se saattaa johtua siitä. Että tuntuu, kun ystävän kanssa olisi jutellut yksipuoleisesti tässä.
2: Sitten mä olin vaan, että...
0: Tää nauru, tosta naurasta tuona tunnistaa.
3: Mä meinasin jättää tämän naurukohan vielä pois.
2: Ehkä mä oon niin onnellinen myös
3: siitä, mä ajattelin, että tää on tosi vaikea.
2: On saanut kokemaan myös sitä tosi puhdasta ja kaunista.
3: Mä lupaan huomenna.
1: Huomenna. Ai huomenna on vaikea vai?
3: Huomenna on vaikea.
1: Mä oon valmis.
4: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Alex Warren, Fever Dream, partia yli 3 kello. Veronika ja Esko täällä.
1: Eva Maxilta tulossa kohta, Sweet But Psycho. Tosiaan viikonloppuna juhlittiin noita mun 30-vuotisia ja ne oli kyllä aivan ihanat juhlat. Kaiken kaikkiaan. Kiitos Eskolle.
0: Ei tässä nyt mitään. Muisti katkesi tuossa 8:15 jälkeen sitä hetkestä. Mä en muista mitään.
1: Sitten meitä on 2.
0: Oli kivat juhlat, mutta siellä tapahtui jotain uskomatonta.
1: Siellä tapahtui, ja tämä oli vielä semmoinen juttu, minkä mä sain kuulla vasta seuraavana päivänä. Eli mä en edes nähnyt, että siellä tapahtui jotain sellaista, koska sitten sunnuntaina käytiin ystävien kanssa syömässä ja vähän purkamassa näitä juhlia, että no mitäs siellä nyt tapahtui, ja olipa kivaa, ja ei ollut mitään draamaa, ja kaikilla oli karaoke ja näin. Ja sitten yksi siitä kaveriporukasta sanoi, että mut näit sä Veronika sen yhden hetken. Ja en ollut nähnyt.
0: Ja tästä puhutaan, koska siis se vaatii, no, ehkä rohkeutta, mutta pokkaa se vaatii tosi paljon. Mm. Ja sitten mä mietin, että onko joku oikeasti konkreettisesti koskaan tehnyt sitä sillä ajatuksella, että se pystyisi nauttimaan siitä koko illan?
1: Niin, koska mä voisin kuvitella, että siihen liittyy niin paljon adrenaliinia, että mä en ainakaan pystyisi nauttimaan.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Powerparkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Powerparkkiin. Radio Nova.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se, Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Katso, Abu. Vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
15: Oh! Noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
14: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
15: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
16: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
17: Let's

0: edullisia.
1: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
2: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
1: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
2: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
3: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajituotteet.fi.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
11: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Hei Anne!
16: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
17: Herkut yhteisiin hetkiin.
18: Riitan. Herkku.
19: Paras sekoitus.

0: Sweet But Psycho Eva Maxilta, 25 minuuttia 3 kello. Herra Robi Pakkanen, 1001 tapaa tulos seuraavaksi.
1: Suoraan Suomen Turusta.
0: Suoraan sieltä.
1: Viikonloppuna juhlittiin. Vieraita oli paikalla noin 120 kappaletta. Oli vähän isommat juhlat. Tästä niinku asiasta poiketen sinänsä, niin kyllä nostan hattua siis kaikille tämmöisille juhlajärjestäjille, jotka on niinku ammatiltaan juhlajärjestäjiä, koska mä ajattelin, että se on ihan semmoinen pieni pala kakkua, kun mä järjestän 120 henkilölle juhlat, mutta kyllä siinä oli ihan sitten tekemistä, sen voi sanoa.
0: No mutta oli hienot juhlat kyllä. Tuosta pieni pala kakusta tuli mieleen, että mä en muuten maistanut kakkua yhtään. Se jäi vain. Jotenkin se unohtui no, jossain kohtaa.
1: Se on kyllä muuten jännä, kun noissa kakkutilauksissahan on aina vähän silleen, no kuinka paljon mä nyt tilaan sitä kakkua. Ei kukaan muista syödä sitä enää siinä kohtaa iltaa, kun se nostetaan esille.
0: Jäikö sitä muuten paljon yli?
1: Mä tilasin 5 täytekakkua ja 3,5 jäi yli.
0: Niin. Niin. Sitten kun miettii just sitä, ajattelee, että jos olisit tilannut 2 kakkoa, niin jos jäänyt niin kuin nälkää jengiä.
1: Kyllä.
0: Olisi mennyt, mutta sitten kun tila just tolleen yli, niin sitten sitä, vitsi, toi on harmi.
1: Joo, mutta se oli hauskaa, että siihen juhlatilaan oli tulossa joku seurakunta viettämään jotain sunnuntai-juhlaa.
0: Ai jaa, jätit se sinne?
1: Mä jätin heille tuota kakut. Mä kysyin, että onko se ok, että heille jätetään.
0: Joo.
1: Ja sitten siellä on tämmöisiä liekkikakkuja, niin toivottavasti he pitivät.
0: No kyllä, se on maistunut.
1: Mutta mulla ei ole mitään ovimiestä siellä juhlissa. Mä nyt ajattelin, että mulla on niinku tosi paljon ystäviä, jotka about kaikki tietää edes jollain tavalla toisensa. Eli turvallisuus on niin sanotusti taattu.
0: Joo.
1: Siellä pidettiin paljon puheita, mikä oli mun toivekin ja se oli ihanaa, että se toteutui. Ja sitten kun ne puheet oli, niin mä olin tietysti selkäpäin aina sinne ulko-ovelle. Hmm. Ja mun yksi hyvä ystävä oli sitten seissyt siinä ulko-oven vieressä ja kuunnellut sitä puhetta ja nauranut mukana ja näin. Ja yhtäkkiä hän oli kääntänyt päänsä oikealle ja tajunnut, että nämä 2 äijää muuten, niin nämä ei ole ollut kutsuttujen listalla. Ja parasta oli se, että nämä miehet, jotka oli siis kuokkavieraita mun juhlissa, aivan fiiliksissä, tiedätkö, kun puhe oli ohi, niin yes! Tiedätkö, eläytynyt no. mukaan siihen.
0: Morsiamen isä, morsiamen, että hei, näin ei ole mitkä häät.
1: Näin ei ole häät. Joo, mutta siinä kohtaa sitten mun ystävä oli odottanut, että puhe on loppu ja uploadit on taputettu, niin hän meni sitten saattaa nämä tyypit ulos ja oli silleen, että kiitos, te voitte jatkaa matkaanne tästä toisiin juhliin, että mukava kun kävitte.
0: Mutta aika siis hyvin hoidettu, koska kukaan hän ei huomannut mitään tosta.
1: Ei kukaan huomannut.
0: Koska nopeastihan tuommoinen tilanne olisi, että se voinut yltyä vaikka painiksi tai mitä tahansa tapahtuu. Ja just se, että hienosti aika kylmäviilesti antoi niin kuin ensin puheiden tulla ja tiedätkö kaikkea siitä vasta sen jälkeen, niin hei nyt on teidän aika lähteä. Miten nämä tyypit oli reagoinut sitten siihen?
1: Ei mitään, he oli vaan ollut silleen, ei mitään, hei mun nastat bileet teille.
0: Olisi niillä kuohuvat kädessä ja
1: ei, he ei ollut vielä ehtinyt tarjottaviin kiinni niin sanotusti.
0: He ei ole päässyt lahjapöytään vielä.
1: Mutta toisaalta mä niinku, että kuokkavieraissa, varsinkin tommosissa niinku hyvän mielen kuokkavieraissa, mä kyllä arvostan heitä isosti, koska siinä on jotain semmoista, mitä mä en itse ikinä uskaltaisi tehdä.
0: Niin kuin mä mietin, että onko joku koskaan ollut sillä lailla, että on kävellyt jonkun paikan ohitte. Koska siis esimerkiksi tässäkin tilanteessa oli 2 tyyppiä. Mm. Ja sit se on ollut, tiedätkö, semmoinen humalainen päänpisto ihan varmasti. Että ne on kävellyt, ne on kuullut vähän, tiedätkö, nauruu meteliä sieltä. Ne on ajatellut, että hei, mitähän tuolla on. Sitten ne on vaan kävellyt sisään. Ne oli sillä, että hetkinen, täällä jotkut bileet, ollaan täällä, katsotaan, huomaako kukaan. Totta kai heti huomaa, mutta että joku olisi niin kuin mennyt juhliin niin, että olisi niin kuin huomannut, että sä oot kuokka vieressä pysynyt siellä.
1: Niin, koska tästä on kuitenkin tehty elokuvia tosi paljon.
0: Niin on.
1: Ja ne on mun mielestä niin kuin hauskoja.
0: Mä oon siis joskus ollut tilanteessa, jossa on ollut siis hääseremonia. Ja tämä on siis tapahtunut tuossa Helsingissä, tuossa Katajanokan kasinolla. Se on semmoinen kaksikerroksinen kasi. Tai se on semmoinen hieno tämmöinen iso talo, kaksikerroksinen. Ja siellä niin kuin on, yläkerrassa on ne omat tilat ja alakerrassa on omat tilat, plus baari. Ja mä oon ollut semmoisessa juhlissa, hääjuhlissa itse asiassa, mitkä pidettiin sitten siinä yläkerrassa. Mm-hmm. Ja se porukka totta kai pysyi siinä, kun he oli sanottu, että yläkerta on sitten niin kuin juhlavierelle varattu. Mutta sitten kun siellä alakerrassa oli edellinen baari, se niin kuin sen alakerrassa oli toiset häät ja alakerrassa oli myöskin sitten baari, joka oli auki siis niin kuin kaikille.
1: Eli yhdessä rakennuksessa oli 2 häät samaan aikaisesti.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Ja sitten jossain kohtaa iltaa, niin ihmiset oli alkanut sitten niin kuin hakea baarista juotavaa, joka se sijaitsee alakerrassa. Ja sitten eksyneet sinne alakerran niin kuin hääjuhliin. Ja se oli siis, ja ne kuulemma siis, että se on aika usein tapahtuu siinä kohtaa näin.
1: Aivan.
0: Ja sitten kun mäkin täysin jossain kohtaa, että hetkinen, että mä oon häissä, mutta mä en tunne näistä ketään. Ai niin kuin tää on väärä kerros.
1: Niin toi, jolla toi häämekko, niin se näytti kyllä ihan erilaiselta
0: niin,
1: kaksi tuntia sitten.
0: Kyllä.
1: Sama
0: niin tommosissa on ollut, mutta en mä kyllä niin kuin sinne ole jäänyt. Mutta siis 0-806 000. Oot sä ikinä ollut? Tai onko sun juhlissa ollut joskus niin, että sit vasta loppuvaiheessa niin kuin huomannut, että hetkinen, ketäs tää on?
1: Tänne tuli just viesti, että meillä oli hautajaisissa kuokkavieras. Kuule, mä oon väittänyt kiven kovaa, että on tuntenut tämän haudatun.
0: No toi on vaan spooky.
1: Toi on ehkä vähän next level juttu.

0: Moro, Matti. Mitä äijä?
1: Moi, Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
2: Moikka, äiti.
3: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
4: Herkut yhteisiin hetkiin.
5: Riitan. Herkku.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Kiitos. Ei nyt mun takia olisi tarvinnut, tiedätkö? Niin se, että sä menet täysin tuntemattomana niin kuin jonkun ihmisen juhliin, niin se on jo... Mitä siellä on?
8: Tästä tuli.
7: Mitä siellä
8: olin on? Hampurissa lomalla. Saavuin illalla lautalla laituriin ja suoraan baarin. Olin maksamassa proseccoa, niin kuin baarimikko sanoi, että ei maksa mitään. Vähän ihmettelin, mutta sitten kumminkin join sen juomaa ja lähdin etsimään vessaa. Niin siinä laiturilla ilmeisesti juhlakalu nainen kysyi saksaksi, että mitä mä siellä tein. Vastasin suomeksi, että ilmeisesti etsi uloskäynti. Toi meni juhli, kun ei ole tiennyt, että mikä on toi tilaisuus. Joo.
7: Hei, apua. Hei, täällä on useammallakin käynyt tuolle, että on vahingossa mennyt tuollaiseen yksityistilaisuuteen. Ja siis mä toisaalta ymmärrän sen, koska ne voi olla just jotain baareja, yökerhoja. Ja jos sinne ei ole selkeästi laitettu sitä, että hei, tää on nyt niin kuin, täällä on yksityistilaisuus, niin sitten ei mitään muuta kuin nauttimaan tuota antimista, kun nehän on maksettu jo etukäteen.
8: Mutta siis tämä on tullut tosi... Hei, käydään nämä vielä viestit tässä läpi tämän lähetyksen aikana.
7: Joo.
9: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Uudet saaralaiset.
5: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
4: Uudet käänteet.
6: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
4: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Kyllä toi niinku yllätti.
8: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon. Maanantaisin MTV-katsomo plus tilauksella.
9: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
10: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
11: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
12: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. bauermedia.fi/kesä.
13: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
14: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
13: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
15: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 9.

0: 13.90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo. Motonet, Motonet.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: Missä muurahaiset asuu?
5: Ei ainakaan meillä.
6: Myr. Muurahaisille.
7: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu. Sale!
12: Paras sekoitus.

0: James Blunt.
1: You're beautiful. 15.43 on kello. Tiesitkö muuten, että James Blunt on ammattisotilas?
2: En tiennyt.
1: En tiennyt minäkään. Silloin joskus haastateltiin. Niin. Mä oon ihan ammatiltaan sotilas.
2: Okei, okay, moni lahjakkuus.
1: Joo, mieluummin. Make love, no war.
2: Exactly,
1: se pätee häneen. Halo Helsinki Gardenia. Hei, kesä lähestyy kova vauhtia, huvipuistot, ne aukeaa. Power Park on ihana huvipuisto.
2: Onko käynyt?
1: Olen käynyt montakin kertaa. Siellä on hieno ulkomikroautorata. Mm-hmm. Ja sitten siellä on sisähuvipuisto ja sitten siellä on ulkopuisto. Se on ihan uskomaton paikka.
2: Joo, ja siis siellä on semmoinen joku vuoristorata, että mä muistan, että musta tuntuu, että mun niinku, tiedätkö, tukka jäi siihen,
1: paikat
2: kun se lähti.
1: Lähtee. Se on 5 sekuntia, niin se on joku 120
2: km/h. Joo, se on ihan älytön, käsittämätön.
1: Tota niin, mä aloin tarjota nyt rannekkeita. Oho, nimittäin nyt saa soittaa. 0806000.
3: Soita nyt studion numeroon 0806000.

0: Halo Helsinki Garden ja Halo Helsingin Ellin tuossa ääntä tuossa noin puoli tuntia siitä arvuteltiin. Kaikkihan tunnistaa, kun Elli laulaa, mutta sit se, että kun puhuu, niin
1: se on vähän eri homma, niin erikseen.
0: Hei, meillä on Tiina. Tiinalle sitten kohta kysymys. Jos hän vastaa oikein, niin hän voittaa
1: Power Parkin
0: rannekkeet. Kaksi kappaletta.
1: Joo.
0: Kaksi kappaletta.
1: Aika kiva.

0: Super Park.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Tervetuloa mukaan, Tiina.
3: Terve.
2: Power Park, legendaarinen Power Park. Oletko käynyt?
3: En ole itse käynyt.
2: Et ole käynyt?
3: Enkä mä varmaan uskaltaisi mennä mihinkään laitteeseen, jos se lepposi.
4: No mutta onneksi sinne voi mennä myös ihan vaan hengailemaan. Katso, kun muut on niissä laitteissa esimerkiksi.
3: Joo.
2: Suomen suuri huvipuisto. Hieno paikka. Siellä on kaikki yhdessä. Siellä on siis, pystyy viettämään siis sisällä ulkona. Siellä on tapahtumia, ravintoloita. Siellä on vaikka mitä. Eniten laitteita Suomessa muuten. Soveltuu kaiken ikäisillä, etenkin lapsiperheille. Kaksi ranneketta olisi jaossa, Tiina, sulle. Ja tota niin... Veronika esittää sulle pahan, todella pahan kysymyksen.
3: Joo, voi ei.
4: Onko se Tiina valmis?
3: Yritän olla.
4: Jos sun pitäisi valita, öljyäisitkö kotona 44 terassia vai nousisitko Power Parkin legendaarisen maailmanpyörän kyytiin henkeä salpaavalle maisema-ajelulle, niin ottaisitko upeista lakeusmaisemista kuvan vai videon?
2: Niin, ettäpä mitä siihen sanot?
3: Mä ottaisin videon, mä en kykenisi ottaa kuvia.
4: Ei, se on oikea vastaus.
2: Se on oikea vastaus. Niin, ettäpä mitäpä siihen sanot?
4: Mitäpä siihen sanot?
2: Hei Tiina, me lähdetään sulle ehdottomasti siis kaksi ranneketta Power Parkiin.
3: Kiitos.
4: Muista sitten laittaa se kuva meille.
3: Joo.
4: Me aloitetaan todista.
0: Yhteistyössä koko perheen monipuolisin lomakohde.

0: Ja näitä rannekkeita jaetaan tämän viikon aikana.
1: Ei kun 2 viikkoa putkeen.
0: 2 viikkoa putkeen. 2 viikkoa putkeen. Adam Lambert ja heti perään kello 16 STT-uutista. 2 viikkoa.
1: 2 viikkoa.

0: Alan Lambert, What Do You Want From Me? Hei, uuutiset ihan kohta. STT:n toimittamat uutiset.
1: Yle on uutisoinut siitä, että puolustusvoimat ei torjunut droneja eilen, sillä Venäjän raja oli liian lähellä.
0: Okei.
1: Tämmöisiä asioita muun muassa siellä.
0: No, tästä kohta lisää. Hei, mulla on pakko lukea yksi viesti. Tämä on tullut tosi paljon viestejä näistä kuokkavieraista. Niin tuli viesti, että olin aikanaan ajamassa tilausajon ratikka hääpaikalta tunnin reitti tuonne jatkoille. Lähdettiin Pasilan asemalta ja kun vaunu kääntyi Nordikselta Manskulle, niin kaksi nuorta naista tuli hämmästelemään, että milloinkohan vaunu pysähtyisi. Ja pääsis pois. Olivat nousin vahingossa tähän samaan vaunuun. Linjavaunun sijaan.
1: Hei, täällä oli toinenkin todella hyvä viesti. 90-luvulla asuttiin isän kanssa kaksistaan, eikä viikonloppuisin kumpaakaan kiinnostanut ruoanlaitto, joten vedettiin ykköset päälle ja mentiin kirkkoon. Ei merkitystä, oliko häät tai hautajaiset, sujauduttiin vaan sinne joukkoon ja siellä jatkoilla syömään. Lukemattomia kertoja kuokittiin ja hyvin syötiin.
0: Arvostan!
1: Tossa on kyllä huhhuh.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
4: Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
5: Mitä?
4: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
5: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
4: Se, et sä huomaa. Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
7: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
9: Häh?
8: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
9: En mä kyllä ole ihan varma vielä.
8: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Häh?
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... Yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa. Tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttii elämästä.
16: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
17: Moikka! Mitäs menee?
18: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
17: No kerro kaikki.
18: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
17: Muistitko syödä kumminkin?
18: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
17: No hyvä.
18: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
17: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
18: Silläpä sillä.
17: Respect.
19: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
20: No niin, ruoat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
21: Marabou.
22: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
23: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
24: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
25: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM on kiistänyt X:ssä uutiset, joiden mukaan Iranin ohjukset olisivat osuneet maanantaina Yhdysvaltojen alukseen. BBC:n mukaan Iranin armeija sanoi aiemmin estäneensä Yhdysvaltojen ohjushävittäjän pääsyn Hormusin salmelle. Iranin median antamien vahvistamattomien tietojen mukaan 2 ohjusta olisi osunut alukseen, kertoi BBC:n lisäksi uutistoimisto Reuters. Iran torjui aiemmin Yhdysvaltojen aikeet aloittaa tänään operaatio, jossa jumiin jääneitä aluksia ohjataan Hormusin salmen läpi. Iran varoitti hyökkäävänsä, jos salmelle tunkeudutaan. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC Plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista ja poutaista, mutta paikoin tulee sadekuureja. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja monin paikoin tulee vesiräntä ja lumisateita. Nyt saisi jo...
0: Missä tulee vesiräntä ja lumisateita?
1: Pohjoisessa.
0: Okei.
1: Nyt voisi loppua jo, on kuitenkin toukokuun. No huomenna 5. päivä. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista suuressa osassa maata ja päivälämpötilat on 5-15 astetta.
28: Aurinko on täällä. Sve-
2: X-Saversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
3: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: Täällä ollaan 16.04 on kello. Antti Tuisku, Hyöky Aalto, lähteehän kohta soimaan. Lähdetään hetkeksi risteilylle. Siis ihan hirveä uutinen. Tuossa Maikkari uutisoi vähän aikaa sitten. Mä sitten lukee, että mitä hän itse tekisi tuommoisessa tilanteessa. Sä oot niinku risteilemässä. Se on kumminkin sellainen, mihin sä meet. Sä oot säästänyt rahaa.
1: Kyllä.
0: Sä lähdet nauttimaan nimenomaan. Se on semmoinen, että sä lähdet joka päivästä nauttimaan. Varsinkin, jos sulla on se punainen rannekeitti, että se all inclusive. Siellä on aamupalat, lounaat, illalliset, juomat. Kaikki kuuluu siihen. Niin sä oot silleen, että hei, mä nautin joka minuutista.
1: Joo, ja mulla on ainakin rakkaita muistaa. Turun satamasta lähti kuulee. Oli piknikristeily tai 23H-risteily, niin lähdettiin monta kertaa vanhempien kanssa ja kaveriporukoiden kanssa. Sitten kun oli vähän itse vanhempia, sai mennä.
0: Joo. No, tää ei ole semmoinen risteily. Tää on risteily, joka nyt tällä hetkellä seisoo tuolla Cap Verden edustalla. Ja aika hurja. Siis tosi hurja. Atlantin valtamereltä. Se on semmoinen iso matka. Siellä on ollut paljon matkustajia ja nyt tällä hetkellä niin vene seisoo ja syy siihen on todella pelottava.
4: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Antti Tapani Tuisku, Hyökyaalto. 8:04 kello, Veronika Jäskö täällä. Hyökyaalto on sellainen, jos on valtamerellä soutanut, niin kuin esimerkiksi Ari Saario.
1: Se ei ole kiva, kun se keinottaa.
0: Se ei todellakaan ole kiva. On joskus ollut keikalla laivalla, kun on ollut joku 30 jotain metriä sekunnissa, niin sit tietysti, kun sä tunnet, kun se lähtee, ja sit tulla alas sieltä.
1: Joo, parastaan seistää näitä tax-freeissa siinä kohtaa.
0: Kummasta pidät kiinni, naapurista vai pulloista? Se on sellainen, se on tosi pelottava asia.
1: Se
0: en mä oikein niin kuin mitään muuta pelottavia asioita tiedä laivalta. Mutta tämä kuulostaa tosi pelottavalta. Tämä on siis tämmöinen laiva kuin MV Hondius. Tämä on tämmöinen risteilyalus.
1: Nyt mä pysäytän ja kysyn, että onko tämä semmoinen niin kuin, tiedät, semmoinen valtava risteilijä, mitä esimerkiksi Turun telakalla rakennetaan, vai onko tämä enemmän niin kuin, tiedät sä, no tämmöistä 23H-risteilyluokkaa?
0: Ei, ei todellakaan 23H, koska tämä on siis, on tämä aika iso, tämä on pakko olla aika iso. Tämä on siis tämmöinen purehtiva alus, joka on lähtenyt jo 7 viikkoa sitten Etelä-Amerikkaan Argentiinasta liikkeelle.
1: Aivan, eli nämä on tämmöisiä isoja niin kuin Karibian risteilijät.
0: Just näin, ja se on siis niin kuin lähtenyt jo siis 7 viikkoa sitten, että se on 7 viikkoa vedetty jo laivalla. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ei tänään jaksa mennä yökerran. Kyllä me tänään mennään vielä. Ti-ti-ti-ti-ti-ti.
1: Ti-ti-ti-ti-ti. Ja aina eri show-numero.
0: Ja aina eri asusteet.
1: Ja sitten vaan, olisi oikeastaan aika ihana elämä. Sä vaan valitset niitä jostain 15 ravintolasta, että mihin me mennään tänään ilmaiseksi syömään, koska kaikki ei ole valmiiksi maksettu.
0: Mutta 7 viikkoa kyllä aika pitkä aika niin kuin laivalla.
1: No on kyllä. Ihan työntekijöille, mutta myöskin niille lomailijoille.
0: No, nyt tämä laiva on siis pysähdyksissä ollut Cap Verdellä 24 tuntia. Se on siis eristetty. Tämä laiva on siellä on siis ollut oireita tämmöistä hantaviruksesta. Oletko ikinä kuullut sellaisesta?
1: En. Sanotaanko näin, että mä oon kuuluisa näistä erilaisista viruksista ja taudeista, mitä saan reissultani, mutta tätä en ole kyllä omaan pankkiini saanut.
0: Joo. Maailman terveysjärjestö WHO mukaan endeeminen, eli jatkuvasti esiintyvä. Ja hantavirus ehdottaa suurta leviämisriskiä, mutta terveysviranomaiset on vetäneet sen laivan kiinni, koska siellä on nyt siis 3 ihmistä kuollut tähän.
1: Oho!
0: Ja tämä on siis tämmöinen virus, jonka tarttuminen ihmisestä ihmiseen on äärimmäisen harvinaista ja lääketieteellisesti kiistanalaista. Ja sitten silti 3 ihmistä on jo kuollut tähän näin. Tämä on siis tämmöinen, joka yleensä tarttuu esimerkiksi jyrsijöiden kuivuneiden eritteiden kautta.
1: Niin kuin jos on paikkoja, missä on vaikka rottia tai hiiriä tai tällaisia paljon, okei.
0: Ja säännönnän haastelema lääkäri Scott Mishovin mukaan, tai toteaa, että epäilylle epidemialla on 2 mahdollista selitystä, että joko alus on saastunut nimenomaan jyrsijöiden ulosteilla tai virtsalla, tai sitten joku matkustajista on saanut hantaviruksen Andes-muunnoksen, jonka osalta on jo jonkin verran rajoitettua näyttää tarttuvuudesta ihmisestä toiseen. Mutta on nyt siis, tämä risteilyalus on nyt karanteenissa, siis seisoo siellä ja sitten siellä tutkitaan, että miten tuo homma niin kuin lähtee purkautuu.
1: Siis hetkinen, onko tämä niin kuin hantavirus, onko niin kuin suomenkielinen nimi myyräkuume?
0: No siis tämmöistä. Suomen ainoa hantavirus on puumalavirus, joka aiheuttaa myyräkuumetta.
1: Ahaa, niin
0: mutta
1: just,
0: tämä hantavirus on erikseen.
1: Okei,
0: mutta joo, että sieltä on nyt siis 2 ihmistä viety niin kuin Etelä-Afrikan Johannesburgin tehohoitoon, koska sä olet saanut positiivisen testituloksen tästä. Mutta aikamoinen lopetus tulee reissulle.
1: Niin, ja sitten voisin kuvitella, että kun me kaikki ollaan kuitenkin eletty toi korona-aika, muistetaan mitä se oli, kun oli käsidesit ja nämä maskit sun muut, että olihan se aika moista. Mutta sitten kun sä oot tuommoisessa niin kuin purkissa, missä et pääse pois sieltä.
0: Niin, että sä oot siellä hytissä. Jotkut niin. On vähän parameilla hytellä parvekkeella, jotkut on sitten autokannen alla. Siellä sitten.
1: Ti-ti-ti-ti-ti-ti.
0: Ti-ti-ti-ti-ti-ti.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: David Guetta ja Sian Beautiful People. Radionovan maanantai-iltapäivässä. Veronika Esko täällä. Tästä tulee viestiä tuosta risteilyä, että ei täällä olla kovin iso paatti kuin 170 matkustajaa niin kuin Ilta-Sanomien mukaan. Mutta on 177 ihmistä, ne on sekin aika paljon.
1: Onhan se. Kyllä siinä on varmaan niin kuin jännittävä tunnelma siellä laivassa. En tiedä, onko se, ne laitettu joku niin kuin liikkumiskielto vai no, onko sillä mitään niin kuin merkitystä toisaalta, kun he on siellä kaikki sitten jo yhdessä, että onko se tartunta jo tapahtunut.
0: Muistatko jossain vaiheessa Suomessa, en nyt sanota, että millä laivalla, mutta oli tämä norovirusepidemia.
1: Muistan.
0: Joka oli sitten löytynyt, siis oliko se ovenkahva, niin kuin vessan ovenkahvasta.
1: Ah, näin tarkasti en muista, mutta toisaalta ihan loogista, että nimenomaan juuri tästä kahvasta se on
0: tullut. Se kun lähtee jyllään, niin siinä on.
1: Se on kyllä, siis norovirus on
0: paska juttu.
1: Mä just katoin viikonlopulta yksi ystäväni, jolla on pieni lapsi, niin oli laittanut, että heillä oli norovappu. Siihen saa kivasti aina tuommoisen taka- tai etuliitteen siihen noroon. Se sopii moneen.
0: Sille. No. Eipähän tarvinnut miettiä, mitä tekee vappuna.
1: Ei kun just näin.
0: Sealing Kiss from a Rose ja sitten sen jälkeen, no milloin sä oot viimeksi katsastanut sun auto? Sulla on niin uusia autoja, että eihän ne ole koskaan nähnyt edes katsastuskonttoria.
1: Mä oon kerran, tai siis mun auto on kerran katsastettu ja senkin kävi sitten suorittamassa mun isäpuoli.
0: Okei. Okay.
1: Siihen piti tehdä muutamia tämmöisiä vippaskonsteja ennen kuin sinne voitiin ajaa. Mä voin tästä kertoa kohta, koska rikos on vanhentunut.
0: No niin, mennään kohta katsastuskonttorille.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
3: Mennään Power Parkkiin. Radio Nova.
4: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
5: Liikkuva yrittäjä.
6: Niin.
5: Etsitkö kumppania?
6: Mä oon kyllä varattu.
5: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä. Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
6: No joo, kuulostaa hyvältä.
5: Kuulostaako hyvältä?
6: Siis enkö mä just sanonut?
5: st1.fi/business.
6: Business.
5: ST1. Ei mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
8: AJ-tuotteet Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Kerämme pakkaa ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
9: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa rukki.fi.
13: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
15: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark, ammattilaisten ammattilainen.

0: Kiss from a Rose Sealiltä Radonovan maanantai-iltapäivässä.
1: Koska muuten Esko itse olet viimeksi käynyt katsastuksessa? Mä en kysynyt sitä.
2: Viime vuoden syyskuussa.
1: Oliko semmoinen hetki, mitä jännittää? Vai olitko varmaan?
2: Kyllä se aina jännittää. Se on vähän sama juttu kuin tiedätkö lentokentällä menet tullista läpi. Vaikka sä tiedät, että sulla on mitään. Ja silti niin. Sua aina jännittää, että mitä jos sittenkin joku on laittanut jotain johonkin.
1: Joo.
2: Niin tuossa katsastuksessa on niin kuin melkein sama juttu. Mä kävin siis viime syksynä katsastamassa. Seuraava katsastus on sitten niin kuin 2 vuoden päästä. Mutta jännitti. Jännitti, koska ei sitä koskaan tiedä, mitä sinne niin kuin autoon tulee. Jos jotain tulee, niin sen tietää, että okei, se on aika kallista.
1: Joo. Kun kaikkea ei näy päälle päin, niin ei. Sanotusti.
2: Ei.
1: Joo, mullakin on joskus viety autokatsastuksen. Mä en vienyt sitä siis itse. Ja siihen oli siis syynsä, miksi mä en vienyt sitä.
2: Oliko se joku sun eksä töissä?
1: Se ei, kun se ei olisi mennyt läpi. Että siihen piti tehdä tämmöinen joku valojen sammutussysteemi siihen autoon, ennen kuin se vietiin sinne katsastukseen.
2: Mikä merkki?
1: Ai se mun auto.
2: Niin.
1: Se oli meidän mutsin vanha sitikka.
2: Okei, no sitikat on vissiin aika pahoja just noissa.
1: Joo, ne on ihan siis, voisi sanoa joulukuuseksi, kun ne valot vilkkuu niin paljon ja koko ajan syttyy uusia.
2: Mä mietin, että ennen kuin meidät kertoo vielä tarinaa eteenpäin, niin että kun on katsastuskonttorilla jengitöissä, niin miettiköhän ne heti, kun ne näkee sä autot, jaha, tuolla tulee tommonen sitikka, ei varma tu menee läpi.
1: Ei varmana.
2: Tiedätkö, kun on niitä autoja, jotkut tilastot on olemassa, että mitkä autot on yleensä ne kaikista pahimmat nimenomaan siellä katsastuksessa.
1: Joo, ja sitten varmaan näkevät myös sen, että jos näihin autoihin on tehty etukäteen jotain poppaskonsteja, että ne pääsis siis helpommin siitä niin. Katsastuksesta.
2: No mitä siinä auto sun on tehty?
1: No siinä autossa oli joku tämmöinen niinku häiriövalo jatkuvasti. Mikään ei ollut siinä autossa itsessään rikki, mutta sitten siinä oli tämmöinen valo, joka syttyi aina sinne välillä. Ja ei ollut punainen valo, oli keltainen valo. Keltainenhan on ihan ok, menee vielä. Punainen jos syttyy, niin sitten...
2: Joo, se on punainen.
1: Sitten ei kilometrin enää ajeta. No sitten niin kuin se oikeasti olikin se mun auto, että se oli semmoinen joulukuusi ja siis meidän yhteinen taivalhan loppui siihen, että mä ajoin ihan rauhallisesti, tiedätkö, autolla tietä, niin se vaan sammui yhtäkkiä. Tiedätkö, mä painan kaasua, se sammuu. Mä koitan kääntyä risteyksessä, se sammuu.
2: Se kuoli se auto.
1: Se, niin oikeasti kirjaimellisesti.
2: Miksi minkä ikäinen?
1: Se oli ollut pitkään, meidän äiti osti sen vaihdossa joltain mieheltä ja sitten se oli meidän äitillä vaikka kuinka kauan ja sitten se oli mulle hyvä semmoinen ensiauto, että sitten mä ostin sen meidän äidiltä.
2: Ja semmoinen hyvä ja turvallinen.
1: Hyvä ja turvallinen.
2: Tämä on hyvä sulle.
1: Tiedätkö se, kun mä motarillakin ajoin sille, se rätinä oli niin hirveä, mikä siitä autosta kuuli. Munhan piti laittaa, että volat kaakkoon aina radiosta, että mä olisin niin kuin kuullut omia ajatuksia siellä autossa. Mutta joo, muistan, että tähän autoon tehtiin tämmöisiä jotain poppaskonsteja ennen kuin se vietiin katsastukseen. Että jouduttiin sammuttaa joitain valoja, koska muuten...
2: Mutta siis menikö se läpi katsastuksesta?
1: Meni.
2: Eli siellä oli joku tuttu katsastusmies. Pakko olla, että tommoinen muuten menisi mitenkään.
1: Mä en osallistunut siihen projektiin millään tavalla, niin mä nostan mun kädet vaan pystyyn.
2: Okei. Okay. No tässä tilanteessa niin on tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa 7 kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen.
1: Aha.
2: Ja tää on siis niin kuin...
1: Tämä ei nyt ole sitten mun tilanne.
2: Tämä ei ole sun tilanne, mutta tämä on siis päättynyt käräjille. Jos tommoinen tuomio tulee, niin se tietää, että siinä on jotain tapahtunut. Tässä on siis käynyt niin, tästä uutisoi Iltalehti, että autokorjaamo yrittäjä oli vienyt oman autonsa katsastukseen. Ja hänen autossa ei ollut päässyt katsastuksesta läpi.
1: Oi, toi on paha juttu, kun jos sä oot niinku alan ihmisiä. Kun sähän rupeat siellä varmaan heti ensimmäisenä neuvomaan myös niitä toisia ihmisiä.
2: No mitäs sitten... Asiakas laivostui ja hän ei saanut vielä takaisin ajoneuvon alkuperäisiä rekisteröintiasiakirjoja. Ja koska auto ei mennyt läpi, niin mitä sitten asiakas tekee? Asiakas löi katsastajan nyrkillä pää ja uhkasi harjaa. Ja tämä on siis tallentunut kaikki videolle. Siellä on ollut turvakamerakuvat.
1: Joo.
2: Tämä videovalvonta. Ja onneksi oli tallentunut, koska totta kai tämä asiakas oli kiistänyt, että eihän mitään. Mähän vähän tönäsin siinä, kun tiedätkö, vähän meni hermo, kun ei mennyt läpi. Kyllä sinä pitäisi kaikki olla kunnossa, kun minä vielä itse katsoin, että sinä pitäisi olla kaikki kunnossa.
1: Eikä ja minä olen kuitenkin läpi. Alan ihmisiä, kyllä minä
2: kyllä.
1: Tiedän.
2: Ja mutta joo, ei se mennyt niin kuin läpi. Mä en tiedä, että kuinka usein sitten, koska siis eli katsastuskonttorin ihmiset, todennäköisesti myöskin sitten nämä lipun katsastajat.
1: Kyllä.
2: Ja sitten nämä
1: parkkipirkot.
2: Joo, parkkipirkot ja muut, niin varmaan niin kuin joutuu kuuntelemaan aika paljon kaikennäköisiä selityksiä sitten tätä raivoa.
1: Aivan varmasti. Ja koska, mä aina sanon, mä oon kerran pystynyt, niin kuin esimerkiksi nyt kun sä otit nämä parkkipirkot puheeksi, niin mä oon kerran pystynyt semmoisella koiranpentuilmeellä, estämään sen sakon tulemisen. Kun mä tulin siihen just siihen tilanteeseen, kun sitä sakkoa ollaan laittamassa, niin sitten tiedätkö, ihan kiltisti ja vähän rukoilee siinä, että älä Jouko, että kun mä just olin tulossa tuolta.
2: Ei niin koskaan kuullut tuota aikaisemmin. Tämä on eka kerta, kun se kuuli. Tuota. Just okei, okay, joo.
1: Mutta mä niin kuin suosittelen kaikille tämmöistä niin kuin hyvää lähestymistapaa ja semmoista niin kuin empaattista ja ehkä semmoista enemmän anteeksi pyytelevää, koska sillä saa huomattavasti enemmän anteeksi kuin sillä, että ensimmäisenä heristää nyrkkiä sille toiselle.
2: Joo, ei siinä ole mitään järkeä siinä. Tässä on Etta. Million Dollar Smile. Se toimii näköjään.
1: Hei.
2: Veronikan koolla ja hyvinkin.
1: Joo, toimii. Saa testata.

Million Dollar Smile Etalta, 16.33 kello. Mut siis, no sähän et tiedä, kun sä oot käynyt, mut siis kun aikaisemmin, en tiedä onko vieläkin. No itse asiassa nyt viimeis, kun mä kävin katsastamassa auton silloin viime vuoden puolella, niin se on siis semmonen iso halli, että se katsastuskonttori tyyppi

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tää terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Mutta jos hänkin saa ne katsastuksesta läpi, niin kuka nyt ei saisi.
9: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Jason Derulo ja Dido When Love Sucks. Radon oma maanantai-iltapäivästä tuli viesti Veronika Tuomakselta, että se ei ollut tankki, vaan telakuorma-auto.
1: Telakuorma-auto, no niin, joo.
0: Se on telakuorma-auto.
1: Mutta harvalla sellaista näkyy.
0: No harvalla näkyy, joo. Hei, seuraavaksi musiikkia tulossa ATC:ltä Around the World, ja sitten sen jälkeen me lähdetään Mä Möstereeni kilpailu. Meillä on siis uusi ääni viime viikolla.
1: Joo, potissa 140.
0: Joo, sehän kasvaa joka päivä 20.
1: Näin on.
0: Mutta 140 on hyvä summa raha. Meidän uusi mysteriääni, niin se on tämä. Tommonen ääni.
1: On lyhyt ja ytimekäs. Me haluttais tietää, että mistä toi ääni tulee.
0: Joo, se on helppo. Et kerrot meille. En tiedä, onko se kuinka helppo. Mutta 0806000 meidän puhelinnumero. Siellä on siis muutamia väärää veikattuja jo.
1: No mä en nyt voi lukea nää, kun näitä on vain kaksi kappaletta.
0: No mitkä niitä siellä on veikattu?
1: Tulitikun sytyttäminen ja puhalletun ilmapallon irtipäästäminen.
0: Joo.
1: Joo.
0: Nämä on vääriä veikattuja.
1: Joo, lista on vielä lyhyt.
0: Eli ei muuta kuin kerro omasi, jos se menee siihen listalle, niin sä pääsit aina katselemaan, että toi on muuta mun veikkaus. Sä voit sillä fiilistellä ja kertoa vaikka sukulaisille, että sä oot päässyt. Ja jos et, niin anna mennä vaan, niin kerro mikä se on. 0806000.
1: Nyt sä soittaa.
0: Joo, nyt sä soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio Novan iltapäivä.

0: yhteistyössä Power Park. Suomen suurin huvipuistoloma odottaa. Kaikki huvi yhdessä paikassa.
1: Mennään Power Parkiin.
2: Työpaikat vaihtoon.
0: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
4: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Möhringer Ingelheim.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
6: tuulilasirikki.fi.
7: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Väsyttää. Ihan oma syy. Ja se niin.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
1: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
2: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun.
3: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Paras sekoitus.

0: ATC, Around the World, 16.46 kello.
1: 140 euroa. Olis tää nyt tarjolla. Mysteeri äänessä.
0: Se pääsis risteilemään. Just katon risteilyhinnat.
1: Hetkinen, sillähän pääsis monta kertaa risteilemään.
0: Pääsis.
1: Ne on tosi edullisia nykyään ne liput.
0: Tai sä pääsit syömään hyvän illallisen.
1: Esimerkiksi.
0: Meillä on tuolla Jaana odottelemassa. Katsotaan.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Tervetuloa Jaana mukaan.
2: No terve.
1: Onko vapun jälkeistä elämää?
2: On normi työpäivä.
1: Oliko, oliko millainen vappu?
2: Ihan rauhallista kuule. Oliko? Ei tässä jässä enää.
3: Oliko sentään nakkeja ja perunasalahtia pöydässä?
2: Kyllä, ja grilli oli kuumana. Ja.
3: Okay. Mahtavaa. No,
1: hyvä juttu. Sama juttu täälläkin, aika rauhallista oli. Hei, Jaanasta 40€ potis rahamme ja mysteeriääni. Uusi sellainen. Olisitko muuten tiennyt vanhan edellisen mysteeriääni?
2: En todellakaan. Mulla oli semmoinen miehen ehdottama veikkaus, että siinä pyyhitään kengän pohjia.
1: Okei, no sitähän ei ollut ehdotettu tuonne, mutta se olisi päätynyt sinne väärin veikattujen listalle. Miten sulla nyt on tilanne, Jaana? Onko sulla nyt semmoinen olo, onko sulla miehen veikkaus vai onko nyt oma veikkaus?
2: No ihan oma, ei mies ole varmaan kuullutkaan tätä uutta.
1: Okei, missä hän on tällä hetkellä, kun ei ole kuullut tätä?
2: Töissä.
1: Eikö siellä töissä saa pitää radiota päällä?
3: Se pitää sinne päälle laittaa
1: no
3: se radio.
1: No niin, se pitää, Jaana. Sanot sille, että muuten rahat menee sivusuun. Hei Jaana, meidän uusi mysteeriä, niin se kuulostaa tältä. Tommonen.
2: Mm.
1: 140. Kerro meille, mistä tulee yllätä sun mies. Sano, että mä voitin tänään mysteeriääni kilpailla.
2: Ihan kuule tällainen villiveikkaus, että siinä vaan rytätään foliopaperia.
3: Rytätään sitä ei ole veikattu.
2: No,
1: ei ole. Ei ole vielä veikattu. Ei ole vielä veikattu. Katsotaanko Jaana oikeassa. Mitäs tekisit muuten 140?
2: No varmaan tankkaisin pari kertaa autoa.
1: No sehän on siinä.
3: Se on siinä.
1: 20 litraa, niin se on siinä. Jaana, arva mitä?
2: Väärin.
1: No kyllä.
3: Näin oli, mallitettavasti.
1: Olet ennustaja, se on näköjään lukijakin tästä näin. Se oli siis väärä veikattu vastaus, mutta se lisätään tuonne siis listalle.
2: Joo, hyvä.
3: Ja potti on huomenna 160.
1: Se on just näin. Hei, terkkoja miehelle ja kiva kuuntelua.
2: Hei, no? Ja sitten Veronikalle vielä myöhästyneet synttäri on.
3: Voi, kiitos paljon. Kiitos tuhannesti.
1: Kiva viikko, Jaana.
3: Kiva viikko sinne. Moi.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.

0: Don't Be So Shy Imanilta. Hei, Kehä Kolmonen, Vantaa päällä, Tuusulan väylän liittymä ja Koivuhan liittymä. Ja haittajosunnassa itäänpäin, niin siellä on sattunut onnettomuus ja se nyt ihan varmasti tähän aikaan ruuhkauttaa liikennettä.
1: Radio Nova ja STT:n kello 17 uutisia olisi tullut seuraavaksi. Siellä puhutaan myöskin tästä risteilyaluksesta, jossa on levinnyt tämä virus. Mutta riski levitä laajemmalle on matala. Ja täällä sanotaankin, että ei ole tarvetta paniikille.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaranne ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
6: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
7: Miten kävi?
6: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
8: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
9: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
10: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
8: Mistä se tietää meidän nimet?
10: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
9: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
8: Niin, me syödään tätä.
11: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
12: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
13: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot +30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ja taas mennään.
15: Se oli Danske Bankin
14: oivalluksen ääni.
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
15: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
14: Kokonaisvaltaisen
15: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
17: No, mikä se?
18: Älä jumita! Hanki Freestarsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestars. Works everywhere.
19: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
20: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää maanantai-iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan hantavirus ei aiheuta suurta leviämisriskiä. Asiasta kertoo WHO:n Euroopan aluejohtaja Hans Kluge lausunnossaan. Syytä paniikkiin tai matkustusrajoituksiin ei ole, hän lisäsi. Viruksen aiheuttamat hengitystieinfektiot johtivat 3 ihmisen kuolemaan ja 3 muun sairastumiseen risteilyaluksella. Alus on parhaillaan Kap Verden edustalla. Hollanti on yrittänyt saada lupaa päästää sairastuneet maihin Hollantiin siirtämistä varten. Jyrsijöiden kantaman hantaviruksen aiheuttamat infektiot ovat Klugen mukaan harvinaisia, eikä virus tartu helposti ihmisten välillä. Arabiemiraattien lähtö öljynviejämaiden järjestöstä OPECista ja laajemmasta OPEC-plus-liittoumasta ei ole suunnattu ketään vastaan, sanoo teollisuudesta ja edistyneestä teknologiasta vastaava ministeri Sultan Al-Jaber. Päätöksen taustalla on hänen mukaansa Arabiemiraattien halu keskittyä kansallisiin prioriteetteihin ja maan talouteen. OPECin tosiasiallisen johtajan Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien väliset jännitteet ovat kasvaneet viime kuukausina.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Huomenna tiistaina maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista ja poutaista. Paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja monin paikoin tulee vesi, räntä ja lumisateita. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista suuressa osassa maata ja päivälämpötilat on 5-15 astetta.
2: Kehä 3 edelleenkin, eli välillä Tuusulan väylän liittymä, Koivuhan liittymässä on sattunut onnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tästä on haittaa jo suunnassa itäänpäin.
3: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
4: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
25: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: 17.04 kello. Ensinkiltä It's Gonna Be May. Lähteehän kohta soimaan ja sitten ylioppilashatut.
1: Joo, niitähän näkyi tuossa viikonloppuna tosi paljon.
2: Mutta ja mitähän moni on hävittänyt viikonloppun jäljiltä omansa?
1: Se kyllä varmaan harmittaa aika paljon. Et vaikka niin kun sinänsä mun mielestä on ihana nähdä semmosia ylioppilaslakkeja, mitkä on niin kun
2: Nähneet elämää. Kynnänneet paljon pelloilla ja just nurtseilla.
1: Ja champagneassa ja kyllä, vaikka ja missä. Niin kyllä se varmaan harmittaisi tosi paljon, että jos se niin kuin lopullisesti katoisi.
2: Mm.
1: Joo, koska nykypäivänähän on paljon enemmän mahdollisuuksia muokata sitä omaan tyyliin, kuin on esimerkiksi ollut joskus, mietitään vaikka 20, 30, 40 vuotta sitten.
2: Niin. Mä heitän tähän väliin tämmöisen välikysymyksen. Onkohan kukaan koskaan ostanut ylioppilashattua, vaikka jo ylioppilas, vaan sen takia, että sitä ärsyttää, että kaikki muut suvussa esimerkiksi tai kaveripiirissä on ylioppilaita.
1: Me mietittiin tota samaa kaveriporukalla muuten viikonloppuna, kun mulle laitettiin ylioppilaslakki päähän. Ja mä olin silleen, että ihan vitsi, musta tuli fiksu.
2: Miksi sulle laitettiin ylioppilaslakki päähän?
1: Ja mun ystävillä oli ylioppilaslakit päässä ja sitten me koitettiin niitä, että kun kaikilla on vähän eri kokoiset. Ja kun sehän on aika klassista, että kun sä tilaat sen ylioppilaslakin, niin sä tilaat aina vahingossa vähän liian pienen.
2: Joo.
1: Ja sitten mitä tapahtuu, kun sulla on liian pieni hattu päässä? No ensinnäkin sulla on aivan järkyttävät painaumat. Ja sitten tulee myös aika kova hedari. Se on aika kova se panta nimittäin, mikä siinä on.
2: Okay.
1: Tässäkin ystäväporukassa 90% oli tilannut aivan liian pienen lakin itselleen.
2: No kato, kun siis mä olin viikonloppuna kun olin prätkällä ajelulla, että mä en ollut ottamassa alkoholia ollenkaan. Menin sitten yhden friendin luokse, joka oli istumassa iltaa tai päivää auringonpaiste sinällä terassilla. En kerro paikkaa, mutta siellä oli ainoastaan yhdellä tyypillä ylioppilaslakki päässä. Sekin otti sen pois, kun tajus, että täällä ei ole kellään muulla kuin itsellä.
1: Joo, mutta tiedätkö, mä huomaan ton, että toi on, se on joko tai. Niin. Joko sä rakastat yli kaiken pitää sitä päässä, tai sit sun mielestä se on...
2: Mutta hei, muuttuko se nytte tämän seuraavan jutun myötä?
1: Niin, koska tää voisi tuoda siihen vähän rentoutta.
25: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Ylioppilaslakkeja näkyy viime viikonloppuna tosi paljon. Ja niitähän on pystynyt niinku ajan saatossa niinku koko ajan muokkaamaan enemmän itselleen sopivaksi. Esimerkiksi nykyään sinne voi painattaa kaiken näköistä sisään tekstiä. Sitten mä oon nähnyt, että eri julkisuuden henkilöistä on otettu niinku kuvat siihen sisävuoreen esimerkiksi. Tai jotain hauskoja letkautuksia, mitä teillä on kaverin kanssa.
1: Yeah.
0: Meidän tuottaja Cerno just kertoi, että hänellä on semmoinen ylioppilaslakki, missä on siis niin kuin vedenpitävä se kangas.
1: Ja Cerno ylioppilas.
0: Parempi.
1: Eli hän pystyisi hypätä periaatteessa niin kuin Mantan altaaseen ja sillä hatulla ei kävisi mitään.
0: No siis käytännössä.
1: Yeah.
0: Joo.
1: Hän on fiksu ylioppilas.
0: Mutta itse asiassa mä sitten luin tässä, tietysti kun vappua käsitellään näin jälkikäteen maanantaina, niin juttu tämmöisestä YO-lakista, josta Raivo repesi jo viime vuonna. Ja nytten Iltalehti kirjoittaa siitä, että paljon niitä on myyty. Siis tämmöisen porvoolaiset Klaus Suhonen ja Lotten Lindborg Suhonen järisytti perinteitä viime vuonna.
1: Toi, kun järisyttää perinteet, niin se on kyllä, se kuulostaa hirvittävältä. Mitä se on vain järisyttäneet?
0: He toi siis markkinoille tämmöisen ylioppilaslippalakin.
1: Vau. Wow.
0: Nyt on perinteet järkkyä.
1: Onko niitä myyty sitten?
0: No on.
1: Neljä. Neljä kappaletta. Koska en ole nähnyt ainuttakaan. Siis nyt viikonloppuna en nähnyt yhtä ainuttakaan lippalakkia.
0: No mun pitää kyllä itsekin myöntää, että mä en nähnyt siis yhtäkään. Että varmasti niinku perinteitä rakastetaan vielä sen verran, että ei tää nyt niinku ihan semmoinen läpihuutojuttu ollut. Mutta se on kiva, että vaihtoehto. Siis viime vuonna, kun tästä tuli tää hirveä kohu, niin niitä myytiin satoja kappaleita.
1: Okei. Olisiko tuoli kääntynyt leijona luolassa? Olisitko sijoittanut tähän yritykseen? Jos olisi sanonut, että hei, on näitä myyty, satoja kappaleita.
0: Ehkä en satoja kappaleita. Sitten siihen mä en olisi vielä lähtenyt, mutta jos tuhansista oltaisiin puhuttu.
1: Ja hei, talven varten meillä on ylioppilaspipoja. Voisiko nyt lähtenyt? Voisitko lähtenyt sijoittaa?
0: Mä olisin ollut. Hei, piu, tää kätellä, tiedätkö? Mutta siis tämä Suhonen kertoo Iltalehdelle, että näitä yöolippisia on myyty satoja. Ja ensimmäisenä vuonna se myynti oli isompaa totta kai, koska he sai niin valtavan mediahuomion. Että jos joku sanoo sitä, että kaikki media on huono, niin ei. Kyllä se on, välillä on hyvääkin.
1: Siis niitä on myyty kaiken kaikkiaan satoja. Ja ensimmäisenä vuotta niitä myytiin enemmän.
0: Joo.
1: Paljon niitä ensimmäisenä vuonna myytiin?
0: Varmaan 180.
1: Ja nyt niitä on myyty?
0: 20. No en mä osaa tietenkään sanoa, mutta paljon on kuitenkin myyty. Mutta edelleen siis ihmiset pitää näistä perinteistä. Mutta toi, siis toi on niinku oikeasti, se näyttää ylioppilaslakilta, mutta se lippa on vaan pidempi. Mikä siinä on?
1: Minkä hintainen se on?
0: Kauhean vaikeat kysymyksiä sä kysyt. Mitäköhän tuommoinen ylioppilaslakki maksaisi? Olisiko se joku 50?
1: Tiedätkö mitä?
0: Sehän pitää itse ostaa.
1: Hei, koska siis tuohan, siis vappuhan nimenomaan korostuu sillä, että laitetaan ne ylioppilashatut päähän.
0: Kyllä.
1: Ja sitten kumminkin siellä on paljon ihmisiä, joilla ei ole sitä ylioppilashattua.
0: Hei, 50 eurosta mä heitän nyt nopeasti 160 löytyy näitä ylioppilaslakkeja.
1: No aika kallis on kyllä lippikseksi. No onhan se nyt, se on lippalakki, joka jotain, on tehty.
0: Kyllä jotain pitää tehdä sen eteen, että se voi päähänsä panna.
1: Mä mietin vaan siis sitä, jos halus oikeasti tuotteista tuon homman.
0: Joo.
1: Eli ylioppilainen, niin sillä on se valkoinen niin kuin hattu, mikä heillä on. Ja sitten muille, jotka ei ole käynyt sitä, niin eri värisiä.
0: Ai niin kuin siis, että on käynyt vaikka ammattikoulun.
1: Tai on, tiedätkö, ei ole käynyt ollenkaan mitään ammatillista tutkintoa tai mitä.
0: Koska
1: vaikka
0: kyllä,
1: musta. Sä oot musta, sä oot teidän musta lammasta ja perheestä.
0: Teekkareillahan se musta tupsu siinä.
1: Tupsu, joo.
0: Joo, sitten ammattikoulun käyneille on tää sininen tupsu.
1: Kyllä.
0: Tai sitten voi kuulemma, mä en ole ihan 100% varma, mutta se voi vaihdella ehkä se tupsun väri. Mutta yleisesti se on ainakin sininen.
1: No tästä tuli Leenan viesti, jokainen voi ostaa ammattilaki. Niitä on.
0: Niin. No, haluatko sä, että sulle Esko tilataan?
1: Mulla on semmoinen kapteenin lakki. Mä otin sen sieltä Hanks-varastolta aikoinaan.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Bebe Rex, New Religion, 16 minuuttia 5 kello. Kota I Somebody That I Used To Know ja sitten me kissa, viikon ensimmäinen.
1: Joo, tarjolla olisi Radionova kahvia, sitähän ei saa mistään muualta kuin täältä. Se on arvokasta tavaraa, ei edes story.fiissä myydä sitä käytettynä. Ja kisa on äärimmäisen yksinkertainen, 30 sekkaa aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Ja saat valita kumpaa vastaan, minua tai Eskoa.
0: Joo, ja 30 sekka, se menee joko tosi nopeasti tai tosi hitaasti. Sun ei tarvitse mitään muuta kuin vastata vaan väärin.
1: Niin, mun mielestä se on aika helppo, koska se on ihan mun perusarkea.
0: No siis paperilla se nyt näyttää olevan helppo, mutta aika vaikea, että se mikä monella muodostuu.
1: Joo.
0: Sieltä kumminkin väkisin puskee se oikea vastaus.
1: Niin kyllä, minkä värinen on paloauto?
0: Niin, just tää. 0-8, 06 000.
1: Nyt saa soittaa.

0: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Ikimuistoisia elämyksiä perheen pienimmistä hurjapäihin. Power Parkissa viihtyy koko perhe.
1: Mennään Power Parkkiin.
2: Radio Nova.
3: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
4: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
3: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
4: Joo!
5: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
8: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
7: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
8: Tavallista makkaraa.
7: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
8: Grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
15: Klaas Olsson.
16: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
17: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaammaltilla.fi. Veikkaus.
18: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
20: Tuulilasi rikki, piste fi.
19: Pilkington, kirkkaasti parempi.
21: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
22: Jaksan riemuiten juosta ja vihellän vain. Vita Pro auttaa voi myös sua. Toimi mulle ainakin.
23: Vita Pro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Okei.

0: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
1: Paras sekoitus.

0: Somebody that I used to know, Gotailta. 26 minuuttia, eli 5 kello.
1: Vasta väärin kilpailu.
0: Joo, meillä on Timo tuolla. Ja Timo haluaa ottaa kovinta vastaan. Eli Veronika.
1: Mä en rupea lepertele.
0: En. Tää on vaan faktoja. Sä oot todistanut sen oikeaksi, että sä oot niinku paras tässä. Eikä kysymään, että vastaamaan. Sä oot vetää tää kisa kyllä ite.
1: Ai niin, mä kysyn myös itseltäni, joo. Niin.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Tervetuloa mukaan, Timo.
3: Morjesta, morjesta.
0: Eikö se näin ole, että sä valitsit parhaan?
3: Joo, kyllä, kyllä.
1: Joo, ihana kuulla.
0: Timo, ennen kuin me lähdetään kisamaan, niin miten svappu meni?
3: Olikas se meni ihan oikeastaan töitten merkeissä.
0: Aha, siellä painettiin iso tili sitten.
3: No joo, iso ja iso, mikä nyt on iso. Ei ole vielä pankinjohtaja soitellut, että nyt ei mahdu enää, että otan lopputilit joistaan.
0: Okei. No mut hei Timo, vastaväärin kilpailussa, niin täällä ei rahaa voi voittaa, mutta jotain arvokkaampaa, nimittäin kahvia.
1: Nimenomaan.
0: Sellaista kahvia, mistä sä et niin kuin Timo mistään saa, vaikka kuinka yrittäisit. Yes. Tai sitten no tästä sä voit saada, jos sä yrität parhaassa. Sun pitäisi vaan vastata väärin mahdollisimman monen kysymykseen.
3: Selvä.
0: 30 sekkaa aika, mut kumpi teistä aloittaa, sinä vai Veronika?
3: No annetaan Veronikalle vähän paineita, niin Veronika saa aloittaa.
0: Okay, Veronika saa aloittaa, tuo on okay, hyvä okay. Taktiikka.
1: Okei, okay, mä suoristan selkäni ja olen valmis.
0: Ja eli huom, Veronikalla on ihan pikkunen darra vielä.
1: Hei.
0: Mutta se ei saa olla sit mikään tekosyy.
1: Hei, nyt unohdetaan
0: se. No niin, sit mennään. 30 sekkaa, onks valmis?
1: Olen.
0: Mikä adjektiivi on surullisen vastakohta?
1: Masentunut.
0: Kuka on Suomen presidentti?
1: Tarja Halonen.
0: Minkä värinen asu Batmanilla ei ole?
1: Musta.
0: Kuinka monta MM-mestaruutta Suomella on jääkiekossa?
1: Yksi.
0: Kuka esittää Thor-nimistä hahmoa Marvel-elokuvissa?
1: Kimmo Vehviläinen.
0: Kuka edustaa Suomea Euroviisussa Pete Parkkosen kanssa?
1: Etta.
0: Mikä oli Suomen valuutta ennen euroa?
1: Rupia.
0: Miksi julkisia kulkuneuvoja käytetään?
1: Koska ne on niin paljon päästörikkaampia.
0: Aika hyvin. Aika hienosti.
1: Toi on paha toi viimeinen, kun siinä saa jäädä miettimään, mutta sitten yleensä ei kannata, koska se menee aivan päin honkia.
0: Onko nyt Timo, minkälaiset paineet kuulit äsken suorituksen?
3: Joo, toihan oli ihan kuolemainen suoritus, että sanoin, niin. Mä en luovutu vielä, mutta kyllä hyvin saa vastailla, jos tolle pärjää.
1: Ei onko mitään, Timo, kaasupohjaa
0: niin, vaan. Ootko kuinka lähellä Tamperetta, kun aikamoinen murre sieltä puskee läpi?
3: Mitä?
0: Onko mitä lähellä Tamperetta, kun murre puskee läpi sieltä?
3: Ihan vieressä. Tamperehän on esikaupunkialue, eli mä asun itse Nokialla.
0: Noniin. Hei, 30 sekkaa, onko valmis?
3: No niin, ei kai siinä mitään. Sitten mennään.
0: Let's go, sanoi Timo jutella eteenpäin. Mikä viikonpäivä tulee sunnuntai jälkeen?
3: Keskiviikko.
0: Mitä uimarannalla ei yleensä tehdä?
3: Pidetä kadetta.
0: Mitä voi säilyä jääkaapissa?
3: Mikroaaltouunissa.
0: Kerro 2 siivekästä eläintä.
3: Rotta ja marsu.
0: Kuinka monta kilometriä on 1000 metrissä?
3: 50.
0: Jos on kuulo-ongelmia, mistä ihmisen aistista on kyse?
3: Nähöstä.
0: Minkä väiden on joulupukin poro?
3: Oranssi.
0: Säkin meni
1: no
0: tosi
1: mitä
0: hyvin.
1: Ihmettä, sä olet Timo ihan kukku.
0: Kyllä.
3: Ei tainnut riittää.
0: No katsotaan. Veronika eka, mikä ajatettiin vielä surullisen vastakohta? Sanoit masentunut.
4: Surullisen vastakohta, masentunut.
0: Niin. Eikö sä hyväksytä?
4: No. Hyväksytään se.
0: Niin, koska sehän on. Kuka on Suomen presidentti?
1: Ymmärrä.
0: Sä vastasit Tarja Halonen, niin se on oikein. Minkä värinä sun Batmanilla ei ole? Mitä sä vastasit?
1: Musta.
4: Joo,
0: okay. Oikein hyvä. Joo. Kuinka monta MM-mestaruutta Suomella on jääkiekossa? Olisit tiennyt edes oikean vastauksen?
1: Ei.
0: Se on 4 oikeasti. Mutta sanon nyt 1. Se on oikein. Kuka esittää Thor-nimistä hahmoa Marvel-elokuvissa? Vastit Kimmo Vehviläinen.
4: Joo, Kimmohan ei ole näyttelijä.
0: Kimmohan ei ole mikään hahmo, hän on oikein ihminen.
1: Nyt. Joo, mä ymmärrän.
0: Se viedään sulta pois.
1: Mä ymmärrän tämän.
0: Kuka edustaa Suomen Euroviisussa Pete Parkkosen kanssa?
4: Joo,
0: sanot, että se hyväksytään ja sitten Suomen valuuttainen euro.
4: Yes.
1: Joo. Rupia.
0: Ja miksi julkisia kulkuneuvoja käytetään?
4: Joo. Mitä sä sanoit?
1: Että ne on niin paljon päästörikkaampia.
4: Joo. No niin.
1: Kaikista maailmassa
0: jos keksin ton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4: Toi on kova tulos.
1: Aika kiva yllättävä.
4: Jos olotilaa.
1: Niin, yllättävä maanantaille.
0: Timo, niin. Timo, Timppe. Sieltä tulee viikonpäivä, tulee sunnuntain jälkeen. Sä vastasit sen oikein. Mitä yes. uimarannaa ei yleensä tehdä?
4: Mitä vastasit?
0: Timo vastasi, että jotain.
1: Pidetään sadetta, eikö
0: se
1: ollut?
0: Pidetään sadetta, jotain sellaista. Se hyväksytävä. Ne. Mitä voi saada jääkaapis? Mikro, kyllä. Kerran 2 siivekästä lentä, kyllä. Kuinka monta kilometriä tuonnes metris, kyllä. Jos on kuulo-ongelma, mistä joo, kyllä. Ja minkä väärin on joulupukin poro, kyllä. Joo. Eli täällä lähtee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pistettä.
4: Tasapeliä.
1: Tiedättekö, mitä mä nostan nyt mun käden pystyyn virhemerkiksi? Täältä tuli hyvä viesti, että Suomessa presidentti on aina presidentti.
0: Se on kyllä ihan totta.
1: Joten tämä tarkoittaa sitä, että Timolle lähtee kahvipakettiin.
0: Joo, kyllä.
3: Oi, hienoa.
0: Se on ihan totta. Ja mä olin itse asiassa menossa siihen sanomaan, että siis Tarja Halonen on myöskin presidentti.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Eli hyvä, se oli oikein. Sieltä.
0: Eli Timo lähtee kahvia, onneksi olkoon Timo. Ja tota niin, en muuta kuin kiva loppuviikko, onko paljon duunia?
3: Joo, kyllä tässä riittää, saa päämärkänä painaa.
0: No nyt olet päivän lepo. Milloin on lepopäivä? Milloin otat niinku iisiä?
3: Lauantai, sunnuntai aina.
0: No niin.
1: No sit keität kahvit vähintään itsellesi.
0: Just näin.
3: Kyllä.
0: No niin, Timo, tsemppi.
1: Kiitos Timo sinulle.
3: No hyvä, kiitoksia paljon. Moro.
0: Kisa. Joo, sieltähän tulee jengi.
1: Linjoja pitkin.
0: Tarja Halonen on presidentti, kyllä.
1: Joo. Hei, mutta mä nostin itse kättä.
0: Et sä mitään nostanut, kun sä näet nää viestit.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
4: Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO.

0: Hei Bruno Mars, Just the way you are ja Tiesto ja Oaksina Polo Rivers ihan kohta.
1: Hei, liikenteestä tiellä 50 tosiaan kehä kolmosella, niin siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa itään. Tarkempi paikka välillä Tuusulan väylän liittymä, Koivuhaan liittymä sekä myöskin tiellä 12 välillä Tampere-Lahti. Tie on suljettu liikenteeltä, haittaa on molempiin ajosuuntiin, niin siellä on tunneleiden huoltotyöt siis käynnissä. Ja tarkempi paikka on välillä Okeroisten ETL, Kujalan ETL.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Suomen suurin huvipuistoloma odottaa. Kaikki huvi yhdessä paikassa.
3: Mennään Power Parkiin.
2: Yllätä äiti unohtumattomalla hetkellä. Radio Novassa juhlitaan äitejä ja äidin roolissa olevia perjantaina 8.5. Osallistu kilpailuun. Voita unohtumaton äitienpäivän juhlahetki. Ja tule äitisi kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun Robin Packalén juhlistaa äitejä suorassa Radio Novan päivälähetyksessä. Katso lisätiedot ja osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo

0: tänään. Carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei. Okay.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
11: Mm.
10: A.
11: Mm.
10: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
11: Mm.
10: Mm.
11: Mm-hmm.
10: Mm. Marabu.
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasi rikki, piste fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.
15: Noniin, mä lähtisin rustaan. Tarttetko jotain?
16: Joo hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
15: Just.
16: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy.
17: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
18: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: tiestolta ja oksilta. YouTube One uutiset ja uutisten jälkeen. Sara jatkaa. Sara on ollut täällä koko vapun ja lauantai. Olit sä eilenkin täällä?
1: No en sentään eilen, mutta tulevan viikonloppu sunnuntaina taas liikenteessä. Mutta ei se mitään, hei. Musta on ihana tehdä radio.
0: Joo. Paina.
1: Mitäs
0: tänään illassa?
1: No tänään on moninaisia juttuja. Tänään puhutaan muun muassa nettishoppailusta. Ja sitten semmoinen juttu, hei. Jos teidän pitäisi valita yksi ainoa niin kuin ruoka, mitä te söisitte koko loppuelämän, mikä se olisi?
2: Ah. Tämä on helppo mulle. No. Vietnamilainen tämmönen pho-keitto.
1: Kato, näitkö mun ilmeen matalaa? Oli siis suu aivan homolaisena.
2: Se on aivan mieletön. Siinä tämmönen lihaliemi ja riisinuudeleita ja vähän yrtteissä. Se on niin hyvää.
1: Okay. Siis joku soppa.
2: Soppa.
0: Mä tietäisin kyllä heti sanoa sulle, että mitä mä en ikinä söisi siis niin kuin loppuelämäni.
1: Niin.
0: Niin se olisi niin kuin nuudeli, tonnikala ja raijuusto. Sitten on tullut vedetty joskus ihan sikana.
1: Niin, mutta tietysti sehän on hyvä.
0: Se on hyvä, mutta sitä ei tulisi kyllä. Mä vedin sitä yhtään niin kuin jossain vaiheessa elämäni silleen, että joka päivä. Mm. Niin se tulee, jos mä näen tonnikalapurkin, niin mun väärä alkaa tulla ja tekee semmoinen paha olo.
2: Toi on kyllä outoa, koska mäkin oon vetänyt sitä. Mulla
0: kaikki
2: on ollut kanssa kausi.
1: Mä luulen, että kaikki on vetänyt.
0: Mutta siis nyt tonnikalan hintahan on noussut, että sehän niin. Ei enää mitään niin kuin opiskelijasafkaa.
1: Ei, se on ihan luksustuote. Mm.
0: Niin. Mutta siis...
2: Joku sisäfilepihvi.
0: Ei. Kyllä se olisi joku, tiedätkö, se on, mutta tekisi mieli vetää kotiin päin, että sanoi joku kolmipäinen safka, mutta mä sanon, tiedätkö, että se voisi olla sushi tai siskomakkarakeitto.
2: Mm. Okei, okay. No, nyt oli ääripäät.
1: On, mutta tiedätkö, siis uskomatonta, koska mä rakastan siskomakkarasoppaa. Kukaan muu meillä ei, mä teen sitä kullinuppisoppaa.
0: Kullinuppisoppaa.
1: Se on kullinuppisoppaa.
0: Ei ihme, ei tykätä. Siis siskomakkarakeitto on hyvä.
1: Se on aivan best. Mä teen sitä joskus itselleen, niin on vaan.
0: Ja sit sushi, että on pikumpi näistä.
2: Hmm. Ehkä tilan muuten tänään molempia itselleni.
1: Siskomakkarasoppaa ja sushi.
2: Joo, aika hyvä kohta.
0: Silloin tarra viikonlopusta.
1: Selkeästi. Niin mä paljastan illan, mikä mun on sitten.

0: YouTube ja One. Hei, uutiset ja uutisten jälkeen sitten Sara jatkaa.
1: Ja me ollaan taas täällä huomenna kello 14 alkaen.
0: Kyllä, ja hyvällä energialla. Mä lähden tästä ulkoiluttaa koiraa.
1: Mä lähden tästä myöskin ulkoiluttamaan koiraa.
0: Kuinka pitkä lenkki menet vetää?
1: No nyt kun siellä ei saada enää vettä, niin saan sen koirankin liikenteeseen, niin kyllä me varmaan joku 45 minuuttia
0: taapereen. Me vedetään tunti.
1: Ahaa. No sulla onkin 16 kertaa isompi koira kuin mulla.
0: Me vedetään tunti 15.
1: Noniin.
0: Huomiseen.
1: Hei, huomiseen. Huomenna on rahaa tarjolla ja sit myöskin, hei, Power Parkin rannekkeita.
0: Niin on.
1: Aika kiva.
0: Hei hei.
1: Hei.
2: Radio Novan iltapäivä. Yhteistyössä Power Park. Eniten laitteita Suomessa. Vauhtia, riemua ja tekemistä ihan kaikille.
3: Mennään Power Parkiin.
4: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
0: Häh?
4: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
0: Siis mitä sä, Veronika, teet?
4: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
0: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entä se kahvi?
5: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: supermarket.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Moi Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum, puhelin huollot pikana.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
12: Mä lähden rustaan. Tuun se mukaan.
13: Ostat sä taas grillin?
12: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
13: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
12: Ei riitä.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
16: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
19: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Taimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu 2 isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Iranin valtiollisen television mukaan Iranin laivasto ampui varoituslaukauksena risteilyohjuksen, raketteja sekä drooneja lähelle Hormusin salmella kulkeneita yhdysvaltalaisia sota-aluksia. Aiemmin Iranin valtiollisessa mediassa uutisoitiin Iranin osuneen yhdysvaltalaisalukseen, mutta Yhdysvallat kiisti näin tapahtuneen. Yhdysvaltojen Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM ilmoitti, että yhdysvaltalaiset sota-alukset ovat parhaillaan Persianlahdella kuljettuaan Hormusin salmen läpi. CENTCOM tiedotti 2 yhdysvaltalaisen kauppa-aluksen päässeen salmen läpi. Yhdysvaltalainen tietokone- ja videopelikauppa GameStop on tehnyt noin $55.5 miljardin ostotarjouksen verkkokauppayhtiö eBaystä. GameStopin tavoitteena on haastaa verkkokauppakilpailussa Amazon. GameStopin toimitusjohtaja Ryan Cohen sanoi Wall Street Journal-lehdelle, että eBayn arvon pitäisi olla paljon nykyistä suurempi. Cohenin mukaan eBaystä voisi tulla aito kilpailija Amazonille.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Ja sitten tiedät seuraavaksi huomisen tiistain säästä enemmän. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista ja poutasta, mutta paikoin tulee vielä noita sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja paikoin sielläkin tulee vesi, räntä ja jopa lumisateita. Länsituuli on kohtalaista ja puuskasta suuressa osassa maata ja lämpötilat laskee nyt pikkasen noista viikonlopun huippulukemista. 7-13 plussan puolella suurimmassa osassa maata ja Lapissa ja Koillismaalla 0-8. 8 astetta.
1: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
22: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoiset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
23: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Oikein mainiota maanantaita. Näin se on, kuulkaa, taas uusi viikko startattu. Eletään vapun jälkeistä elämää. Toukokuun puolella, 4. päivä toukokuuta tänään. 18.04 näyttää kello ja Radio Novan ilta lähtee tästä käyntiin. Seuraavan nelituntisen verran Sara Honkavaara täällä sun seurana. Perinteisin menoin mennään. Päivän parhaita uutisia tähän starttiin. Meillä on hottista eli hot or not -osiota, missä sä kuuntelet ja paikkakunta jahtii. Ja sitten tämän päivän päättää ja illan päättää tietysti jonkun teistä toivebiisi. Muista, että niitä voi he laittaa ihan alusta lähtien 0108 06000. Ja tuohon samaan numeroon päivän parasta uutista lähdetään ihan kohta metsästään. Lady Antebellumin Need You Now, sillä aloitetaan.
23: Soita Saralle.

0: Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Näin se startataan tämäkin uusi viikko perinteisin menoin Radio Novan illassa päivän parhaalla uutisella, koska miksikäs ei. Nykypäivänä nämä viralliset uutisvirrat on niin täynnä jollain tavalla aika musertavaa ja negatiivistakin uutista, niin musta on ihana löytää niitä arjen parhaita ilonpilkkuja. Ja tämä päivän paras uutinen voi olla siis ihan tosi tosi pieni juttu, siis täydellisen kypsyinen banaani tai avokado, niistä on puhuttu paljon. Tai sitten joku tosi paljon isompikin asia, uusi työpaikka tai joku onnistuneet treffit tai mitä vaan. Hyvä vappu, tuli vietetty upea vappu. Sen ei tarvitse tosiaan liittyä pelkästään tähän päivään. Joku asia, mikä tekee sut tänään vaan onnelliseksi tai iloiseksi tai jollain tavalla on mainitsemisen arvo. Näitä me kerätään tänään. 0108 06000. Mikä on ilahduttanut sua tänään varsin paljon? Keito ja Turn the Lights Off soi tohon alle ja Madonnan Sori vielä perään ja sen aikana 0108 06000. Sun paras, päivän paras uutinen.

0: 18.16 näyttää kello Radio Novan iltaa. Kuuntele, tämä on Madonna ja Sorry. Ihan kohta sun päivän parhaiden uutisten kimppuun. Tänne on tullut ihania viestejä. Vielä kerkeet mukaan 0108 06000.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Päivän parhaita uutisia satelee tässä kohtaa studioon. 0108 06000 on toi numero, johon voit oman päivän parhaan uutises mulle laittaa ja ääniviestit ja puhelut kaikki käy. Voit ottaa yhteyttä millä tavoin tahansa. Taivalkosken Tanja kirjoittelee ihanasti. Päivän paras saatiin halakohommat valmiiksi ja pressut halkojen päälle odotellessa sitä ensi yön myräkkää. Kääk, mä vielä itse luin teille tuossa säätiedotuksia. Onko siis ensi yöksi luvattu jotain myräkkää? No, hyvä tietää tämäkin. Ja toinen paras. Tytön uusi työ hautausmaan kunnossapidon työn johdossa oli mennyt tosi hyvin ja oli tosi otettu työkavereiden lämpimästä vastaanotosta. Voi että toi siis oman lapsen onnistumiset ja vaikka hän olisi noinkin aikuinen jo, että on työpaikasta kyse, niin se on vaan aina tätä äidin ja vanhemmuuden elämää. Että sitä on aina sydän niin kuin läikähtää onnesta siitä oman lapsen onnistumisesta. Ja sitten aivan käsittämättömän upea kuva tuli sitten Marilta. Päivän paras uutinen tai pikemminkin yllätys oli, että kirsikan kukat kukkii Porvoossa upeasti. Kauniita ovat sateessakin. Ja tämä on nyt se asia, minkä maan myös tänään. Ja itse asiassa eilen ensimmäistä kertaa huomasin, kun lähdettiin ajaa pojan jalkapallootteluun, niin tuolla Länsiväylän varressa näkyi tietyssä kohtaa ne kirsikkapuut. Ja oikein niin kuin ne, kun ne osui siihen aurinkoon, niin ne oikein niin kuin liekehti sitä ihanaa violettia vaaleanpunaista valoa. Tämä on nyt sitä hetkeä parhaimmillaan. Täällä Helsingissä esimerkiksi Roihupuisto Roihuvuoressa niin on semmoinen virallinen kirsikkakukkapuisto, että sinne kannattaa varmaan tässä kohtaa nyt sitten suunnata. Aika kivasti just äitien päiväksi. Mun päivän paras uutinen liittyy kans tähän päivän sateeseen. Joo, on ollut aivan fantastinen viikonloppu, vappupäivä, kaikki toi vappuviikonloppu saatiin viettää upeassa ja lämpöisessä säässä, mutta se, että nyt tänään sato, niin vitsille toi tekee luonnolle hyvää ja ans olla, kun tästä niin kuin oikein tuon lämmön jälkeen luonto sai tota vettä, niin kyllä tämä nyt viimeistään puhkee kukkaan.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
0: Just näin, reijot päälle ja vaikka luurit korviin, kun lähet koiralenkille tänään illalla Radio Novan iltaa kuuntelet. Nyt kuulet Beemin Päästä varpaisiin ja sitten jatketaan vielä päivän parhaita uutisia. 0108 06000, laita omas.

0: Ai että, tää on niin ihanan herkkä biisi Beemiä päästä varpaisiin. 18.22 näyttää kello Radio Novan iltaa. Kuuntelet Sara Honkavaara täällä sun seurana. Hei, liikenteestä Jari laittaa mulle viestiä 0108 06000. Joensuun tiellä ennen risteystä Savilahti-Viiala. Hummovaaran tielle kaatunut puu. Ootas nyt, Savilahti-Villala. No tietysti näin. Niin siellä on Hummovaaran... Nyt mä vetän ihan kokonaan alusta. Joensuun tiellä, ennen risteystä Savilahti-Villala-Hummovaara, tielle kaatunut puu. Ajosuunnassa Joensuusta Lappeenranta toinen kaista puun kaatumiskohdalta poikki. Noniin, josko tää nyt menisi. Ja tässä on siis kutostie tietysti kyseessä. Kiitos Jari. Sitten jatketaan tännehän. Kuule, nyt rupeaa liikenteestä paukkaamaan. Tie 3, Hämeenlinnan väylä. Niin siellä on öljyä tiellä ja tää haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Fintrafikin liikennepalvelu siis kertoo, että tämä tarkempi paikka on välillä Klaukkalan liittymä, Vantaa, Lamminsuon liittymä, Nurmijärvi. Ja otanpa kuulkaa vielä yhden. Tie 12 välillä Tampere-Lahti eli Lahdessa. Tie on suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa molempiin ajosuuntiin. Tässä on kyseessä tunneleiden huoltotyö. Välillä Okeroisten eteläinen liittymä ja Kujalan eteläinen liittymä. Tämä on siis alkanut tänään kello 18 tämä huoltotyö ja jatkuu aina huomiseen aamuun kello 6 saakka. Olipas nyt tämmöinen oikein liikennepitoinen info tässä kohtaa. 0108 06000, mikäli sieltä tien päältä jotain vielä raportoitavaa löytyy.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
1: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
7: Tuu mukaan leikkiin!
6: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
7: Tuuks se mukaan leikkiin?
6: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
11: sähkö.fi. Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No... Saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu. Sale. Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
15: Kiitos.
14: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
16: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niin kuin talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
18: Eihän tossa ole mitään järkeä.
19: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
20: Motonet, Motonet.
21: Väsyttää. Ihan oma syy. Ja se niin.

0: Kuulostaako tutulta? Katso lisää vitaepro.fi.
1: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
5: Paras sekoitus.

0: mahtavaa menomusaa tarjoilee tässä Ray Dalton ja Blood Running. Oikein kiva maanantai-ilta. Vaikka tänään nyt on ollut hiukan sateinen keli, niin kyllä tähän iltaan näyttäisi tulevan taas aivan fantastinen auringonpaiste. Ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Puhuttiin hei kirsikkapuista, että kenties ne on siellä Roihuvuoressa, Helsingin Roihuvuoren puistossa jo kukkimassa. Jaripa laittokin tästä tietoa. Kuunteles.
1: Tien päältä semmoista asiaa, että noista kirsikankukista.
0: Okei. Okay.
1: Mä kävin lauantaina katsomassa sen Roihuvuoren, niin ne oli täysin nupuillaan vielä, siis ei niinku väriä ollenkaan.
0: Ihan tottako?
1: Kyllä, siis se on lähempänä merta
0: ja
1: sen takia, mutta esimerkiksi Pakilassa, Keski-Uusimaalla, niin täällä näin kukkii todella mahtavasti. Sen takia mä läksin katsomaan vartavasten sitä Roihuvuoraa.
0: Just näin. No näin mäkin ajattelin, kun me tuolla sitten Espoossa liikuttiin Matinkylästä Hankoon päin, niin siinä oli kyllä kirsikanpuita jo kukkimassa, niin sen takia mä ajattelin uskaltaa sanoa, että josko ne siellä Roihuvuoressa sitten jo kukkis, mutta loistavaa tietoa, kiitos tästä infosta Jari, että vielä ovat nupullaan.
1: Joo, siis se oli lauantain tilanne, että nythän tässä on sunnuntai tämä päivä ollut välissä, että voihan ne olla, että ne on jo nousseet sieltä, mutta lauantain tilanne oli se, että siellä ei ollut vielä mitään katsottavaa.
0: Okei, loistavaa, kun olit käynyt paikan päällä. Toivotaan, että näitien päiväksi nyt sitten avautuisi.
1: Kyllä ne avautuu, ja nyt kun tulee nämä vedet ja sateet,
0: niin just
1: tämän jälkeen ne poksahtaa, oikein räjähtää varmasti.
0: Juurikin näin. Hei, oikein kivaa maanantailtaa, Jari, ja kiva, kun soittelit.
1: Sitä samaa. Kiitos.
0: Kiva, moi.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Mahtavaa, että saadaan aina raporttia asiaan tien päältä. Kiitos Jarille siis siitä. Queen in the Show Must Go On soi tässä ja Linda Lampenyksen ja Pete Parkkosen tuleva Euroviisuvoittaja tässä ihan vaan uskalla maalailla näin liekin heitin tämän jälkeen.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Lampenius ja Pete Parkkonen tässä paketoivat liekin heitintä ja samalla mä kerron sulle liikenteestä, että tie 8 välillä Kokkola-Liminka, siellä on Fintrafikin liikennepalvelusta, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tämä tarkempi paikka tuosta onnettomuudesta on välillä Mannisen ojan silta, Kalajoki, Yppäri, Pyhäjoki. Ja sitten hei, tarkennus noista kirsikan puiden kukkimisista, kun puhuttiin siitä, että niin ihanasti viikonlopun aikana alkoi kirsikapuut kukkia. Niin Tarja laittaa, että moikka, Etelä-Suomessa taitaa olla niin, että ihan oikeita marjoja tekevät kirsikkapuut ovat vielä nupuillaan, jos silläkään. Ja koristekirsikkapuut saattaa kukkia. Tämä on hyvä tarkennus. No niin, mutta nautitaan niistäkin, koska ne on ihanan värisiä.
1: Radio Nova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkälaista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
1: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
4: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gelorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
7: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Se auto.
9: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
8: Inkaar.fi.
10: Hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
13: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
15: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
16: Munkin pitäisi taas pestä auto.
17: Tarviiko apua?
16: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
17: Pois alta!
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
2: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa.
20: Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
21: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
22: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
23: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
24: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
25: Huippukiva.fi.
26: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
27: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Paras sekoitus.

Alan Walkerin Sing Me to Sleep ja ihan kohta Mondon Location. Sitten kello 19 uutiset ja säätiedotus ja uutisten jälkeen mennään tietysti perinteisesti hottiksen pariin, eli hot or not kysymys, joka löytyy tällä hetkellä ja Radionovan somesta tuolta Facebookin ja Instagramin storeista. Tämä liittyy ravintolassa käymiseen, maksamiseen ja kenties sitten siihen pieneen ekstraan. Oikein aurinkoista maanantai-iltaa. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Radionovan iltaa kuuntelet.

0: kuntoon. Ja seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Se, et sä huomaa. Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kovat pailut!
3: Okei.
4: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
3: Aha.
4: Ja ilmaiset tarjoilut.
3: Oo, kiva.
4: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
3: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Moi!
8: Ai moro!
7: Mitäs viikonloppu meni?
8: Vähän väsyttää.
7: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
8: Lähti kuroa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
7: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
8: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
7: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
8: Juu, niin pääs käymään.
7: Kade.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Hei, psst. Hä? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei. Okay.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
12: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tulilasirikki.fi.
15: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
16: Parhaan äitienpäivälahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: No niin, mä lähtisin rustaan. Tarvitsetko jotain?
22: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
21: Just.
22: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva. Se täytyy...
23: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
23: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Puolustusvoimat ei torjunut eilen Virolahden suunnalla lentäneitä droneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana droneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei droneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Tulli lomauttaa toistaiseksi noin 100 työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan. Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina, eikä näkymää niiden avautumiselle ole. Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä. Eteläkorealaisella aluksella räjähti sekä syttyi tulipalo Hormusin salmessa, sanoo Etelä-Korean ulkoministeriö. Ulkoministeriön mukaan räjähdys tapahtui Arabiemiraattien edustalla ankkuroituna olleella eteläkorealaisen merenkulkuyrityksen aluksella. Räjähdys ja siitä seurannut tulipalo eivät tiettävästi aiheuttaneet henkilövahinkoja. Etelä-Korean ulkoministeriö ei sanonut syytä räjähdykselle. Etelä-Korean yleisradioyhtiön KBS:n mukaan maan ulkoministeriö selvittää, oliko alukseen isketty. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
26: Sitten tiedetään huomisen tiistain säästä seuraavaksi enemmän. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista ja poutasta, mutta paikoin tulee vielä sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on sitten sen sijaan runsasta ja monin paikoin tulee niitä vesiräntä ja jopa lumisateita. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaistakin hei suuressa osassa maata. Päivän lämpötilatkin laskee nyt pikkasen näistä viikonlopun huippulukemista. Suurimmassa osassa maata 7-13 astetta plussalla ja Lapissa ja Koillismaalla 0-8 astetta.
27: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
28: Nyt taas keväällä matalalla paistava aurinko ja siitä jakatupöly kuormittaa silmiä. Specsaversin optikon kattavalla silmien terveystutkimuksella varmistetaan, että näkösi ja silmien hyvinvointi muutenkin on kunnossa. Yhdessä optikon kanssa valitut aurinkolasit suojaa häikäistymiseltä ja UV-säteilyltä, mutta tekee muutenkin ulkona liikkumisesta miellyttävämpää. Varaa aika Specsaversille.
2: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
26: Tämä oli muuten hirvittävän hyvä muistutus. Mulla meni just viime viikolla aurinkolasit rikki. Niin nyt täytyy käydä korjauttamassa nuo aurinkolasit. Ja muutenkin on alkanut olemaan se hetki, kun oikeasti niitä tarvii, mikä on ihanaa, että aurinko alkaa paistaa jo niin vahvasti, että silmät kaipaa aurinkolaseja. Hei, liikenteessä sattuu ja tapahtuu näköjään. Nyt on nimittäin aika monta liikennetiedotetta Fintrafikin liikennepalvelussa. Mä kerron ne sulle nyt. Tie 3 välillä Tampere-Vaasa eli Vaasassa, niin siellä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja tämä tarkempi paikka on välillä Risöön liittymä, Pitkämäen liittymä. No sit mennään Tampere-Lahti-tielle, tie 12 siis. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta sielläkin. Ja tämä tarkempi paikka on välillä Kirkkokallio, Hämeenlinna, Ojastenmäki, Hollola. Ja vielä viimeinen, tie 3 Hämeenlinnan väylä, niin siellä on kuulkaa öljyä tiellä. Ja tämä haittaa ajosuunnassa Hämeenlinna. Tarkempi paikka välillä Klaukkalan liittymä Vantaa ja Lamminsuon liittymä Nurmijärvi. No niin, nyt tuli liikenneinfoa kerrakseen ja me jatketaan Radionovan iltaa seuraavaksi Britney Spearsin tahtiin.
3: Soita Saralle 0108 06000.
26: Siin tuli numero, mikäli tulee jotain esimerkiksi tien päältä, niin muista laittaa mulle tietoa 0108 06000. Kohta tarvii tota numeroa, kun mennään tämän illan Hot or Not -kysymyksen pariin.

0: Tämä on Britney Spears ja Born to Make You Happy. Oikein kiva maanantai-iltaa. Radionovan iltaa kuuntelet Sara Honkavaara täällä sun seurana ihan kohta tämän illan Hot or Not-kysymyksen kimppuun. Ja nyt ollaan tänään ravintolamaailmassa.
1: Radionovan ilta.
0: Hot or not kysymyksen pariin tälle uudelle viikolle maanantain ensimmäinen hottis. Tänään liikutaan siis ravintolakäyttäytymisen parissa ja mä kysyn sulta, että onko sun mielestä ravintolassa tippaaminen tai ravintolassa tipin antaminen hot or not? Elikkä siis totta kai mä ymmärrän sen, että jos ja yleensäkin kun ravintolassa henkilökunta tekee asiansa hyvin, niin siitä haluaa palkita. Mutta kun tämä hommahan nyt menee niin, että Suomessa he saavat siitä ihan oikeasti palkkaa ja ansaitsemansa palkkaa ja hyvää palkkaakin toivottavasti, niin tämähän ei ole semmoinen niin kuin lakiin kirjoitettu juttu, mitä esimerkiksi Yhdysvalloissa, että osa tarjoilijoiden palkasta esimerkiksi koostuu siitä asiakkaiden tippaamisesta. Tai siitä, mitä asiakkaat antaa sitä tippiä. Niin mitä mieltä sä oot? Tämä on aika lailla alkanut kuitenkin rantautumaan myös Suomeen, että mikäli saa hyvää palvelua, niin siitä sitten jätetään jonkinnäköistä tippiä. Mä oon vähän kahden kantilla. Siis totta kai, jos on ekstra hyvä, niin sitä haluaisi jotenkin niin kuin palkita ja toki aina kiitetään suullisesti. Mutta voishan sitä joskus vähän jättääkin siihen päälle. Mutta kysymys kuuluu siis sinulle. Mitä mieltä sinä olet siitä, että kun sä käyt ravintolassa, niin kuuluuko siitä jättää tarjoilijalle vielä tippiä sen laskun yhteydessä? Hot or not, 0108-06000. Ehdottomasti toivon tästä keskustelua. Onko ravintolassa tippaaminen sun mielestä hot or not? Alex Warren, Fever Dream ja Enrique Iglesias, Be With You vielä tuohon perään. Laita mulle viestiä.

Enrique Iglesias tuo tässä latinorytmejä meidän maanantaiseen iltaan, Be With You. Ihan kohta hei, tämän illan hot or not kysymyksen kimppuun. Mä kysyin sulta, että onko ravintolassa tipin jättäminen, eli tippaaminen sun mielestä hot or not? Tää tapa on kyllä rantautunut myös Suomeen. Tästä siis keskustellaan numerossa 0108 06000.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not. Joo, mä arvelinkin, että tää tulee ihan varmasti jakaa mielipiteitä, tää tän illan hottis, eli hot or not -kysymys, jossa mä kysyn sulta, että onko sun mielestä hot or not jättää ravintolassa tippiä? Ja toi kysymys löytyy Radionovan somesta, Instagramin ja Facebookin storeista. Sä voit siellä käydä antamassa yksinkertaisen hot or not -vastauksesi. Tai sit mielellään laittaa mulle tänne studioon tästä asiasta sun mielipiteesi, niin saadaan keskustelua aikaiseksi. Jos mä nyt käyn kurkkaamassa pikaisesti esimerkiksi tuolta somen puolelta prosentteja, niin kyllä tämä ehdottomasti notin puolelle tällä hetkellä menee 76% ja hottia vaan 24. Samalla tavalla myös numerossa 0806000 olette laittaneet mulle viestiä. Pauliina, en jätä tippiä. Jos on ollut loistavat eväät ja erityisen upea ja mielenpainuva palvelu, ja jos summa jää jotenkin siten, että sen voisi tasoittaa johonkin tasasummaan. Joo, toi on muuten hyvä. Mutta niin kuin sanoit, he saa palkan. Tämä on sama, vaikka ei lähelläkään kuin se, että kevätjuhliin ja joulujuhliin opettajalle täytyy ostaa jotakin. Hekin saa palkan työstään. Hei, sinäpä vedit muuten Pauliina tähän erittäin hyvän pointin mukaan. Tästähän me otetaan hot or not vielä jonain iltana. Tämä on myös asia, joka puhututtaa, että just niin kuin menee melkein vähän tähän samaan, että Suomessa siis tarjoilijoilla tämä tippauksen määrä on tietyllä tapaa siis laskettu siihen palkkaan mukaan. Näinhän se kuuluu olla. Annoksien hintaan on sisällytetty tarjoilijoiden palkka, joten not, näin sanoo Jussikin. Täältä tulee myös Villeltä, not ei saa jättää. Tämä palkka on sitä varten ja palaava asiakas on tyytyväisyyden merkki. Niin siis ei kuulu jättää. Tämä on muuten hyvä, että palaava asiakas on tyytyväisyyden merkki. Hyvin sanottu, Ville. Mä yhdyn tuohon samaan. Joo, jännä juttu. Otetaan. No yksi hotti oli kyllä tullut sitten Markolta. Hot, mutta harvoin tulee annettua. Sehän on täysin vapaaehtoista. Väiski nimimerkillä siis. Mielenkiintoista. Tämä keskustelu jatkukoon Anin, jos puhutaan totta biisin jälkeen.
0: Jos puhutaan
1: Eli siis, onko ravintolassa tippaaminen sun mielestä hot or not? Tapa, joka on kyllä meidän suomalaistenkin ravintolakulttuuriin rantautunut jo varsinkin tuolta Yhdysvalloista, jossa se kuuluu sitten taas heidän palkkaamiseen päälle sitten toi asiakkaiden tippi. Tästä jatketaan Anin jälkeen.

0: Anja, jos puhutaan totta. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara Honkavaara täällä sun seurana. Ennen kuin palataan tuohon hot or not kysymykseen, mä kerron sulle tien päältä. Tänään nimittäin sattuu ja tapahtuu jostain syystä. Tie 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi eli Torniossa, niin siellä on palava ajoneuvo tiellä ja tietysti savu haittaa sitten näkyvyyttä. Tämä tarkempi paikka on paikasta Tornio, Miukin liittymä 3,5 kilometriä, vaikutusalue 1,7 kilometriä suuntaan Vojakkala siellä. Siis ajoneuvo tulessa, oi. No sitten vielä toinen tie 7 välillä Porvoo-Kotka, niin tie on suljettu liikenteeltä. Tämä haittaa molempiin ajosuuntiin. Markkinamäen tunnelin huoltotyöt ovat alkaneet ja tämä tarkempi paikka on välillä Ruotsin Pyhtään liittymä Loviisa-Ahvenkosken liittymä Pyhtää. Tärkeitä juttuja nimittäin, jos siellä päin liikenteessä oot. Me keskusteltiin siitä, että onko ravintolassa tippaaminen sun mielestä hot or not. Mikko laittaa, että not tippaukselle Suomessa. Miksi vain ravintoloissa? Eikö palvelu voi olla vaikka ruokakaupan kassalla ensiluokkaista? Jos tipataan, niin sitten pitää olla joka alalla sama mahdollisuus. No tämäpä tämä. Tämä on nyt se sama, mikä äsken tuli tuolla edellisessä viestissä, että mikä se sitten on, että esimerkiksi opettajille ja päiväkodin ohjaajille ostetaan sitten keväisin tai joulusin joululahjaa, vaikka kyllähän hekin saa siitä palkkaa, että missä tämä raja sitten häilyy. Tämä on tietysti eri asia esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa se heidän niin kuin palkka, kokonaispalkka määräytyy sitten myös niiden tippien mukaan. Että tässä on puolensa ja puolensa, mutta miksi silti tulee semmoinen tunne tässä keskustellessakin minulle ainakin, että nyt jos vaan sanoo, että not, että sitten olisi, että ei olisi tyytyväinen siihen palveluun. Tämä täytyy nyt jollain tavalla pystyä erottaa tunnetasolla. Tämä on niin mielenkiintoinen keskustelu ja viestiä tulee niin paljon, että me jatketaan tätä vielä Damian and Davidin The First Timein jälkeen. 0108-06000, tuu mukaan hot or not keskusteluun, ravintolassa tippaaminen.
1: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Liikkuva yrittäjä.
3: Niin.
2: Etsitkö kumppania?
3: Mä oon kyllä varattu.
2: Joka auttaa pitämään yrityksesi liikkeessä.
3: No joo.
2: Energiavalikoima, verkosto ja arkea helpottavat työkalut varmistavat, että lähdet työpäivään aina hyvistä asemista.
3: No joo, kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaako hyvältä?
3: Siis enkö mä just sanonut?
2: st1.fi/business.
3: Business.
2: ST1, ei mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Uudet saaralaiset.
5: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
4: Uudet käänteet.
6: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
4: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Kyllä toi niinku yllätti.
8: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: Ja. Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson! Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
5: Min mamma är glad och rolig.
6: Ystävällinen naama.
7: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
8: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
9: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
10: Missä muurahaiset syö?
11: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Jaksan riemuiten juosta ja vihellä vain. Vita Pro auttaa, voi myös sua. Toimii mulle ainakin.
18: VitaePro tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
19: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
20: Paras sekoitus.

19.33 näyttää kello Radionovan iltaa. Kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Tää on Damian and David ja The First Time. Niin, me on saatu tästä nyt aika mojova keskustelu aikaiseksi, nimittäin tämän illan hottis-aiheesta. Hot or not -kysymyksenä mä esitin sulle tänään, että onko sun mielestä ravintolassa tippaaminen tai tipin antaminen hot vai not? Tämä ensin näytti siltä, että tämä lähti vähän sille polulle, että tämä on ehdottomasti not, koska se ei ole Suomessa tapana ja niin kuin annokset ja palvelu kuuluu siihen tarjoilijoiden palkkaan, mutta nythän tämä repeski täysin hottiksen puolelle ja hyvä näin. Kuunteles tätä. Täältä tulee esimerkiksi Jarilta hot vain, kun on tullut ilahduttavaa palvelua. Not, jos korttimaksulaite ekana kysyy syyllistävästi tippiä, tavallaan yrittää painostaa. Eli tippi vain, kun se tulee omasta sydämestä. Tämä oli hirveän hyvä pointti. Kirsi, tippaaminen on hot. Useimmiten tippaan, kun jätän antamatta tippiä. Harmittaa, jos joskus sitä ei ole mahdollista kortilla tehdä. No niissä nykyään on tosiaan korttipäätteissä toi jopa vähän syyllistävä tippaamiskohta. Katariina, moikka, mä tippaan aina, jos palvelu on hyvää. Mun mielestä se kuuluu asiaan. Heillä pienet palkat ja haluan motivoida hyvään palveluun. Erittäin hyvä huomio, Katariina. Ja tänne tuli mullekin viestiä, että katsoppas vaan sieltä palkkaluokasta. Ehdottomasti pitää antaa tippiä, jos siltä tuntuu ja se ihan varmasti kuuluu hyvin siihen palkan päälle. Sitten täällä oli vielä, kuulkaa, entisenä tarjoilijana jätän aina tippiä. Hot, jos se ajatus, että kiittää ja ilahduttaa henkilökuntaa on mulle tärkeää. Annan myös palautetta aina, hyvää tai vähemmän hyvää suoraan tilanteessa. En kuulu niihin, jotka somessa antaa palautetta ja sehän on melkein aina silloin negatiivista. Terkuin Anna-Mari. Tämä on myös toinen keskustelu ja tästä ollaankin puhuttu, että annatko myös ravintolassa palautetta, mikäli sit kaikki ei oiskaan sujunut hyvin. Tosi mielenkiintoinen keskustelu ja kyllä tässä niin kuin aika 50-60 tällä hetkellä ollaan, kun katsotaan tuolta somen prosenttimaailmankin puolesta. Mutta vielä ehdit itse vaikuttamaan. Käy antamassa siis sun äänesi hot or not

0: ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja,
3: Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: Tämä on Zane Die For Me, Radionovan iltaa kuuntelet. Sara Honkavaara täällä. 19.41 näyttää kello. Meillä on ollut todella kiivas ja mahtavan monipuolinen keskustelu ravintolassa tippaamisesta. Se on todella rantautunut Suomeen. Moni sanoo not, kun se ei ole tapana ja annosten ja se ravintolan tarjoilijan työ, niin kuin se, miten mä nyt sanon tämän, palkan hinta kuuluu, siis se annosten hinta kuuluu siihen palkkaan. Voi hyvänen aika, että oli vaikeasti sanottu. Mutta nyt tulikin mielenkiintoinen viesti äsken Peetteriltä. Kuunteles tätä, se voi mennä myös näinkin päin.
1: No Peetteri, tässä morjesta. Mä olin jättämässä tippiä. Mä oltiin aika iso porukka tuolla Porvoossa syömässä. Oli vähän semmoinen perhetapaaminen siinä ja meille, me mentiin sinne, meille tuli oikein semmoinen iloinen pirksappa, nainen siihen, että no, mä olen tämän illan teidän tarjoilija, että tervetuloa näin. Ja sitten ilta eteni siinä ja tuli laskun aika, niin se olikin vaihtunut se tarjoilija, niin multa lähti koko into siitä tipin antamisesta. Enkä antanut tippiä. Se täytyisi olla jotenkin sillä tavalla niin kuin takuna, että jos joku tulee sanomaan, että mä olen tämän illan teidän tarjoilija, niin se myös sit pysyy sen koko illan. Että se tippi tulisi siitä sitten, että se oikeasti pitää vähän ylitöinä sitä, että se pysyy sen saman seurueen tarjoilijana, koska se pikkasen lopahtaa se into, kun siinä vaihtuu tarjoilija kesken. Hyvää illan jatko kaikille, moi!
2: Työpaikat vaihtoon! Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi/maksaviikko2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Markku.fi, Markku puhelimessa.
7: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
6: Kerro.
7: Sana harkkariksi.
6: Toi on hyvä.
7: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
6: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
7: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
6: Vien frakin pesulaan.
7: Ja minä iltapukuni.
8: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
4: Mummu!
5: Moikka, äiti.
4: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
6: Herkut yhteisiin hetkiin.
7: Riitan. Herkku.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tuulilasirikki.fi.
9: Pilkington, kirkkaasti parempi.
11: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.

Ihana Kuan tässä Unconditional Love. Loistavaa maanantai-iltaa, Radionovan ilta käynnissä. Ja tää on nyt ollut, kuulkaa, niin upea keskustelu tästä tämän illan Hot or Not-aiheesta, eli ravintolassa tippaamisesta, että puolin tois on tullut viestejä. Tää me paketoidaan ihan tähän Kuanin perään.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not kysymyksenä mä esitin tänään sulle, että mitä mieltä oot ravintolassa tippaamisesta, eli tipin antamisesta ravintolalaskun yhteydessä. Tää tapa on nimittäin aika lailla myös rantautunut tänne Suomeen, ja tää jako tosi paljon mielipiteitä täällä meidän keskusteluissa, ja hyvä, niin sehän on aina loistavaa, että saadaan keskustelua aikaiseksi. Numerossa 0108 06000 moni sanoi sitä, että annoksien hintaan on sisällytetty jo tarjoilijan palkka, ei kuulu Suomessa tapoihin, esimerkiksi annetaanko hyvästä palvelusta vaikka katsastuskonttorilla tippiä. Esimerkiksi tällaisia viestejä tuli. Ja sitten tuli taas puolesta todella paljon myös esimerkiksi Marjalta tällainen viesti. Hot, 10 vuotta fine dining ravintolassa työskennelleenä, aihe lievästi sanottuna tuttu. Riippuen ravintolan tasosta totta kai, mutta kyllä jopa Suomessa ravintola-alalla palkat ovat niin pieniä, että tippi on monille iso ja tarpeellinen lisäpalkkaan. Tämä on erittäin hyvä huomio. Tippi jaetaan lähtökohtaisesti aina ravintolan koko henkilöstön kesken, siis heihin, jotka osallistuu serviisiin. Eli tässäkin, kun aiemmin tuli nyt viesti, ääniviesti siitä, että tarjoilija vaihtui kesken serviisin, niin sitten täytyy muistaa, että se menee tosiaan koko ravintolan henkilökunnalle se tippi. No sitten ihan prosenttiosuuksiin tällä kertaa tämä meni sitten taas somessa niin päin, että tippaisitko ravintolassa hot vain 25%, not 75%. Mutta jos mä nyt lasken täältä mukaan sitten nämä meidän viestit, niin kyllä tämä täysin 50-60 menee sen puolelle, että ravintolassa tippaaminen on Suomessa hot. Taylor Swiftin Elizabeth Taylor. Tähän vielä ennen kello 20 uutisia ja säätiedotuksia. Sitten hei, ihanaa mun lempihetkeen, missä kuuntelet Radio Novaa.

0: lentoon.
1: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaramme ylälokeroon?
2: Mitä?
1: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
3: Minna, mitä sä teet?
4: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
1: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
0: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se, Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
8: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Gelorevoise.
8: Vain apteekeista.
9: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
4: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
3: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
7: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
9: S-U-K-L.
8: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
9: Marabu.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
11: Moi.
12: Nyt on kovat bailuut. Lähde mukaan.
11: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
18: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
19: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi eilen viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi tänään STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Thaimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa thaimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Saksan Leipzigissä ainakin kaksi ihmistä on kuollut autoilijan ajettua kävelykadulle, uutisoi Bild. Asian vahvisti lehdelle Leipzigin pormestari, lisäksi useita loukkaantui tapauksessa. Paikallisen poliisin mukaan kuljettaja ajoi Grimmaische Straße kadulla ja pakeni lopulta paikalta. Poliisin mukaan auton kuljettaja on sittemmin pidätetty. Paikalle on hälytetty useita ambulansseja. Lapin Kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Sitten kurkistetaan huomisen tiistain säähän. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa on laajalti aurinkoista ja poutaista, mutta paikoin tulee sitten vielä sadekuuroja. No pohjoisessa pilvisyys sen sijaan on runsasta ja monin paikoin tulee niitä vesiräntä ja jopa lumisateita. Länsituuli se on huomen kohtalaista ja jopa puuskasta suuressa osassa maata. Se on hyvä ottaa huomioon. No päivän lämpötiloissa ollaan 7 ja 13 asteen välissä plussalla ja Lapissa ja Koillismaalla 0-8.
2: Aurinko on täällä. Specsaversin asiantuntijan vinkki hyvään näköön ja silmien hyvinvointiin.
23: Kevätaurinko voimistuu ja on aika taas kiinnittää huomiota silmien suojaamiseen. Specsaversilla voit räätälöidä just semmoset aurinkolasit kuin haluat. Valitset vaan kehykset, linssit ja vahvuudet tarpeesi mukaan. Hyvät aurinkolasit suojaa silmiä UV-säteilyltä ja tekee näkemisestä muutenkin miellyttävämpää. Tule Specsaversille.
24: Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
1: Erittäin kaunistakin maanantai-iltaan. Nimittäin tämä on ollut tosi erikoinen tämä ilta. Tummia vesisadepilviä ja vettä saatiinkin ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Mutta sitten ihana ilta-aurinko. Tuossa kun mä kuuden aikaa aloittelin tätä Radionovan iltalähetystä, niin tuli tervehtiä meitä. Miten se jotenkin aina tuleekin ja ihana, pysy siellä. Ja nyt se jälleen kerran koko ajan tuo ilta-aurinko pilkistelee tuolla aina välillä noiden tummien pilvien välistä. Aika maaginen näky. Pinkiltä Try soitetaan seuraavaksi ja sitten olisi mun mielestä ihana kuulla, missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet. Tuttu numero 0806000. Tänne on jo muutama ehtinyt laittaa viestejä etukäteen ja se ilahduttaa mua. 20.05 on kello Radionovan iltaa. Kuuntelet siis Sara täällä sun maanantai-seurana.
24: Soita Saralle 0806000.
1: Ihana Pinkin Try vielä tähän ja sitten, missä kuuntelet?

0: Ilta-aurinko säästää tässä Pinkin Try-biisiä. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä. Ihan kohta, missä sä kuuntelet tosiaan.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: No juurikin näin, niin kuin tuossa sanottiin, lähetä mulle studion viestiä 0108 06000, tai ääniviesti, olisi kiva kuulla sun ääntäkin. Missä juuri nyt maanantai-illalla 4. päivä toukokuuta 20.09 sä kuuntelet Radionovaa ja mitä sä teet? No täällähän on tietysti tuttuun tapaan jo viestejä mulle tullut. Mika laittaa esimerkiksi upeen iltamaiseman kera, että peltotöitä valmistellaan ja eipä taida tippiä tulla, mutta onhan hieno ilta. No tää tietysti liittyy tuohon meidän edellisen tunnin keskusteluun, kun hot or not kysymyksessä oli, että onko sun mielestä ok antaa tippiä ravintolassa. No mä lähetän tosiaan täältä henkistä tippejä, tsemppiä hyvän musan muodossa. Mika, sulle onpa upea kuva. Tää on ihana, kun te ootte näissä peltohommissa. Mä opin tässä pikkuhiljaa kaikkia maatalousjuttuja ja lisää näitä koneita ja koneiden nimiä. No sitten elämän hyvät ja huonot puolet tulee tähän samaan viestiin. Odotas nyt, kun mä löydän sen täältä. Näin, se oli tietysti Katariinalta. Moikka, mä kuuntelen sua just nyt Munkkiniemen rannassa penkillä. Katsellen auringonlaskua. Ihana ajatus ja toi kuvamaisema. Vietän ihan hetken omaa aikaa. Sit kuunteles. Ennen kuin menen kotiin hoitamaan oksennustaudissa olevia perheenjäseniä, voi ei Katariina, toi on se hirvein tauti, mikä voi olla. Mä lähetän sulle ihan mielettömästi tsemppiä ja voimia ja paranemisia sinne oksutaudin keskelle muulle perheelle. Ja Katariinahan jatkaa, että just näin elämä on tosi usein positiivista ja negatiivista yhtä aikaa. No mut missä sä kuuntelet? Laita mulle viestiä.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
0: Tansian ja David Guettan Beautiful People ja Soul Asylumia otetaan siihen perään vielä Runaway Train.

Ihana legendaarinen Soul Asylumin Runaway Train soi just Radionovan illassa. Vielä kerkeet hei mukaan, missä kuuntelet keskusteluun 0108 06000.

0: kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Ai että, täällä on kuulkaa niin ihania viestejä 0108 06000. Missä me taas kuunnellaan Radio Novaa, mitä tehdään? Pitkästä aikaa kaupungissa, työt haittaa harrastuksia pahasti. Mukavaa iltaa sinulle. Makkarat on takassa ja sauna lämmin. Huonomminkin voisi mennä. Korpieliö laittelee sieltä viestiin. No kyllä voisi mennä. Ai vitsi, että tiettekö te, mun rupesi nyt tekemään mieli tosiaan tommosia niinku takkamakkaroita. Tai sitten toinen, kun oli lapsuudessa, oli siis saunavuoro kerrostalon saunassa, niin tehtiin, oli se semmoinen niinku saunan kiukaan päälle tuli semmoinen pelti, lautanen, ja sitten sinne laitettiin makkarat. Muistatteko? Voi elämän kevät. Voi että, sitten täällä on ihan niin viestejä. Just nyt keittiössä kotona Ruskolla tultiin hetki sitten sisälle. Huutelin kuraisen autoni iltapalaa suunnitteilla. Siellä on ihana hauveli mukana Annikan kuvassa. Mitäs muuta on seuraavaksi kotona Taival Koskella? Kuunnellaan naminaamainen humppatassu seurana. Ja kalahommat, halakohommat on tosiaan taputeltu. Saunan lämmitystä ja pannuuuniin tuli. Tämä kohta illassa on useasti saunan lämmittämistä varten. Sitten jälleen kerran mieletön auringonlaskukuva. Voit vaan kuvitella, kun tämä kuva tulee siis Kalajoen hiekoilta. Marianne laittaa työreissulta, että kuuntelen Kalajoen hiekoilta Novaa, ihanaa auringonlaskua katselen, ja tämä kerta kaikkiaan on fantastinen kyllä tuo kuva. No mut sitten olikin hauska viesti. Nimittäin Sami on ollut Vantaan Kivistön uudessa Trampoline Park Wildissa. Testannut sen just ystävien kanssa. Käytiin hyppimässä sisäaktiviteettipuistossa ja osa meistä seikkaili katon rajassa sisäseikkailupuistossa. Nyt junalla Kivistöstä Helsingin keskustaan. Vain 20 minuuttia. Olipas hauskaa. Ja samalla kuuntelee tietysti Radio Novaa. Trampoliinipuistossa. Kaikkea sitä. Vitsi, nyt rupesi tekemään mieli sekä siis takkamakkaraa että trampoliinipuistossa pomppimista. Marko laittoi vielä ääniviestin.
2: No kyselit tuossa, että mitäs tehdään ja kuunnellaan, niin tässä kolmostietä ylöspäin rekaratissa ja ihan mukavasti tämä kevät täällä näyttää etenevän, että sillä lailla. Ja mukavaa. Illan jatkoa ihan kaikille.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: No niinpä, reijot vaan korvaa, vaikka lähtisit koiralenkille tai muualle. Miles Smithiä tähän kohtaan ja Stargazin. Oikein kiva.

0: 20.22 näyttää kello. Tamai Smith ja Stargazing, Sara Honkavara, täällä sun seurana Radionovan iltaa kuuntelet. Voi että, maanantaisaunat. Äsken rupesi tekemään mieli takkamakkaraa, kun jollain oli ne siellä takassa lämpiämässä. Nyt tekisi mieli maanantaisaunaa, koska kuunteles nyt tätä Kaipiaisten saunatonttujen viestiä. Kouvolasta viestitellään joka päivä tähän aikaan, kuunnellaan Novaa ja yleensä puusaunassa tähän aikaan niin kuin nyt ja nautitaan elämästä sekä hiljaisuudesta. Ei ole parempaa. Tähän vielä auringonlasku. No niin, niin voiko olla parempaa? No voi näköjään, kun ottaa vielä sen auringonlaskun siihen. Hauskaa iltaa kaikille. Oikein hauskaa iltaa sinnekin.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Näin kun sä katsoit mua ihastuneen.
4: Uudet saaralaiset.
5: Mä tuun villaan omana rohkeana itsenä.
4: Uudet käänteet.
6: Mun pitäisi olla iloinen, koska tätähän mä halusin.
4: Toinen toistaan romanttisempia treffejä.
7: Kyllä toi niinku yllätti.
8: Love Island Suomi. Uusi kausi nyt MTV-katsomossa. Katso viikon jaksot ennakkoon maanantaisin MTV-katsomo Plus-tilauksella.
9: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
10: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
14: Elisalta puhelin.

0: Kesä aloitetaan Kaarinassa Summer Start -festivaaleilla. Kerää kaveriporukka tai tule juhlimaan ihan firman piikkiin Apulannan, Halo Helsingin, Kääriän ja monien muiden starojen kanssa. Hanki edulliset päiväliput tai huikeat VIP-liput parhailta paikoilta. Summer Start -festivaali Kaarinassa 5. ja 6. kesäkuuta. Tästä se kesä alkaa. summerstart.fi.
1: Vesivec Oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
5: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: Incar.fi.
6: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

Eget Sulu ja BM tunnista tuntiin. Oikein kivaa maanantaita. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara Honkavara täällä sun seurana. Ajattelepa sellaista kilpailua, jossa pääsyvaatimuksena olisi pukeutua mukavaan uniasuun ja saapuu paikalle väsyneenä ja kylläsenä. Kuulostaa siis täydelliseltä kilpailulta mun makuun. Mistä tässä on kyse? Tämä kilpailu järjestettiin Etelä-Koreassa ja mihin se liittyy, niin tästä otetaan selvää Poets of the Fallen liftin jälkeen.

Lift me higher, you lift my spirit, näin laulaa tässä Poets of the Fall ja Lift on biisiä. Jos äsken rupesi pikkuhiljaa vähän nukuttamaan, niin tämä kappale ihan varmasti nosti kyllä taas energiatasoja. Radionovan iltaa kuuntelet, oikein kivaa maanantaita. Sara Honkavaara täällä sun seurana. Niin, mä lupasin kertoa sulle, mistä ihmeestä on kyse tällaisessa kilpailussa, jossa pääsyvaatimuksena on pukeutua mukavaan uniasuun ja saapua paikalle väsyneenä ja kylläisenä. Tämä olisi niin kilpailu mun makuun, koska sadat

0: tyhjä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppack 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Comradin Be Mine. Oikein kiva maanantai-ilta. Äsken puhuttiin Etelä-Korean nukkumiskilpailusta, niin otetaan sitten Kiinasta vielä yhdet lukemat tähän. Nimittäin Kiinan rautatieverkko kuljetti siis viime perjantaina ennätykselliset 24,8 miljoonaa matkustajaa. Tämä oli uusi päivän ennätys, näin Kiinan valtiollinen rautatieryhmä tiedottaa. Ja he on ajatelleet siis, että tämän vapun lomakauden aikana, eli tämä aika, mikä tässä nyt viikonloppuna elettiin, niin rautateillä odotettiin kulkevan 158 miljoonaa matkustajaa. Ihan käsittämättömiä lukemia. Huhujakaa, meillä vähän vähemmän. Halo Helsinkiä kohta kuussa tuulee.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
2: No mä siis epäilin, että se on tämmöinen minun inhoavani ääni, eli siis tämmöinen kumihanskan käteen laittaminen.
3: Tiedätkö mitä, Hanna?
2: No.
3: Sun vastaus on...
0: Vitsi, miten siistiä!
2: Tässä kun on tässä vettä niin kuin pesty, että ihan niin kuin se ääni olisi tämä, mutta onpa hieno, mutta se on itse.
3: Kyllä, se onneksi olkoon, Hanna.
1: Mikä on Radio Novan iltapäivän mysteeriääni? Arvaa tai tiedä, ja rahapotti voi olla sinun.
4: Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: No huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No sittenhän.

0: Teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikä se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Jee, jee, jee, autojerry, wow, ho, ho, eipä hitaan kerry.
7: Autoilija, osaatteko käyttää internettiä? Jos vastasitte kyllä, kilpailuttakaa huoltoautollenne vaivattomasti autojerryssä.
6: Jee, jee, jee, autojerry, autojerry.fi.
8: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
9: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
10: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavara.
11: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eikö ole mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
15: Felix, herkkuja ruokapöytään.
16: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: tukee lihaksia ja niveliä ja vähentää väsymystä. Kokeile vitaepro.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

20.51 näyttää kello. The Calling, Wherever You Will Go. Se on just Radionovan illassa oikein kivaa maanantaita. Ella Langlin, Choose in Texas. Sen kyydillä mennään kello 9 uutisiin, jossa asiaa muun muassa siitä, että sote-henkilöstöä koskevan lain kokonaisuudistus ei kuulemma valmistu tämän hallituskauden aikana. No, miksi ja mitä? Tarkemmat tiedot tietysti uutisissa ja säät perään. Ja sitten hei, tämän illan paikkakuntajahtiin. Tänään ollaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Perämeren rannalla on tämä paikkakunta ja tunnettu erityisesti sen historiallisen ja kaupungin tarinaan, joka alkaa jo vuodesta 1649. No nyt, jos tunnistit oman paikkakuntasi näistä vihjeistä, niin on valmiina soittamaan sitten uutisten ja säätiedotusten jälkeen. Mä annan sitten kyllä vielä lähtölaukauksen tuon paikkakuntajahti ja kerron tarkemman paikan. Ja sen voit käydä jo lunttaamassa ihan kohta Radionovan somesta.

0: Olemme tänään kokoontuneet todistamaan tätä liittoa.
1: Häh?
0: Tahdotko sinä, Esko Ensio Eerikäinen?
1: Siis mitä sä, Veronika, teet?
0: Siis mä oon Esko Pappi. Vastaan nyt. Tahdotko?
1: Tahdon.
2: Työpaikat vaihtoon. Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kuopiossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa.
1: Verkkokauppa Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
4: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa. Me lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
5: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
1: Okei. Okay.
2: Kenossa on nyt korotettujen voittojen viikko. Kaikki kunkkukerroin voitot plus 30% tämän viikon ajan kunkkunumeron osuessa riviisi. Tutustu Veikkaus-sovelluksessa, veikkaus.fi tai myyntipaikoissa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
9: Felix.
8: Majoneesit. Eli?
9: Herkkuja.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen. Lainsäädännön arviointineuvosto suosittelee sotilastiedustelulain vaikutusarviointiin täsmennyksiä. Neuvosto on antanut puolustusministeriölle lausunnon esitysluonnoksesta laiksi sotilastiedustelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa on käsitelty vaikutuksia laajasti ja se kattaa keskeiset vaikutusalueet. Luonnoksessa tunnistetaan myös haasteita, jollainen on esimerkiksi oikeuksiin puuttuminen. Neuvosto kuitenkin katsoo, että esityksen vaikutusarviointi kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen kohdistuvista vaikutuksista jää melko yleiselle tasolle. Luonnoksessa olisi myös syytä kuvata täsmällisemmin ehdotetuilla muutoksilla saatavia turvallisuushyötyjä. Arabiemiraateissa 3 ihmisen kerrotaan haavoittuneen Fujairahissa sijaitsevaan voimalaitokseen osuneessa iskussa. Asiasta kertoi paikallinen uutistoimisto. Uutistoimiston mukaan haavoittuneet ovat Intian kansalaisia ja heidät on siirretty sairaalahoitoon. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi aiemmin Iranin ampuneen 4 risteilyohjusta kohti maata. Näistä 3 onnistuttiin torjumaan ja 4. putosi mereen, Arabiemiraattien puolustusministeriö sanoi. Aasian pörsseissä viikko on alkanut vahvasti plussalla. Etelä-Koreassa Soulin pörssin KOSPI-indeksi oli 5,12% plussalla pörssin sulkeutuessa. KOSPI päätyi uuteen ennätykseen, yli 6930 pisteeseen. Nousun taustalla olivat teknologiaosakkeiden vahva nousu ja toiveet sodan päättymisestä Lähi-idässä. Myös Hongkongin ja Taiwanin pörssit sulkeutuivat plussalla. Japanissa Tokion ja Kiinassa Shanghain pörssit olivat tänään kiinni juhlapyhien vuoksi.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ja seuraavaksi tiedät huomisen tiistain säästä sitten tarkemmin. Huomenna on maan etelä- ja keskiosassa laajalti aurinkoinen ja poutainen päivä, mutta hei, paikoin voi tulla sadekuuroja vielä huomenakin. No, pohjoisessa pilvisyys on sen sijaan runsasta ja monin paikoinkin tulee niitä vesiräntä ja jopa lumisateita. Länsituuli on kohtalaista ja puuskaista suuressa osassa maata ja päivälämpötilat on 7-13 plussan puolella. Lapissa ja Koillismaalla sitten 0-8.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Oikein loistavaa maanantai-ilta. Tässä nieliskele paperin palasia, koska vain minulle voi sattua seuraavaa. Multa oli jäänyt siis juomapullo kotiin, mun oma juomapullo kotiin. Joten mä otin tältä työpaikan yhteiskeittiön sitten laatikosta tällaisen meidän oman nimikkojuomapullon. Ja niin ihmettelin tuossa hetken aikaa, kun söin vähän iltapalaa ja join vettä. Ja jotenkin semmoinen niin kuin ihmeellisiä hitusia tuli tuonne suuhun ja kurkkuun. Siellä oli siis semmoiset ohjepaperit tai jotkut mitkäliä. Miksi joku laittaa juomapulloon sinne sisälle jotain papereita? Niin ne oli siellä. Mä en kattonut yhtään, kun se oli vieras juomapullo. Mä tiesin, että se on käyttämätön. Että onko siellä sisällä mitä? Ja täytin sen vedellä. Ja sitä on tässä nyt iloisesti juoskennellut tämän illan aikana. Että no niin, jonkinnäköistä mustehäikkää voi olla, että on mennyt elimistöön. Mutta toistaiseksi ihan pystyssä ja elossa. Vain Sara Honkavaara jutut. Sara siis täällä sun seurana vielä vajaan tunnin verran 21.05, nimittäin vierähti äsken kello 5 ja kello 10 saakka mennä Radionovan ilta. Oikein kivaa maanantaita.
3: Soita Saralle 0108 06000.
2: No vieläkin naurattaa. Miten mulle aina käy tällä? Hei, PMMP on siellä jossain, mun soi nyt ja sit mennään tän illan paikkakuntajahtiin. Mä annoin tuolla jo vähän vinkkejä, me ollaan Pohjois-Pohjanmaan alueella.

0: missä tänään seikkaillaan. Paikkakuntajahdissa selviää heti PMMP:n jälkeen.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään ja se on tarkoitus tässä paikkakuntajahdissa, että me etsitään teidät Radionovan kuulijat koko Suomesta. Radionovan somesta sä löydät esimerkiksi nytkin Instagramin ja Facebookin storista ton meidän Radionovan paikkakuntajahtikartan. Eli jokaiseen paikkakuntaan me toivottaisiin saavamme sydän, joka tarkoittaa sitä, että sieltä paikkakunnasta on otettu yhteyttä paikkakuntajahdissa ja sieltä löytyy Radionovan kuulija. Mikäli siellä on sitten keltainen pallotarra, se tarkoittaa sitä, että vielä sillä kerralla ei löytynyt kuulijaa, mutta uusinta kerta kyllä on luvassa. Tänään ei menty keltaisen pallon paikkaan, vaan mentiin ihan tyhjälle paikkakunnalle, jossa ei ollut vielä tarran tarraa. Ja Pohjois-Pohjanmaan alueella mä kerroin, että tänään ollaan. Tämä on kaupunki, joka siis sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Perämeren rannalla, tunnettu erityisesti sen historiasta ja kaupungin tarinasta, joka alkaa jo vuodesta 1649. Joko tiedät, missä ollaan? Missä tänään mahdetaan olla rumpujen pärinän saattelemana? Mä paljastan paikkakuntapaikan, joka on Raahe. Tänään etsitään Radionovan kuulijoita Raahesta. Eli nyt kaikki raahelaiset hallota halloo. 0108 06000. Ota muhun yhteyttä puhelimitse tai WhatsApp-ääniviestillä. Eli nyt ei riitä mikään normaali viesti. Nyt täytyy saada ääntä peliin. 0108 06000. Raahe, sinua kaivataan. Raahelaisia Radionovan kuulijoita. Harry Styles, American Girls ja Antikin I Would Die For You. Näiden biisien aikana nyt tarvitaan Raahesta kuulijoita. 0108 06000. Soita tai laita ääniviestiä.

0: Missä metsästettiin Raahesta Radionovan kuulijaa, kuinka kävi, löytyikö se selviä Antikin I Would Die For You'n jälkeen.
1: Missä Radionovaa kuunnellaan? Radionovan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään ja tarkoitus olisi saada koko tuohon meidän paikkakuntajahtin karttaan täyteen jokaiseen paikkakuntaan sydän. Eli se tarkoittaa sitä, että Radionovan kuulijat löytyy Suomen jokaisesta paikkakunnasta ja kyllä tämä tällä hetkellä näyttää jo tosi hyvältä. Kannattaa käydä kurkkaamassa Radionovan somen puolelta Facebookista ja Instagramista storeista. Sieltä näkyy tältäkin illalta, kun mä valkkasin tota meidän paikkakuntaa, joka tänään oli Raahe, niin mä näytin koko tota karttaa, niin siinä näkee kuinka paljon meillä jo noita sydämiä tällä hetkellä on. Okei, siellä on muutamia niitä keltaisia pallotarrojakin, jotka tarkoittaa sitä, että sillä hetkellä vielä ei löytynyt kuulijaa, mutta uusinta ottoja aina otetaan ja niistäkin paikoista on saatu pallot käännettyä sydämiksi. No kuinka tänään kävi Raahen suhteen? No hyvihän siinä kävi, nimittäin linjat kävi heti kuumina ja Olli-Pekka pelasti tilanteen.
2: No se on Olli-Pekka Raahesta, hyvää iltaa.
0: No terve Olli-Pekka ja ihan Raahesta siis soittelet.
2: Joo, kyllä.
0: No niin, tämähän meni sitten niin kuin ikään kuin aika nopeastikin, kun sieltä linjoille poukkasit. Tänään nimittäin paikkakuntajahdin paikkana oli Raahe. Mitäs Raahen maanantai-iltaan kuuluu?
2: Näitä se iltapalalla.
0: No niin, ihan niin kuin perinteisesti tähän aikaan. Mitä sun iltapalaan sisältyy?
2: Pizza.
0: Eikä. Arvas. Siis, no minä en ole mikään sanomaan, koska vappuprunssin jäämistöä vielä äsken viimeisenä tuossa söin jälleen kerran nakke- ja perunasalaatti, että kai sitä voi pizzaakin maanantai-iltana syödä. No Olli-Pekka, hei, paljastapa jotain semmoista mielenkiintoista Raahesta, mitä meidän pitäisi tietää.
2: FC Raahe.
0: FC
2: Raahe.
0: Okei, eli Raahesta löytyy tämmöinen. Missä sarjatasolla FC Raahe pelaa?
2: Miehet pelaa 5 ja naiset 3.
0: Okei, no sieltä on vähän kipuamista, mutta ne on mielenkiintoisia pelejä ihan varmasti.
2: Eilettä naiset pelasi Suomen kappia.
0: Okei, just näin.
2: Tampere Unitedia vastaan ja Tampere voitti.
0: Ai, no seuraavassa pelissä sitten FC Raahe vielä. Hei, suuret kiitokset Olli-Pekka, kun soittelit ja näin saatiin nyt Raahekin sitten paikkakuntakartalle.
2: Joo, ja oikein hyvää illan jatkoa ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
0: Kiitos tosi paljon. Moi moi.
2: Kiitos, hei hei.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Näin se Olli-Pekka pelasti tilanteen ja saatiin Raahe paikkakuntakartalle sydämen kerran. The Weeknd tässä ja save your tears.

0: Save your tears for another day, eli säästele sun kyynelle toiselle päivälle, näin laulaa The Weeknd. Mä oon ihan samaa mieltä, ei kannata itkeskellä, nyt on ollut niin upea ilta. 21.22 näyttää kello ja edelleen pieni valon kare tuolla taivaan rannassa tänä maanantaisena iltana. Hei, tässä kohtaa muistuttelen sua, että vielä ennen kymppiä mä soitan ehkä sun toiveen. Mitä sä haluaisit kuulla, minkä kappaleen ja miksi juuri sen? Laita mulle viestiä WhatsAppilla 0108 06000. Joskus olisi tänään sun toivebiisi, joka päättää tämän maanantai-lähetyksen.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
8: Kiitos.
7: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark, ammattilaisten ammattilainen.
1: Paras sekoitus.

0: Loisto kipale kuumalta tuhoaisti soi just Radionovan illassa. 21.28 ihan 5 sekunnin päästä olisi kello ja se tarkoittaa sitä, että noin 10.5 tunnin kuluttua jälleen kerran Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi ottaa sut hellään huomaansa. Mitä huomenna? Se on kuulkaa sitten taas, ei edes uskalla ajatella, kun tää trio pääsee ääneen. Nimittäin tänäänkin aamulla ollaan siis keskusteltu erinäisistä joukkueiden nimistä. Ja tää oli ihan hulvaton juttu. Kuuntelepas, mistä tänään puhuttiin.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Löytyis vielä hyviä?
3: No, tässä on niinku tulevaisuuden ehdotusta. Tää ei millekään tietylle paikkakunnalle, mutta jos näitä puulaakijoukkueen nimiä tässä miettii, niin Vesa miettii, että olisiko täällä niinku FC Lopen uupuneet. Ai niin, mutta Loppi!
4: Loppi, niin kuin mun mielestä onkin. Mun mielestä jopa Lopella on joku urheilujoukkue, joka on sen niminen.
3: Tajusiko mä sanoin ääneen? Niin. Totta, mutta kävi se muuallekin. Saahan sitä varasta.
4: ja sitten tietysti
2: Tampereen näitä pyrintö. Joo, senkin voi ottaa muualle. Saa ottaa.
4: Pitääkö se olla niin siihen paikkakuntaan sidoksissa?
3: No da.
4: No sitten tietysti näitä, että minkälaisia tuhmia lyhenteitä tulee esimerkiksi Kyröskosken pallosta. Niin
2: Kyllä, ja täällä on myös Kyrösalmen pärske.
4: No niin. Okei, niin on niinku samanlaiset. Sitten myös Huovirinteen raketit niminen ukkojen suunnistusseura, niin siitä sitten kans lyhentämään.
3: No niin, Japi kirjoittaa, että Raumalla pelasin futista rähmäsilmis. Ja vastassa oli kylän ykkösporukka pelisilmä. Se on paha.
4: Ja sitten kuulemma naisten harrastelätkäjengin nimi on Parasta ennen.
3: Kuinka moni huutaa yleisöstä?
2: Meni jo!
4: No niin. Yeah. Mutta näitä, jos nyt tulee vielä mieleen, niin 0806000.
3: Tänään naurattaa.
4: Niinpä.
2: Sellainen
4: vähän huonompikin juttu.
3: Jep.
2: Sellainen turnaus olisi hyvä, missä ei pelattaisi edes ollenkaan. Olisi vaan joukkueet saisi vaan ilmoittautua, jos naulettaisiin kaikkien nimille. Ja mentäisiin Kaljalle suoraan.
3: Tykkään.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.
0: Tykkään tuosta Kimmon ajatuksesta, että ei urheiltaisi ollenkaan, että olisi vaan tuommoinen kisa tai turnaus, jossa naurataan noille joukkueiden nimille tai jotenkin niinku ihastellaan niitä. Joo, niitä on vaikka minkä näköisiä, mutta tässä on siis yksi ja ainoa legendaarinen Roxette ja Fading Like a Flower.

0: upea Roxetten Fading Like a Flower. Ai että! Ihan oli muistaa, että tämäkin biisi oli olemassa ja miten upea artisti Roxette on ja oli. Leonin Don't Worry jatkaa ja Nelly Furtadon Man Eater tulossa vielä sieltä. Mua vieläkin naurattaa toi Radionovan aamuinen keskustelu noista hassuista joukkoiden nimistä. Tämä sama pätee esimerkiksi, jos mietit WhatsAppissa näihin kaikki erilaisiin ryhmiin. No ei ne ole niin hauskoja, mutta mitä ihmeellisimpiä sitten, no kun on tietysti tyttöjä, niin on tytöt, meillä on naiset, supernaiset, erikoisnaiset, siis kaikki erilaisia naisia. Ja sitten löytyy Pirkkolan aamujääjengiä, löytyy siis selostusryhmää, no niitä ja näitä, mutta tätähän voisi jatkaa vaikka mihin, mitä erikoisimpia ryhmiä löytyykään.
1: Radio Novan ilta, Sara Honkavaara.

0: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Furtado ja Man Eater. Tänään on siis 4. päivä toukokuuta maanantai Radionovan iltaa, kuuntelet Sara Honkavaara täällä. Ja kun tämä on siis 4. päivä toukokuuta, eli 4th of May, May the 4th, jos nyt englanniksi sanotaan, niin tänään on siis Star Wars päivä, eli tähtien sota päivä, koska siellähän toivotetaan May the Force be with you, ja kun on May the 4th, niin siitä on siis kuulemma tullut niin usein mieleen May the Force be with you, että tästä May the 4th päivästä on nyt sitten tullut, olkoon voima kanssasi tähtien sotapäivä. No samaa mä toivon. Olkoon voima kanssasi tässä kohtaa maanantai-iltaa ja muista toivoa multa toivebiisi.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionova. Työpaikat vaihtoon.
2: No niin, minkälaista vaivaa?
3: No, ei minkälaista.
2: Kauas tätä on jatkunut.
3: Siis Kimmo, mitä sä teet?
2: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
3: Miksi?
2: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
1: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
4: Kuulkaa,

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
4: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
5: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
4: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Kyllä, nyt on tullut aika toteuttaa tämän illan toivebiisi. Ja tämän illan toivebiisi tai toive tuli Väiskiltä. Ja tämä biisi vie mut suoraan lapsuuteen siihen hetkeen, kun mulla oli kaksi isoveljeä, jotka oli vähän vanhempia kuin minä. Ja he kuunteli sitten tämmöistä vähän raskaampaa rockia. Mä en oikein uskaltanut edes heidän huoneeseen välillä mennä, kun siellä oli julisteita sitten näiden rockibändien julisteita. Tai jopa heavybändien julisteita. Ja sitten oli myös VHS, videosoitin heidän huoneeseen. Ja mä halusin aina salaa mennä katsoa yhden videon, jossa oli musiikkivideo tästä kappaleesta. Jota mun on aivan ehdottomasti ja ilolla toteutettava tämä Väiskin biisi toive. Koska Väiski laittaa, saisko Van Halenin Jump piristäisi kummallisesti iltavuoroa. No tiedätkö mitä Väiski, tämä piristää myös mua ja vie mut aivan sinne lapsuuteen. Mä toivon sulle oikein kivaa maanantai-iltaa ja kaikkea pirteyttä Van Halenin Jumpin johdossa.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Ai että miten kaunis biisi Robbie Williamsilta Love of My Life sai päätellä tänä maanantai-illan Radionovan iltalähetyksen. Sitä ennen kuultiin siis Väiskin loistava toivebiisi Van Halenin Jump. Lisää toivebiisejä jälleen kerran huomenna tiistaina Radionovan illassa, joka starttaa taas kello 18 ja siellä mä kuulen sua seuraavan kerran. Sen sijaan sinä kuulet heti huomenna kello 6 aamulla Radionovan aamu porukkaa. Minna, Kimmo ja Suvi ottaa sut seuraansa kello 6 aamulla. Tässä kohtaa oikein hyvää myöhäisiltaa ja kivoja unia. Moikka moi!
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Zaun ja Sia. Dusk till dawn.
3: Itse
4: kouristelee.
3: Niin saa nyt, mutta hän vaan kertoo artistit. Jaha, kaikki ihan hyvin.
2: Olette kamalia.
1: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
7: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
7: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
8: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Vappuaaton juhlinta sujui rauhallisesti, vaikka väkeä oli liikkeellä runsaasti, kertovat poliisilaitokset ympäri maan. Poliisia työllistivät muun muassa päihtyneiden häiriökäyttäytyminen, rattijuopumukset ja pahoinpitelyt. Oulun poliisi nostaa tiedotteessaan esiin erityisesti opiskelijoiden hyvän käytöksen. Helsingissä poliisi tyhjensi kaivopuiston juhlioista illalla. Poliisin mukaan puistossa ammuttiin illan aikana useita ilotulitusraketteja. Lisäksi poliisi otti 3 ihmistä kiinni liittyen törkeään pahoinpitelyyn. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo vappupuheessaan, että yhteisöveron alennus on härskein esimerkki siitä, että oikeistohallitus on jakanut rikkaille ja suuryrityksille avokätisesti veroaleja. Koskelan mukaan pääministerin, kokoomuksen Petteri Orpon ja valtiovarainministerin, perussuomalaisten Riikka Purran olisi korkea aika riisua vappunaamarit. Koskelan mukaan Orpon ja Purran pitäisi myöntää, että valtion kassa jää heidän puliveivauksestaan miinukselle. Hallitus on laskemassa yritysten maksamaa yhteisöveroa 20% 18% ensi vuonna.
11: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Se, et sä huomaa. Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: No äiti tykkää olla mukaan ja tehdä juttuja.
4: Min mamma är glad och rolig.
5: Ystävällinen naama.
6: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
7: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka, tekijöiden kahvi.
8: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
9: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Paras sekoitus.

0: rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
8: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
9: Mauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Paras sekoitus.

0: Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
1: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä pelkää!
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä sotilaallisesti Euroopasta. Tšekissä vieraileva Stubb arvioi myös, ettei NATO ole heikentynyt, vaan liittokunta on vahvempi kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Stubb vastasi toimittajien kysymyksiin Tšekin presidentin Petr Pavelin kanssa yhteisessä lehdistötilaisuudessa, jonka Ilta-Sanomat välitti verkkosivullaan. Kysymykseen Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä jotain NATO-maata vastaan, Stubb vastasi arvioimalla, että kynnys siihen on Venäjälle liian korkea. Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo, että Britanniassa käydään neuvotteluja osallistumisesta Ukrainan 90 miljardin lainapakettiin, josta EU-maat sopivat huhtikuussa. Starmer kommentoi asiaa Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. Jos Britannia lähtee lainapakettiin mukaan, osa varoista voidaan käyttää brittiläisten aseiden hankintaan. Helmikuussa EU-maat sopivat, että lainaa voi käyttää aseiden ostoon EU:n ulkopuolelta, jos EU-maat eivät kykene tuottamaan niitä riittävän nopeasti.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Katsot sä eilen mun A-studiota?
2: No en katsonut.
3: Mikä? Mikä kysymys?
1: Okei, okay, sori. En ajatellut yhtään. Mä katsoin nimittäin.
2: Mä asun 19.4. syksyys, missä ei todellakaan ole televisiota, okay, niin mä okay. En katsonut.
1: No siis, mä tajusin samalla hetkellä, kun mä kysyin, että kuinka tyhmä kysymys on.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
6: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
7: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
0: Paras sekoitus.

0: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan ain edullisia.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klas
3: Olsson. Laske hinta Yhteistyöliiton jäsenen henkivakuutukselle. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
2: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
2: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
3: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuukse mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Paras sekoitus.

0: seuraavaksi tarkastetaan matkaliput. Hyvä rouva, haluaisin nähdä matkalippunne.
1: Mitä?
0: Ja ravintolavaunu löytyy vaunusta 6 ja sieltä sä löydät...
1: Niina, mitä sä teet? Sulla kai ihan just lähetys.
0: Et sä huomaa? Minna, mä oon konduktööri. Saisinko nähdä matkalippunne?
2: Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Opetusministeri Anders Adlercreutz ehdottaa, että huhtikuulle tulisi uusi lomaviikko. Adlercreutz kertoo asiasta Svenska Ylen haastattelussa. Aiemmin hän ehdotti, että koulujen kesälomia siirrettäisiin 2 viikolla. Adlercreutzin mukaan loma huhtikuussa jakaisi kevätlukukauden 3 nykyistä tasaisempaan jaksoon. Lisäksi ehdotus parantaisi oppilaiden ja opettajien jaksamista, hän sanoo. Adlercreutz puhui asiasta jo viime vuonna, mutta täsmensi ehdotustaan nyt Svenska Ylelle. Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula kertoo kannelleensa oikeuskanslerille sisäministeriön toiminnasta. Kontulan kantelu liittyy sisäministeriön toimintaan sisäisen turvallisuuden selonteon valiokuntakäsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa. Kontulan mukaan sisäministeriön virkamies oli esittänyt käsittelyssä kannanoton, jossa äärivasemmistolainen ja anarkistinen ekstremismi nimettiin merkittäväksi väkivaltauhaksi Suomessa. Kontulan mukaan väitteelle ei esitetty päteviä lähteitä. Kontula kertoo, että virkamiehen lausunto ja siitä pyydetty lisäselvitys poikkesivat muun muassa suojelupoliisin arviosta.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: retroperjantai lähtee taas tien päälle. Partamatti ottaa kainaloon lähetyskaluston ja tullaan tekemään lähetystä just sun luo, vaan minne.
1: Ilmianna oma olohuoneesi, autotallisi, saunamökkisi tai mikä tahansa muu paikka, minne toivoisit retroperjantain saapuvan. Kerro ehdotuksesi perusteluineen osoitteessa radionova.fi kautta kilpailut.
2: Se auton vauriokorjaamo Inkaar.fi.
3: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikkukivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Paras sekoitus.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoista.

0: ruokaketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa.
1: Paras sekoitus.

0: hoitoon.
1: No niin, minkälaista vaivaa?
0: No, ei minkälaista.
1: Kauas tätä on jatkunut.
0: Siis Kimmo, mitä sä teet?
1: Eli hengitä syvään, noin. Sitten tarkastetaan verenpaine.
0: Miksi?
1: Suvi, mä olen lääkäri. Ja täytyy sanoa, että tää sun tilanne ei näytä kovin hyvältä.
2: Kenet Radio Novan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Moi!
2: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
1: En mä nyt.
3: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Puolustusvoimat ei torjunut sunnuntaina Virolahden suunnalla lentäneitä drooneja, sillä Venäjän ja Suomen välinen raja oli liian lähellä. Asiasta uutisoi Yle. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rauhan aikana drooneja ei voida torjua rajalle tai toisen valtion ilmatilassa. Aiemmin puolustusvoimat oli kertonut, ettei drooneja torjuta ennen kuin ne on varmasti tunnistettu, eikä torjuntaa tehdä, jos ammuksia voisi päätyä Venäjälle. Droonit lensivät jonkin matkaa Suomen rajan suuntaisesti ja itään poispäin Suomen ilmatilasta, puolustusvoimista kerrotaan Ylelle. Tulli lomauttaa toistaiseksi noin 100 työntekijää itärajalta yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksena, kertoo Tulli tiedotteessaan. Tullin mukaan lomautettavista työntekijöistä enintään 45 työskentelee Nuijamaalla, 41 Imatralla ja 16 itärajan pohjoisilla rajanylityspaikoilla. Tulli sanoo lomauttavansa työntekijöitä, koska itärajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuina, eikä näkymää niiden avautumiselle ole. Jatkossa varaudutaan siihen, että vain Vaalimaan rajanylityspaikka aukeaisi nopeahkolla aikataululla rajaliikenteen käynnistyessä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan juontajista haluaisi töihin sinun työpaikallesi. Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsi tulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
0: Paras sekoitus.

0: rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, Eetuhinta aina edullinen on.
3: Elisalta puhelin.

0: Gia.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Tervetuloa lennolle AY236. Voisitteko nostaa käsimatkatavaramme ylälokeroon?
1: Mitä?
0: Kimmo ja Suvi, turvavyöt kiinni ja istuimet pystyasentoon.
2: Minna, mitä sä teet?
3: Ettekö te näe, että mä olen lentoemäntä?
0: Aloitamme nousun jälkeen tarjoilun.
4: Kenet Radionovan juontajista haluaisit töihin sinun työpaikallesi? Toukokuussa laitetaan taas työpaikat vaihtoon, kun juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Tsekkaa lisätiedot ja hae mukaan osoitteessa radionova.fi/kilpailut.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Toimintoja uutispäivästä.
10: Taimaalaisten marjanpoimijoiden Suomeen tuloon liittyvä korruptioepäily on siirtynyt keskusrikospoliisilta syyteharkintaan. Toisessa tutkinnassa taltioidun sähköpostiviestin vaihdon ja siinä tehtyjen kuulustelujen perusteella suomalaisten marjayrittäjien epäillään maksaneen Taimaahan lahjuksia saadakseen poimijoita yrityksilleen. Marjanpoimijoiden kohtelu ja marja-alan korruptio on ollut tapetilla viime vuosina. Lapin käräjäoikeudessa on puitu kahta isoa taimaalaisiin marjanpoimijoihin liittyvää ihmiskauppajuttua ja Helsingin käräjäoikeudessa on käsitelty marja-alan ihmiskauppaan liittyvää lahjusasiaa. Lapin kansan päätoimittaja Suvi Tanner on saanut International Press Instituutin Suomen ryhmän sananvapauspalkinnon. Palkinnolla kunnioitetaan Tannerin rohkeutta puolustaa Keski-Pohjanmaa-lehden journalistista päätösvaltaa ja riippumattomuutta omistajayhtiö Hilla Groupin sisäistä painostusta vastaan. Yhtiö irtisanoi Keski-Pohjanmaan päätoimittajana toimineen Tannerin. Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan ja lehdistön vapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.